0: Skottland. Hetebølgen i Europa har så langt kravd over 1300 liv, ifølge Verdenshelseorganisasjonen. Frankrike er et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt. Det er spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Reko.
1: Den stekende sola gjorde det uutholdelig I leiligheter uten aircondition I den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde over 65 år. De fleste har dødd I hjemmene sine, uten mulighet for å kjøle seg ned I 40 varmegrader.
0: Det siste døgnet har minst 191 millioner mennesker I Europa måtte tåle temperaturer på over 35 grader, det ifølge nyhetsbyrået AFP. Heimat, Skandinavias største vindusfabrikk Nordan, kan måtte flytte deler av produksjonen sin til utlandet, og det skaper utfordringer for den lille bygda Moi I Lund kommune I Rogaland, som helt avhengig av drifta. Nordan fyller nå 100 år, men det tøffe tider, og de neste årene vil vise om de fremleis har råd til å satse på bygda. Det sier markedsdirektør Johannes Rasmussen I Nordan.
2: Det klart det norske, eller det særnorske kostnivået jo I perioder våre svært krevende. Derfor har vi blitt nødt til å etablere virksomhet og produksjon I andre land. Vi må jo erkjenne at akkurat året 2026 skulle vi ønske at markedene var bedre.
3: Konsernledelsen vil I starten på de nå neste 100 årene satse videre på Moi, men lønnsomheten fremover vil veie tyngst. Og kanskje det litt skummelt for Lund kommune å være så avhengig av én bedrift.
4: Det ligger jo alltid å more I forhold til det som skjer rundt med norske bedrifter. Så vi må ta vare på bedriftene våre og passe på at de har gode levevilkår.
0: Sa ordfører I Lund kommune, Gro Helland, reporter Thomas Ystrøm. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene for fire dager siden. Raffineriet viktig for innlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Jordskjelvene har ført til utfordringer med å forsyne industrianlegg, raffineri, næringsliv og innbyggere med tilstrekkelig elektrisitet. En kvinne I 30-årene omkom I en badeulykke I Skien sent søndag kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt til NRK. Nødetatene rykket ut I 23-tiden etter meldinger om at det var blitt sett en person I vannet. Pårørende varslet. Vi bor I et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Moe seg på I debatten.
1: Jeg synes å bygge et Wisting-feltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger I. Og vi som har arbeidet I oljesektoren I noen ti år, vet jo hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Og oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene nøye utarbeidet, sier direktør for prosjektutvikling I Equinor, Trond Bokten.
2: Det som viktig for Equinor og lisensen om å utvikle Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Det israelske militæret har ifølge israelske myndigheter ødelagt en underjordisk tunnel de mener tilhørte Hizbollah I Sør-Libanon. Tunnelen skal ha vært 200 meter lang og hatt en dybde på opptil 25 meter ifølge statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De offentliggjorde en felles uttalelse søndag. Nyheten om ødeleggelsen av det som skal ha vært en slik tunnel kommer to dager etter at Israel og Libanon skrev under på det som blir kalt en rammeavtale mellom Libanon, Israel og USA. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre. Det skriver flere amerikanske medium som siterer høytstående amerikanske tjenestepersoner. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass i våpenhvileavtalen partene skrev under på tidligere i juni. De to landene skal ha planlagt å møtes i Qatar på tirsdag for nye samtaler. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien i Telemark sent i går kveld. Pårørende er varsla, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere, politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. En far og en son er redda fra ruinene i Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 er fremdeles savna ifølge FN. Så langt er 1450 mennesker stadfestet omkomne, men de venter at tallet kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen er i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: Sport nå. Den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer unna den 8. sigen sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdenseneren Scottie Scheffler i Connecticut. De har spilt mot hverandre i 4 dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Det all grunn til optimisme i kampen mot elfenbeinskysten i morgen, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg. De norske spillerne er nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegeberg har sett nærere på motstanderen.
2: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder i et VM som det er mye press rundt, så er det all grunn til optimisme rundt den kampen her. For når vi har sett litt nærmere på Elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren, som er litt uryddig til tider, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har muligheter her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
0: Det sa Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder Reuters, som siterer tilsette ved raffineriet. Nedstengingen skjer etter et større strømbrott i etterkant av det kraftige jordskjelvet for fire dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile i Iran siden krigen brøt ut for snart fire måneder siden. Minst 1000 skal være drept i disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland har nettopp vært i Iran.
1: Et sted i Teheran hvor vi besøkte var det jo mange boligblokker var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull i en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
2: IDF angriper utelukkende militære mål i Iran. Alle angrep skjer i tråd med folkeretten og proporsjonalitet, sier en talsperson for det israelske forsvaret til NRK.
0: Sa reporter Håkon Benjaminsen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi bor i et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Mo, etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Mo seg på i debatten.
3: Jeg synes å bygge ut Wisting-feltet er svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi er borger i. Og vi som har arbeidet i oljesektoren i noen tiår, vet hvor krevende det er med ny teknologi, hvor krevende det er 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det er under de atmosfæriske forholdene.
0: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene er nøye utarbeid, så er direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bokn.
4: Det som er viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting er at vi er godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen er basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Den norske golfspilleren Victor Hovland var marginer unna den åttende sigeren sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdensmesteren Scottie Scheffler. De har spilt mot hverandre i fire dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Flere nyheter finner du på nrk.no. Det var NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det jo flott det å starte mandagen og uka med litt krem, eller cream da, som Prince sang her. Og det Nils Hagen Ostad som på plass her I Tidlig Morgen-studioet. Riktig god morgen.

har jeg dette We Never Knew, og før det hørte vi Anne-Grete Preus her I tidlig morgen. Og I dag skal jeg hylle en artist fra Stovner I Oslo som har bursdagen sin. En som vi spiller temmelig ofte her I NRK1, og som ja, har både spillemannpriser og har deltatt I hver gang vi møtes faktisk. Og vi skal høre han om litt her også.

Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund var sammen om Marit Ailu. Dagens første bursdagsbarn har bakgrunn fra Nigeria, Ghana og Stovner, og han bruker nok erfaring fra alle tre I musikken sin. Og det Abdul Hakim Hassane, eller bare Hakim, jeg snakker om. Vi oppdaget jo han ja, våren 2017, sa han omtrent, med låta Fy faen. Og etter det kom det flere slagere som har gitt Hakim to spillemannpriser. Og vi har jo sett han I hver gang vi møtes, og som dommer I norske talenter. Og siden det bursdag så må vi jo bare høre Hakim med det som ble årets låt I Petre Gull I 2023. Sammen med Mokasir sin Hakim danser videre I livet.

Hakim og Mokasir danser videre I livet, og den kom fordi Hakim har bursdag I dag. Og etter nyheteren 17:30 så skal jeg hylle dagens andre bursdagsbarn, en dame som har vært med både I Stjernekamp og representert Norge I Eurovision. Yeah.

Shania Twains vakre stemme var det, og før det var det Benedikte Narums vakre stemme som sang Jeg vet et stelle. Og nå det Jonathan Floyd som tar oss fram til nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre og holde frem med samtaler. Det melder nyhetsbyrået AFP, som siterer en høytstående amerikansk tjenesteperson. Partene skal også ha blitt samlet om at skip kan fritt segle gjennom Hormuz-sundet. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass i våpenkvileavtalen partene skrev under på tidligere denne måneden. To gutter på 11 år blant de 33 personene som reddet ut av ruinene i Venezuela i live i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Senia Novikova har besøkt La Guardia, som et av de verst rammede områdene i jordskjelvkatastrofen.
1: Nå står vi i La Guardia, som det verst rammede området i denne jordskjelvkatastrofen. Her det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til hjelpe dem med å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
0: Russlands president Vladimir Putin vedgår at det drivstoffmangel i Russland etter at Ukraina har angrepet landets energisektor. Det sier Putin i et intervju som Kreml publiserte i går. Han hevder likevel at drivstoffmangelen ikke kritisk. Ukraina kaller angrepet på energianlegget for rettferdig atgjeving for de nesten daglige russiske angrepet mot ukrainske sivile og energiinfrastruktur. 5 personer ble drepne og minst 24 såret i russiske angrep i Ukraina i løpet av i går, melder Reuters. De norske spillerne nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen i VM i morgen. Den går før seg innendørs, og det skal Norge være glade for, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
2: Kunne ikke bedt noen bedre spilleforhold. Sånn sett så det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for at å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forhold å spille enn det trykket som her. For det helt enormt. Det som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det helt optimalt i forhold til alternativet kunne vært.
0: Det sa NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg i Dallas i USA. Kampen mot elfenbenskysten i morgen klokka 19. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Det norske bandet The South var dette som åpnet andre runde av tidlig morgen denne mandagsmorgen. 29. juni skriver vi i dag. Nils Hågen hos deg i studio. Morgen.

Lover, det som syng bit av meg, det klokka 05.43 snart, og vi hørte Mabel synge Don't Call Me Up for det. Og I dag kan Alexandra Rotan feire bursdag, og det må jo også markeres litt her. Artisten fra Råholt I Akershus, som vi jo har sett I Idol, I Stjernekamp, som hun nesten vant I 2021, og hun har vært med flere ganger I Melodi Grand Prix. Og I 2019 fikk hun til og med synge Norges bidrag I den internasjonale finalen, som en del av trioen Keino. De tre faktisk fortsatt aktive, med konserter både her hjemme og I Sverige, Danmark og I Nederland. Så da kan jeg jo hente fram Eurovision-låta til Keino da, som en liten bursdagshilsen til Alexandra Rotan.

Taste heter låten til Sabrina Carpenter. Ja, det noen stjerner som man har følelsen av at det alltid har vært der, men en gang så slo de jo igjennom og var ferske, og dagens dato 29. juni tilbake I 2003 var nok litt spesiell for Beyoncé, for da gikk hun til topps på listan både I USA og Storbritannia som soloartist. For inntil da så var hun jo kjent som en del av trioen Destiny's Child, som også opplevde suksess. Men etter 2003 har Beyoncé vært en av de største på egen hånd. Og låten hun slo igjennom med I hele verden, det var denne.

Fool to your crown, sang Sivert Heiem her I tidlig morgen, hvor Nils Hågen Onstad skal straks overlate NRK P1 til alle distriktskontorene som står klare til å starte morgensending. Og den kan du kose deg med, og frem til nyheteren klokka 6 det Synne Bo som synger for deg. Ha det fint!

0: China in your hand, pow. Det er et artistnavn som gøy å si. God morgen, Buskerud. Håper du har en bra start på denne mandagen, som ja, kanskje litt annerledes mandag for ganske mange. Det noen som ligger og snorker og har en rolig start på morgenen i stedet for å stå i kø.
1: Åh, så deilig, tenkte jeg, å bare nyte og kunne våkne. Kanskje din alarmklokke gikk av akkurat nå, og så kommer du på sånn, åh, jeg skal på jobb, men så har du bare glemt å skru av klokka.
0: Finns det en bedre følelse enn å liksom panikk over å ha forsovet deg, og så bare, nei, jeg har kveldsvakt, eller jeg skal ikke på jobb, eller åh, det det beste som finnes. Håper at du har sovet godt, det har ikke du.
1: Nei, du, det var altså så varmt på dette soverommet i natt. Jeg tror jeg har en sånn vifte som også måler temperatur. Den sto konstant på 29 grader i hele natt.
0: Åh, det utrolig slitsomt å ligge og vri deg, og kanskje en partner som snorker eller da sover veldig godt, så blir du ekstra provosert over det, og så ja, nei, det vi har jo ikke så mange sånne dager, så det kanskje ikke lov å klage sånn alt for mye, men litt.
1: Ja, men likevel, jeg lå der og tenkte sånn, vet du hva, du kommer til å ønske deg tilbake til dette når det minus 20 grader ute, og du ikke har sett sola på 4 uker.
0: Det er noe med det, når du føler at du er trøtt hele tiden, det ikke snø, masse regn, kaldt, det bare dårlig. Det Anne Hans Christian som sammen med deg hele denne uka, og send oss gjerne en melding i appen NRK Radio. Få oss til å drømme oss ut til der du akkurat nå. Hva det du holder på med i dag? Skal du på jobb? Skal du ligge ja, egentlig på en solseng der det lengste avstanden du skal gå i dag fra solsenga og til kjøleskapet? Gå inn i appen vår NRK Radio. Skal straks ta en titt på hvordan været blir for deg som skal ligge i solsenga i dag. Men først, Tom Roger Oddland, min beste venn på en dårlig dag.

0: Så en titt på vær I dag. Det blir sørvestlig bris fra formiddag, liten kuling på kysten. Det, utenom det så kommer det til å bli lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær I lavlandet. I fjellet så kommer det I vestlige og nordlige områder enkelte regnbyger I dag, for øvrig delvis skyet stort sett oppholdsvær, så en grei dag med en del skyer.
1: Ja, og temperaturene de ikke så høye fra morgenen. I Hemsedal kan skilte med 12 grader, og så du Geilo, Konru og Vegli som har 14 grader. 16 grader gir vi til Gullsvik, Hokksund, Nesbyen, Nes I Ådal, og vi skal opp I 17 grader I Drammen og Kongsberg, 18 grader I Hønefoss og Prestfoss, og så det Costa del Svelvik som har 19 grader allerede klokka 5 på morgen, så det blir en varm dag.
0: Det bra, og håper at du har akkurat den morgenen du ønsker deg.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: i M Drive för den så fick du Lena och Satellite här på NRK P1. Stadig flere nordmenn blir benskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler.
1: Etter et komplisert brudd fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
2: Så vil jeg gjerne at du stikker den nederste armen din inn her.
3: Vi på revmatologisk avdeling ved Drammen sykehus. Her får Kristin Reine målt sin egen bentetthet. For 4 måneder siden pådro hun seg nemlig et komplisert brudd i beinet. Da fikk hun samtidig en overraskende diagnose. Hun var alvorlig beinskjør.
2: Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør. Jeg fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks. Kan man få brudd bare man snur seg i senga når man har sånn beinskjørhet grad 4 som jeg fikk da.
3: Og hun ikke alene. Beinskjørhet en av de store folkesykdommene i Norge, og det særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
4: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
3: Forteller overlege og revmatolog Tove Borgen. Hun frykter en bølge av nye pasienter i årene som kommer.
4: Det jo spesielt hoftebruddene og ryggbruddene som medfører at man taper mye funksjon. Og begge de to bruddtypene medfører også en økt dødelighet. Derfor så det forebyggende perspektivet utrolig viktig, og osteoporose jo et stjerneeksempel på hvor viktig det å kunne forebygge, fordi vi har god behandling, som ikke koster

0: flesk.
1: Ifølge overlegen er behandlingstilbudet for benskjørhet i Norge blant de dårligste i hele Europa, til tross for at svært mange får sykdommen. Nå etterlyser hun et krafttak for å forebygge lidelsen.
0: Det er en såpass utbredt tilstand i befolkningen, så burde hver kvinne i Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
2: Man bøyer hofta di, så knærne kommer frem på kanten i 90 grader.
1: For Kristin Reine har behandlingen allerede gitt resultater.
3: Jeg skal sette to sprøyter, en i hvert lår, en gang i måneden. Da skal den bygge opp beinmassen igjen, da.
1: De siste månedene har motorsykkelen stått parkert i garasjen. Nå ser hun frem til å kaste krykkene og tilbringe sommeren på to hjul.
4: Yes! Det er jo bare helt ærlig.
5: Helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle benskjørhet. De nye retningslinjene skal være på plass til neste år. Reporter her, Jan-Erik Viltil.
6: NRK P1.
5: Det er snart klart for nyheter her på P1. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt et av de verste rammede områdene i jordskjelvkatastrofen i Venezuela. Der er to gutter på 11 år blant de 33 personene som er reddet ut av ruinene. Men før det så skal vi ha lokal musikk fra sjølveste bjella. Her kommer han, Sundre Berge.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. To gutter på 11 år blant de 33 menneskene som reddet ut av ruinene i Venezuela i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt et av de verst rammede områdene av jordskjelvkatastrofen.
1: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt. Det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til hjelpe dem ved å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
0: Vi skal hjem igjen i nyhetene. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som på samme tid for 14 år siden. Valgforsker Johannes Berg sier partiene med forslagene kan markere egen politikk, selv om mange blir stemt ned.
2: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
0: En kvinne i 30-årene har mistet livet i en badulykke i Skien sent i går kveld. Politiet sier nødetatene ble varslet og rykket ut like før klokka 23. Det var vittner som var bekymret for en person de ikke lenger så i vannet. USA og Iran skal fortsette samtaler for å få slutt på krigen i Midtøsten. Det får nyhetsbyrået AFP opplyst av en amerikansk tjenesteperson. Landene har angrepet hverandre på nytt i helga etter en time våpenhvile. Og president Vladimir Putin innrømmer at Russland mangler drivstoff etter flere ukrainske angrep i landet. Akkurat nå opplever vi en viss drivstoffmangel, men det ikke kritisk, sier presidenten i et intervju som den russiske regjeringen publiserte i går. Myndighetene som Russland har satt inn på den annekterte Krymhalvøya har erklært nødsituasjon på grunn av drivstoffmangel og strømbrudd etter droneangrep. Ukraina kaller disse angrepene gjengjeldelse. NRK Nyheter, Jon Brandes.

0: Dance Monkey Tones and I her på NRK P1 med Anne og Hans Christian. Og selvfølgelig da, Kjet Barth Nilsen som har ansvar for de lokale nyhetene her I Buskerud.
1: Ja, og hovedsaken I dag, det beinskjørhet. Flere burde få tilbud om å teste seg, mener Tove Borgen, som overlege og reumatolog ved Drammen sykehus. Stadig flere nordmenn blir beinskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler, sier overlegen. Over 80% av plastsøppelet over 80% var plastsøppel, det viser en opprydding I Lierelva. Det organisasjonen Hold Norge Ren som nå har analysert 3000 kilo avfall som renset ut av elva. I Kongsberg har det vært så varmt over så mange dager at det kvalifiserer til betegnelsen hetebølge. På målestasjonen der så ble det målt over 27 grader for femte dag på rad I går søndag, og da viste gradestokken både der på Kongsberg og tre andre steder her I Norge litt over 30 grader. Men varmerekorden I Norge jo 35,6 grader, og den ble satt I Nesbyen I Buskerud I 1970.
0: Ja, takk til deg, Kjet, og flere lokale nyheter, det får du både her på radioen og selvfølgelig da, når du vil på nrk.no/buskerud.

0: bli.
1: Ja, nydelig stemmen til Marte Wang. Nå sier jeg adjø. Klokka 11 minutter over 6:30. Hvis du akkurat har stått opp, så våkner du til en forholdsvis varm og fin dag. Det kommer til å bli en del skyer, men det ikke noe sånn, ja, hverken superbra eller superdårlig, kommer til å bli godt og varmt også i dag.
2: Ja, jeg regner med at jeg leste jo i avisene i går kveld, nå snur det. Så det vel på vei til å bli, liksom gå fra 29 grader og ned til en sånn der rolig 22 som vi er vant til her
1: men,
2: i Norge.
1: Men sånn 23-24 så vi på sånn ideell sommertemperatur. Jeg er egentlig ikke noe glad i å si det, men det var nesten for varmt i går, altså. Da
0: nei, du må ikke si det! Ja, nei.
1: Jeg vet at det folk som blir sure på nå, men det var noe med at jeg måtte liksom faktisk inn i skyggen noen ganger, så er det bare noen få grader kaldere, så kan du bare holde deg i sola hele dagen. Helt ideelt, men ja, nei, jeg skal ikke dra den for langt. Det i hvert fall ikke noe trafikk som bør plage deg en tidlig mandagsmorgen, så ingen grunn, hvis du en av dem som litt irritert for at du nå skal på jobb, så skal det i hvert fall ikke være trafikken som gjør at du får en dårlig start på uka.
2: Nei, da du i tilfelle en av de to som står i kø i gummikrysset i Hønefoss, for det det eneste stedet jeg ser en gul strek på hele Buskerudkartet.
1: Det får håpe da at du ikke en av de to. Vi skal snart få en filmanmeldelse, men først Anastasia. Yeah.

0: synger Anastasia her på NRK P1. Nå skal det handle om film, for det kommer en ny, eller kom en ny film nå på fredag om Supergirl, der Mille Alcock, kjent fra serien House of the Dragon, spiller hovedrollen.
1: Ja, og kritiker Birger Westmo roser hennes innsats, men sier at Supergirl likevel en anonym film som du raskt vil glemme.
2: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
3: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles imidlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst ut etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
4: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
5: Yeah. You won the lottery.
4: Why couldn't you do that on my planet?
5: I get my powers from the yellow sun. The red sun makes me normal.
3: Supergirls egentlige navn Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun på en fuktig barrunde på en fremmed planet når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han, og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter dem også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
6: Do you have any information on the Brigands?
7: That sort of information is going to cost you.
6: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
3: Det beste med Supergirl den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats i hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har i tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sorthumoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma i DC Universe, og det spørs om det blir med den her ene Supergirl-filmen.
6: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean...
8: Terningkast 3.

0: Tonje Albjørhus savna den du var. Konkurransen nå?
1: Ja, nå det konkurranse. Vi har tre låter smikka sammen, og nå har vi valgt fra både 80-tallet, 90-tallet og 2000-tallet, sånn at du der hjemme, uansett alder, skal kunne gjette en av disse låtene. Så kan du en av de neste tre du hører, send inn i NRK-radioappen da vel?
0: Hvis du ikke vet noen av disse tre, så tror jeg du har bodd under en stein i en eller annen. En av disse tre har du hørt, det lover jeg deg.

0: Ja, gå inn i appen NRK Radio, en av artistene eller en av låtene her.
1: God morgen, Buskerud, på NRK PN.
0: Rafael Escobar Løvdal, god morgen.
2: God morgen.
0: Du har kontroll på været I Buskerud I dag. Hvordan ser det ut?
2: Det ser jo ganske skyet ut for kanskje halvparten nå på morgenkvisten. Så det litt varierende. Noen har strålende sol, andre har det skyet. Men det som vil skje utover dagen, at skydekket vil skifte litt først på dagen, og så blir det borte. Så får vi oppklaring, og det blir nok en varm dag, men ikke like varm. Som det var I går. Det var jo over 30 grader stedvis I går. Gulsvik hadde det over 30. Det blir ikke så varmt I dag, men vi kommer godt over 25, så selv om det blir litt lavere temperatur I dag enn hva det var I går, så vil det fortsatt være varmt, og de skyene vi nå har på morgenkvisten, de vil etter hvert forsvinne, og vi får pent vær. Vinden kommer fra et sted mellom sør-vest og vest, og vil nok kunne nærme seg en frisk bris utsatte steder, så det blir litt mer vind I dag enn hva det var I går. Vi startet ganske varmt, 19 grader I Drammen allerede nå klokken 6 om morgenen.
0: Utover uka da?
2: Det blir kaldere, eller det kanskje riktig å si lavere temperatur, ikke kaldere, for det blir jo fortsatt varmt. Vi får jo 25 grader og ordentlig sommer egentlig fremover. Men det blir litt lavere temperatur hver dag som går, trolig ingen byger på tirsdag, men det kan hende at det går noen. Det det helst de indre strøkene som får de, men på onsdag det det nok mer utbredt med regnbyger. Og så får vi da inngang til helgen, ser ut å preges av et lavtrykk som kommer inn med mer vind og nedbør. Så fortsatt sommer, men gradvis lavere temperatur. Ikke så mye forskjell I morgen, det først på onsdag vi merker det, på torsdag så merker vi det ganske godt at det ikke så varmt og tørt lenger.
0: Så da det bare å avbryte sommeren?
2: Da Nei, da kommer tilbake, vet du. Kommer nok tilbake.
0: Takk til deg, og ha en fin dag. Ja.
2: Takk, like måte.
0: Skal vi ha fram til nyhetene. Elise Eriksen, Summer Sophie. Dette her less. Ja, mindre sommer nå de neste dagene.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 7. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange som jobber i barnevern opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Hun er med i Nyhetsmorgen i NRK P2 straks. Gruveselskapet Nordic Mining er anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Det er Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver som står for anmeldelsen av dumpinga, som fortsetter selv om Høyesterett har slått fast at den er ulovlig. Leder Truls Gullovsen i Naturvernforbundet sier at de forventer en rask etterforskning. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. 10 000 er fortsatt savnet, mens om lag 1 500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. I Sudan er det frykt for at kampen om en storby vil gi nye massemord. El-Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Osmond Aukrust frykter at det samme skjer der som med byen El-Fashir tidligere i borgerkrigen.
1: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El-Fashir, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
2: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El-Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep,
0: sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. I fotball-VM har de norske spillerne reist til Texas før 16-delsfinalen i morgen kveld norsk tid. Arenaen i Dallas har tak som kan lukkes igjen, og det hjelper mot varmen, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
3: Kunne ikke bedt noen bedre spilleforhold. Sånn sett så er det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for at å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forholdsspillet enn det trykket som er her. For det er helt enormt. Det er som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det er helt optimalt i forhold til alternativet kunne vært.
0: Og allerede i kveld og i natt er det 3 VM-kamper du kan høre i NRK Sport. Jeg heter Jon Brannes.
4: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Stadig flere nordmenn blir beinskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler, ifølge Tove Borgen, som er overlege og reumatolog ved Drammen sykehus. Etter et komplisert beinbrudd fikk Kristin Reine fra Drammen vite at hun var sprø som en kjeks, noe som var vanskelig å ta innover seg.
5: Det gikk ned en rullegardin, for det var jeg ikke, så samtalen her sånn ble jo ganske vanskelig. Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør, og fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks.
6: Nå får du en form for behandling. Hva består den behandlingen av?
5: 2 sprøyter, 1 i hvert lår, 1 gang i måneden, fast dato, og da skal den hjelpe til å bygge opp beinmassen igjen da.
4: Helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle beinskjørhet. Reporter var Jan-Erik Viltil. Over 80% var plastsøppel, viser oppryddingen i Lierelva. Det er organisasjonen Hold Norge Ren som nå har analysert 3000 kilo avfall som er renset ut av elva. Halvparten av søpla kan knyttes til industri- og næringsvirksomhet. I Kongsberg har det vært så varmt over så mange dager at det kvalifiserer til betegnelsen hetebølge. På målestasjonen der ble det målt over 27 grader for 5. dag på rad i går søndag. Og da viste gradestokken både på Kongsberg og 3 andre steder litt over 30 grader. Varmerekorden i Norge er 35,6 grader og ble satt i Nesbyen her i Buskerud i 1970. Strømsgodset slo tilbake på... Vi skal i fotballresultatet, men nå tror jeg har fått feil fotballkamp her, ja, men vi skal få det til nå. Jeg skal si at Strømsgodset og Kongsvinger sitter fortsatt på de to direkte opprykksplassene etter 13 runder I første divisjon fotball for menn. Drammenserne topper fortsatt tabellen. Og I andre divisjon slo Mjøndalen Bjarg 1-0 I den 12. serierunden, og med seier og 3 poeng I boks, så tar Mjøndalen ferie på fjerdeplass på tabellen, og spiller neste kamp mot Notodden 1. august. Og så kan vi også ta med Hønefoss, da, som spiller I en annen I andre avdelingen I andre divisjon. De også beholder femteplass på tabellen, med 3-1-seier mot serileder Kjelsås. Neste kamp for dem hjemme mot Skeid 25. juli. Og det var lokale nyheter ved Kate Barth Nilsen.
7: God sommer med NRK P1.

0: Eline Roa, hørt det før.
1: Stadig flere nordmenn blir benskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler. Etter et komplisert brudd fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
2: Så vil jeg gjerne at du stikker den nederste armen din inn her.
3: Vi på revmatologisk avdeling ved Drammen sykehus. Her får Kristin Reine målt sin egen bentetthet. For 4 måneder siden pådro hun seg nemlig et komplisert brudd i beinet. Da fikk hun samtidig en overraskende diagnose. Hun var alvorlig beinskjør.
2: Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør. Jeg fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks. Kan man få brudd bare man snur seg i senga når man har sånn beinskjørhet grad 4 som jeg fikk da?
3: Og hun er ikke alene. Beinskjørhet er en av de store folkesykdommene i Norge, og det er særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
4: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
3: Forteller overlege og revmatolog Tove Borgen. Hun frykter en bølge av nye pasienter i årene som kommer.
4: Det jo spesielt hoftebruddene og ryggbruddene som medfører at man taper mye funksjon. Og begge de to bruddtypene medfører også en økt dødelighet. Derfor så er det forebyggende perspektivet utrolig viktig, og osteoporose er jo et stjerneeksempel på hvor viktig det er å kunne forebygge, fordi vi har god behandling som ikke koster flesk.
3: Ifølge overlegen er behandlingstilbudet for benskjørhet i Norge blant de dårligste i hele Europa, til tross for at svært mange får sykdommen. Nå etterlyser hun et krafttak for å forebygge lidelsen.
4: Det er en såpass utbredt tilstand i befolkningen, så burde hver kvinne i Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
2: Bøye hofta di, så knærne kommer fram på kanten i 90 grader.
3: For Kristin Reine har behandlingen allerede gitt resultater.
2: Jeg skal sette 2 sprøyter, en i hvert lår, en gang i måneden. Da skal den bygge opp beinmassen igjen.
3: De siste månedene har motorsykkelen stått parkert i garasjen. Nå ser hun frem til å kaste krykkene og tilbringe sommeren på 2 hjul.
5: Yes! Det jo bare helt ærlig.
0: Helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle benskjørhet. De nye retningslinjene skal være på plass allerede til neste år, reporter Jan-Erik Viltil. Daniel Powter og Bad Day.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: CC Cowboys og det magiske ordet unnskyld. Vi skal gi en ny mulighet I konkurransen vår.
1: Ja, derfor vi har samlet tre låter nå fra henholdsvis 1984, 1993 og året 2001, sånn at det skal være mulig for alle våre lyttere å kanskje gjette en av disse låtene. Det skal kunne treffe deg på et vis.
0: Ja, artist eller låtnavn på en av disse tre.

gå inn I appen vår NRK Radio og sende inn ditt svar der, altså enten artist eller låt på en av disse tre, eller alle tre da, hvis du helt gæren. Now and then får du nå fra Emma Jensen.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Leting etter overlevende i Venezuela selv 4 dager etter jordskjelv. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre, viser ny rapport. Og politikerne på Stortinget stemmer over 5 ganger flere forslag enn før.
1: Og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
0: God morgen. Vi begynner i Venezuela, der det er i ferd med å renne ut tida for å finne folk i livet etter jordskjelvene før helga. 10.000 er fortsatt savnet, men som lag 1.500 er bekreftet døde.
2: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. Nå står vi i La Guaira, som er det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til hjelp av dem. Å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova besøkte kystbyen La Guaira i Venezuela. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag tidlig. Tilsyn viser at mange ansatte står i et krevende arbeidsmiljø, og hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte.
3: Det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler.
4: Sier direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet. Deres ferske rapport viser at ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. 151 tilsyn i barnevernet viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Kvernmo sier løsningen ikke ligger i enkelttiltak, men at det krever systematisk endring.
3: Men vi ser at de virksomhetene som lykkes godt er dem der ledelsen er tett på, og der ledelsen er engasjert i dette her, og tar med seg ansatte inn i risikovurderingene. Og det er klart at det å øve, det å få opplæring, det er helt elementært for at man skal være trygg på jobb og være klar for å håndtere krevende situasjoner.
0: Reporter her, Helene Gjelseth Holen. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn før. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. De brukes til å konkurrere om folks oppmerksomhet, sier forskere.
5: Veldig mange representantforslag på Stortinget holder ikke høy teknisk politisk kvalitet, for å si det litt på den måten.
6: Det sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Politikerne som sitter på Stortinget har ubegrenset mulighet til å fremme forslag som stemmes over i Stortinget. Denne muligheten benytter de seg av stadig oftere.
7: Denne forslaget er forkastet.
6: En opptelling NRK har gjort viser at representantene fremmet 5 ganger så mange forslag det siste året sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Mens politikerne det året behandlet rundt 50 forslag, har tallet de siste 7 årene stort sett ligget på over 200. Raknes mener sammensetningen på Stortinget er en av grunnene til økningen.
5: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
4: Det har særlig blitt flere forslag om elektrisitet, bygg og samfunnssikkerhet. FAP, SV og Rødt troner toppen over flest forslag som har blitt stemt over det siste året. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier forslagene er en mulighet for partiene til å markere politikken sin, men at mange blir stemt ned.
1: Det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
0: Reportere Ingeborg Grinheims Linde og Kajsa Falsen. I Sudan kan kampen om en storby gi nye massemord. El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Utviklingsminister Åsmund Aukrust frykter at det samme skjer der som i El Fasher tidligere i borgerkrigen.
7: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
8: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
7: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
9: No one actually knows what's happening in the military side of things.
8: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene er en avledningsmanøver.
0: Reporter Vilde Skorpen, Vikan.
10: Schaffelberg, skal du ikke sikte nå inn på Promise David? Eustachio skytter, og så det Kanada som skårer i overtiden!
0: Vertsnasjonen Kanada er altså første land i åttedelsfinale i fotball-VM for menn. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, nå er det altså vinn eller forsvinn, og i kveld skal Brasil og Tyskland spille sine 16-delsfinaler. Hva slags forventninger skal vi ha?
11: Og store, Brasil har vunnet 5 ganger, Tyskland har vunnet 4 ganger, det er riktig nok siden 2002 og 2014 dette her, men det er de store kanonene nå i VM-sammenheng som skal barkes, eller spille kamper i kveld, og da ja, det er bare å glede seg.
0: Til natta så møtes også Nederland og Marokko, og her snakker vi om to av verdens beste fotballnasjoner de siste årene. Er det nå VM begynner for alvor?
11: Absolutt, og nå er det slutt på kladdinga. Nå fører vi rett inn med kulepenn, og det er vinn eller forsvinn, og da må du rett og slett være våken når dommeren blåser i gang.
0: Og blekket har ikke tørka særlig før Norge skal spille i morgen. Hva gjør det med spillerne at det nå er vinn eller forsvinn?
11: Vi får håpe at de griper mulighetene og ikke fryser litt sånn som de gjorde i første kampen, for Elfenbenskysten er, så vidt jeg kan skjønne, det beste afrikanske laget akkurat nå.
0: Takk for det, Bengt Eriksen. Det er også på hitlistene mye VM. Norges hitlister ligner nemlig ikke på de internasjonale med alle popstjernene på, og musikkkritikere er lei.
4: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene i Norge den siste uka, utgjør VM-låter halvparten.
12: Å høre på norske hitlister for tiden, det er jo litt samme som å gå i butikken. Og jeg vil ikke ha den der forbannet VM-salaten. Og jeg vil heller ikke ha ole, ole, ole, det går ned.
4: Sier Ellisiv Sunde Myrva, som er musikkanmelder i NRK P3.
12: Det er jo åpenbart at de store plattselskapene har konkurrert om å få den VM-låten.
4: Samtidig som eldre hits klatrer oppover listene, har et hopetall norske artister kastet seg på VM-toget. Den siste uka er det Rødt, Hvitt, Blått, Vikingblod og Sammen for Norge som er mest spilt av VM-låtene. Også Tor Martin Bø, som har anmeldt flere VM-låter for VG, synes det er nok VM-musikk nå.
13: Jeg har jo fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som har lagt en VM-sang. Dette er måte det vi skal tro vi skal leve av etter oljen.
4: Men musikkanmelderen tror...
0: Astrid Johanne Sørnes var reporter i dette innslaget, og hadde du dem ikke på hjernen fra før, så har du det nå. Silje Katrine Bjarkøy og Jon Branes takker for følge.
14: Buskerud på NRK P1.

0: Vidar Jonsen sammen med Peter Nordberg og på Vift. Det har vært vanskelig å unngå ro overalt de siste ukene. Det nye heiaropet til landslagets supportere har ja, vært opp og ned I alle aviser, og dette her får altså Drammen Roklubb, merker jeg kan vi lese I Drammens tidene. De skriver altså at de merker at sporten får mer oppmerksomhet enn på lenge, så det altså de trener ute på
1: Hva da kommer det sånn der medlemsstorm til de, eller at folk kjenner at...
0: Nei, altså, dem roer, og så driver folk da og roper til dem. Ro! Ro!
1: Ja, dette liker
0: Det stort engasjement blant folk. Flere står på siden og roper ro når vi har treningsøkter. Det veldig gøy, sier Hanna, 19 år til Drammenstidene.
1: Det kjempegøy, og så unorsk det egentlig Så deilig at vi nå de der folka som bare snakker med fremmede. Tenk på det, du. Ja, det... Så langt vi har kommet.
0: Folk flest visste jo ikke forskjellen på roing og paddling før. Roing får ofte veldig lite oppmerksomhet I media, så vi synes det litt stas at roing har blitt en del av populærkulturen, så det bra.
1: Nydelig.
0: Det sikkert vel fortjent også. Så nei, det gøy, og jeg håper at det ikke slutter, og at folk nå føler, altså, at de som driver med roing endelig blir heia litt på. Jeg tenker at det veldig lunt der de sitter ute I båten sin og ror, og ikke padler. What?

0: Vi skal gi en siste mulighet til å bli med I konkurransen vår. Vi har tatt ut en låt fra 80, en fra 90 og en fra 2000-tallet.
1: Ja, hvis du kan en av disse, enten artist eller låttitel, så sender du det inn I NRK-radioappen din, så du med I trekningen av Flakslodd.

Og frem til nyhetene nå, så skal vi få landeplagen sammen for Norge.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn i barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre i Persiabukta igjen i helga, skal det bli et nytt møte allerede i morgen. Forhandlere sier at de to partene er enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
1: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it a
2: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
1: The president's patience isn't going to last forever.
2: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.
0: Det sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. 10 000 er fortsatt savnet, men som lag 1 500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. Boliger, arbeidsplasser og skoler i Europa er ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren i Verdens helseorganisasjon, WHO. Bare den siste uka kan flere enn 1 300 dødsfall knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500 000 mennesker verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Og en kvinne i 30-årene har mistet livet i en badeulykke i Skien sent i går kveld. Vitnet varslet politi da de ikke lenger så en person i vannet. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget er en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen i Kristiania.
3: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det er flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Beinskjørhet regnes som en av de store folkesykdommene i Norge, og stadig flere får diagnosen, selv om den kan forebygges med enkle midler. Tove Borgen overlege og revmatolog ved Drammen sykehus, og hun mener flere burde få tilbud om å teste seg.
5: Det en såpass utbredt tilstand i befolkningen, der det finnes gode medikamenter, og der vi kan forebygge potensielt store utgifter for helsesamfunnet vårt i fremtiden, så burde hver kvinne i Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
4: Og helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle beinskjørhet. Det blir endringer ved Kongsberg sykehus når den urologiske aktiviteten flyttes til Drammen sykehus, men det blir hverken oppsigelser eller flytting av ansatte fra Kongsberg, skriver Lågendalsposten. De to sykehusene har bemanningsutfordringer og gjør derfor endringer for å sikre faglig kvalitet. Over 80% var plastsøppel, viser oppryddingen i Lierelva. Det organisasjonen Hold Norge Rent som nå har analysert 3000 kilo avfall som renset ut av elva. Halvparten av søpla kan knyttes til industri- og næringsvirksomhet. I Kongsberg har det vært så varmt over så mange dager at det kvalifiserer til betegnelsen hetebølge. På målestasjonen der så ble det målt over 27 grader for femte dag på rad i går søndag, og da viste gradestokken både på Kongsberg og 3 andre steder i Norge litt over 30 grader. Varmerekorden i Norge 35,6 grader, og den ble satt i Nesbyen her i Buskerud i 1970. Det Strømskose og Haugesund som nå ligger på de to direkte opprykksplassene etter 13 runder i første divisjon fotball for menn. Begge lag har 28 poeng, men drammenserne topper tabellen. Det var nyheter ved Kate Barth Nilsen. NRK.
6: Buskerud på NRK P1.

0: Katy Perrys kjærlighetslåt til Roar. Roar her på NRK P1 i det klokka 8:09. Vi bare fortsetter, ikke sant?
1: Ja, dette her er så sommerstemning, er deilig.
0: Vi har vi er nå oppe og i gang med den fine mandagsmorgen. Håper din morgen også er bra. Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio om hva du har på tapetet i dag.
1: Ja, ute i trafikken så kan vi si at det har vært relativt rolig i dag, men nå det litt grann tett rundt Sandvika, så det fortsatt noen som ute og må stå opp om morgenen og bygge landet sånn at alle andre kan ha fri.
0: Ja.
1: Så, men jeg tror ikke det skal være, det ikke mange minutter ekstra du må regne i trafikken i dag.
0: Det må det nok ikke, men det bra at det noen andre enn oss som på jobb i dag. Det nok noen som ligger i allerede inntatt gått fra senga og bort til solsenga og skal bli liggende der i dag. Det fullt lov, og vår meteorolog Rafael Escobar Løvdal sier at det blir litt mer normale sommertemperaturer i dagene som kommer.
2: Det ser jo ganske skyet ut for kanskje halvparten nå på morgenkvisten, så det litt varierende. Noen har strålende sol, andre har det skyet, men det som vil skje utover dagen at skydekket vil skifte litt først på dagen, og så blir det borte. Så får vi oppklaring, og det blir nok en varm dag, men ikke like varm som det var i går. Det var jo over 30 grader stedvis i går. Gulsvik hadde det over 30. Det blir ikke så varmt i dag, men vi kommer godt over 25, så selv om det blir litt lavere temperatur i dag enn hva det var i går, så vil det fortsatt være varmt, og de skyene vi nå har på morgenkvisten, de vil etter hvert forsvinne, og vi får pent vær. Vinden kommer fra et sted mellom sør-vest og vest, og vil nok kunne nærme seg en frisk bris utsatte steder, for det blir litt mer vind i dag enn hva det var i går. Vi starter ganske varmt, 19 grader i Drammen allerede nå klokken 6 om morgenen.

0: Og Irene Volby fra Kongsberg, god morgen.
1: God morgen, god morgen. Volby også et fornavn, da, så Torberg etternavnet.
0: Ja, skjønner.
2: Volby fornavnet? Kan man hete bare Volby, og så, hva var det du sa det, Torberg?
1: Ja, så Volby et navn som faren min hadde som mellomnavn, og som han satte på alle oss fem søsken.
0: Ja,
2: ja, ikke sant? Dere fem stykker, ja.
1: Ja.
2: Da var det heftig rundt middagsbordet når dere var små.
1: Ja, det var det. Nei, han hadde jo egentlig tenkt at det skulle omgjøres til etternavnet vårt på sikt, men så...
0: Kommer alle så langt? Nei. Men det var altså tre låter her. Du kunne en av dem i hvert fall. Hvem var det du kunne?
1: Det var Venever med Shakira.
0: Ja, selvfølgelig. Det var den tredje av dem. De to andre var altså Don Henley, Boys of Summer, og den i midten var Dillos og Neste Sommer. Så det var de tre. Hva det du holdt på med i dag, Irene?
1: Så langt i dag så har jeg bare vært sjåfør og gått tur med bikkja.
0: Ja, du skjemmer bort familien din litt, du, pleier det.
1: Ja, men det godt jeg brukende til noe, sier jeg.
0: Det er vel mange ting du er brukende til, vel?
1: Ja, litt forskjellig det jo. Jeg driver med lokalpolitikk også, da, så... Men jeg er ufør, og dermed så... Var jeg vist ikke brukende på i arbeidslivet lenger, da.
0: Nei.
2: Nei, men du er i lokalpolitikken, og så nevnte du at du holder på med å plante noen greier i hagen. Hva det som skal ut i hagen nå?
1: Du, det blomster. Jeg har sådd litt frø, og så kjøpte jeg noen planter forrige uke.
2: Ja, og de har du måttet vente litt med, for dette tørka tok deg?
1: Varmen tok meg.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, det var det. Ja,
0: du er ikke sånn veldig glad i når du blir veldig varmt.
1: Så varmen ålreit den, men man orker jo veldig, veldig lite når det varmt, da.
0: Ja, det er jeg helt enig. Det kan bli for mye av det gode, spesielt hvis du skal holde på å luke og grave og holde på. Det er hyggelig at du hadde tid til å være med oss, og så kommer det noe flakslodd hjem til deg i Kongsberg. Ha en nydelig sommer, da.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ha det.
1: Ha en fin dag. Hei.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Frida Onnevik og vant til stemmen din. Det snart nyheter her på kanal, men først The Show Must Go On. Her kommer Kvinn.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange har et krevende arbeidsmiljø med risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, ifølge direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet.
1: Det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
0: To gutter på 11 år er blant de 33 menneskene som er reddet ut av ruinene i Venezuela i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt La Guaira, et av de verst rammede områdene i jordskjelvkatastrofen.
2: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: USA og Iran skal fortsette samtaler for å få slutt på krigen i Midtøsten. Ifølge flere medier skal forhandlere møtes i Qatar i morgen. Partene har skutt på hverandre på nytt i helga etter en tid med våpenhvile. Færre norske studenter tar graden sin i utlandet. Ferske tall fra Statens lånekasse for utdanning viser en markant nedgang til at 13 000 har fått støtte i dette skoleåret. Utenlandsstudenter har i snitt flere 100 000 mer i lån fra lånekassen enn de som studerer i Norge. 22 år gamle Rikke Hauge Aksland er fersk bachelor i psykologi fra London, med 900 000 i studielån.
3: Jeg skal ikke legge noe skjul på det. Det er absolutt, jeg har mer lån enn flere av vennene mine.
4: Følte du det var dyrt å studere og bo i London?
3: Ja, det var det jo uten tvil. Altså, både kroner også er svak, og pundet er mye høyere, og det er skolepenger som blir betalt.
0: En tredel av lånet blir gjort om til stipend når det britiske studiet blir godkjent i Norge. Intervjuer var Rosa Irene Villalobos. Og organisasjonen Mental Helse har døgnåpent i sommer. De venter 80 000 henvendelser på telefon og nett, og både faste medarbeidere og vikarer er på jobb i hele ferieperioden. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: God sommer med NRK P1.

0: Marte Wulf og morgensorgen her på NRK P1. Det ikke noe morgensorg her. Det sol flere steder i Buskerud, og det blir godt og varmt i dag, selv om det ikke blir like varmt da, som det har vært i helgen. Anne og Hans Christian med deg denne morgenen, men det også Ketbert Nilsen som har kontroll på de lokale nyhetene.
1: Ja, og i denne sendingen i dag så har vi hørt at stadig flere nordmenn blir beinskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler, ifølge Tove Borgen, som overlege og reumatolog ved Drammen sykehus. Etter et komplisert beinbrudd fikk Kristin Reine fra Drammen vite at hun var sprø som en kjeks, noe som var vanskelig å ta innover seg.
2: Det gikk ned en rullegardin, for det var jeg ikke, så samtalen her sånn ble jo ganske vanskelig. Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør. Og fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks.
3: Nå får du en form for behandling. Hva består den behandlingen av?
2: To sprøyter, en i hvert lår, en gang i måneden, fast dato. Og da skal den hjelpe til å bygge opp beinmassen igjen da.
1: Og helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle beinskjørhet. Reporter var Jan-Erik Viltil. En mann i 20-årene siktet for ran og vold i Drammen etter helgen. En person skal ha blitt overfalt av flere personer på Austad, men politiet skal kun ha funnet mannen som ble pågrepet. Personen som ble ranet skal ha blitt slått både med knyttnever og steiner og fraktet til sykehus. Halvparten av søpla som ble ryddet opp fra Lierelva kan knyttes til industri- og næringsvirksomhet. Nå har organisasjonen Hold Norge Rent analysert 3000 kilo avfall. Og over 80% var plastsøppel, viser oppryddingen i elva. Og i Kongsberg har det vært så varmt over så mange dager at det kvalifiserer til betegnelsen hetebølge. På målestasjonen der så ble det målt over 27 grader for femte dag på rad i går søndag, og da viste gradestokken både på Kongsberg og tre andre steder her i Norge litt over 30 grader. Varmerekorden i Norge, den har Buskerud 35,6 grader, den ble satt i Nesbyen i 1970. Og det var de lokale nyhetene.
0: Helt greit at den rekorden har ikke blitt tatt sånn helt med en gang. Det for varmt. Det var mer enn varmt nok i helgen. Jeg måtte ta flere pauser. Jeg var nok ikke alene med det. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Mark Anthony og You Sang To Me. Det har vært en stille og rolig dag I trafikken, men noe problemer I togtrafikken. Det har vært noen signalfeil I Asker som gjør at det færre spor I bruk mellom Asker og Lier, og det blir da en del forsinkelser og noen innstillinger også som du må beregne på hvis du ute og farter I dag. Slottssesongen I gang, og det høye gresset det rådyrkalver som gjemmer seg
1: I? Ja, for å redde dem så tar frivillige I bruk droner. I Sigdal så førte søket til en redningsaksjon som var helt utenom det vanlige.
2: På dette jordet fant vi 5 kalver, og det det største antallet kalver vi har funnet på et singeljorde.
3: Til vanlig pleier nemlig dronepilot Max Anders Gøstad Nensen bare å finne 2-3 stykker. Jordet han fløy over I Sigdal på 250 mål, og der var det altså uvanlig mye liv. Max flyr fra et droneprosjekt som startet for 1 år siden for å redde dyr som gjemmer seg I det høye gresset før slåmaskinen kommer.
2: Det å stå opp veldig tidlig om morgenen, for disse dronene fungerer best når det kaldt I både luften og på bakken. Og så møte opp vid jordet. Normalt sett ikke bonden med under selve søket. I det her tilfellet så var han det da. Og så flyr vi systematisk over jordet med en infrarød kamera som leser temperaturforskjeller. Og finner man da en värmekilde ute på jordet så det å identifiere hva det Og veldig ofte så det jo da rådyrkalv som ligger og gjemmer seg I gräset.
3: At disse dronene trengs det liten tvil om. Etter å ha sett mye rådyr og hørt mange stygge historier, valgte bonde Sindre Andersen å be Sigdal Jeger- og Fiskeforbundet om hjelp før slåtten. Han forteller at bønder ofte prøver å jage vekk dyrene selv ved å kjøre nærmere jordkanten.
4: Vår erfaring var at når vi gikk I jordet, så flyttet ikke rådyrkalvene seg selv om vi nesten sto opp på dem. Så det jo derfor mange blir kjørt opp, for de får beskjed om å ligge helt I ro av mora si, og da gjør de jo det helt det går gærlig, eller de blir redda.
3: Derfor dronehjelpen helt avgjørende. Og for dronepilot Max det faktisk en lettelse og en trygghet når han oppdager kalver på skjermen. Hvis jordet virker tomt, kommer fort usikkerheten snikende om søket var bra nok.
2: Alltså man får ju aldrig ge upp förrän man är säker på att det är helt tomt. Men när de fann kalv nummer 5 då tänkte jag att nu kan det inte vara flera. Och det var ju inte fler än 5 då. Alltså de är ju fryktligt söta där de ligger. De ligger bara och gömmer sig I gräset. Så kan man gå fram och stilla och roligt plocka upp dem och vara säker på att de är I trygga händer.
3: Etter at de 5 kalvene ble reddet, ble de først satt I pappesker, men småtassene ville rett ut på jord igjen. For å holde dem trygge, måtte dronepiloten, bonden og de frivillige bygge kasser av paller før slåtten kunne begynne.
4: Det var jo 2 kull. Det var jo 1 kull med 3 rådyrkalver som var cirka nesten 5 kilo, så var det 2 rådyrkalver som var rundt 2,5 kilo, så vi plasserte dem I 2 ulike kasser da.
3: Mens traktoren endelig kunne kjøre trygt over jordet, lå de små kalvene godt beskyttet I kassene sine. Og selv om de nyfødte rådyrene tok alt oppstyret med stor ro, var det ingen tvil om hvem de egentlig ville være sammen med.
4: Nei, de lå helt I ro, så lå slapp av, akkurat som de gjør på jordet. Fordi når rådyrmora legger dem fra seg på poenget, så ligger du helt I ro, helt til de får beskjed om noe annet. Så de ro I kassene, men hørte at de skrek på mora si, og mora svarte. Så det var tydelig at de savnet nok mora si.
0: Ja, reporter her, det var Nicole Klaska. Vi har fått en melding fra Stein, og han skriver at god dagen igjen, jeg hatt dere på øret på sykkelen I dag, og få dem til å spille noe mer Buskerud-musikk. Det startet bra klokka 05.04 I dag med Kate Gullbrandsen og Ula Brand, men så... Ja, vi har hatt bjella, så har det vært veldig lite lokal Buskerud-musikk I dag, men vi får jo prøve å I hvert fall avslutte mot slutten av den sendingen med en liten opptur, så da får vi ta litt musikk fra Hemsedal. Det Joakim Solbakken og Ragged. Vær så god, Stein.

0: Joakim Solbakken fra Hemsedal og Ragged her på NRK P1, der tiden i ferd med å renne ut for oss.
1: Ja, nå skal vi vel vi også snart ut og nyte sola sammen med alle dere andre, tenker jeg.
0: Ja, men jeg har ikke noe nyrørt syltetøy å ta med på ferden, så jeg ble litt bitter for dem som skal lage masse godt syltetøy. Reiseradion skal ta over for oss, og det blir jo selvfølgelig ikke en sommer utenfor med deg det. Det straks nyheter, men først Mary J. Blige og Family Affair. Takk for følget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som på samme tid for 14 år siden. Valgforsker Johannes Berg sier forslagene lar partiene markere egen politikk, selv om mange blir stemt ned.
1: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
0: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn i barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. Titusener er fortsatt savnet, mens om lag 1500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og andre varer. Norske kommuner er for dårlige til å sikre havnene mot drukningsulykker og trenger nasjonale retningslinjer. Det mener organisasjonen Flyte etter at 27 har mistet livet i vannet så langt i år, mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. I Mandal har justisminister Astrid Aas Hansen sett tiltak som virker.
2: Det som jeg ser her i Mandal er at de har tatt mange grep uten at de trenger nasjonale retningslinjer.
3: Lindesnes kommune satt inn flere tiltak etter 9 drukningsulykker på 20 år. Flere stiger langs land. Flytebrygger, men ikke minst et kamera som ved hjelp av kunstig intelligens fanger opp folk som faller i sjøen.
2: Så å se til Mandal, det er en oppfordring som jeg gjerne ikke bare tar med meg inn i regjeringens arbeid, men også bringer videre.
3: Alf-Erik Andersen er frivillig båtfører i Redningsselskapet, men også stortingsrepresentant for Vest-Agder Fremskrittsparti.
4: Kommunene tar det ansvaret som skal til for å legge til rette for at det er tilstrekkelig redningstider, redningsutstyr, og i tillegg så er det nå et prosjekt i forhold til å bruke kamera som skal prøve å detektere unormale hendelser i og ved elvekanten. Så det er spennende å se om det er noe andre kommuner kan ta i bruk.
0: Du kan se mer om hvordan kameraene virker på nrk.no, og reporter var Lars Eie. Det var NRK Nyheter, og nå gjør vi klart for Reiseradioen med Solveig og Thomas.

0: God morgen til deg som har din aller første feriedag I dag, som ikke har en eneste plan for dagen annet enn å spise is, klappe katta og kanskje rydde I rot under trappa. Men bare kanskje. Nyt den blanke dagen.
1: Og god morgen til deg som har sittet oppe hver eneste natt siden 11. juni. Slapp av, sove kan du gjøre I kveld. Nei, forresten, da spiller Brasil Japan. Tyskland, Paraguay og Nederland og Marokko begynner ikke før klokka 3 I natt.
0: Ei.
1: Sove kan du gjøre 20. juli når fotball-VM over.
0: Ja, og god morgen til deg som aldri har hatt en god morgen I hele ditt liv. Kanskje det I dag det skjer.
1: Du hører på Reiseradion. Vi heter Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal oppføre alt vi kan for at dette skal bli en god morgen. Og vi begynner med Bruce Springsteen og låta

0: Det var altså selveste Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes. Og her I Reiseradio-studiet så sitter to stykker som også har sommerklærne på. Ja. Og her skal vi sitte en hel uke. Og for en uke det skal bli!
1: For en uke det skal bli! Vi har overtatt god sommerstemning I stafettpinnen fra Marte og Kåre Magnus. Uten særlig kluss I vekslinga, vil jeg si. Og har fylt opp ballkortet med nydelige folk denne uka. Vi kan jo begynne med dagens gjester.
0: Ja.
1: Vi får besøk av NRK Leseklubbens klubbformann, Kristine Lossius Torin, og klubbens medleser den sommeren her, nemlig Else Kåss Furuseth. Og de har jo allerede da grått seg gjennom de første kapitlene av Astrid Lindgrens vidunderlige Brødrene Løvhjerte, og kom til oss for å snakke om både boka og lesing og sommeren.
0: Dessuten så skal vi ta en prat med låtskriver, produsent, artist og The Voice-dommer Espen Lind. Mm. Han pakka forrige uke hatt og frakk og gitar og la ut på sommerturné.
1: Yeah.
0: Eller hva pakker man egentlig I kofferten når man drar på turné? Og pakker man I koffert?
1: Ja, pakker man I koffert?
0: Nei, jeg vet ikke. Hvilken turné-sommer husker han best? Kan man sove godt på en turnébuss? Altså, dette noe av det vi skal snakke med Espen om litt senere I sendingen.
1: Ja, men nå lurer jeg på, Thomas, da du slo øynene opp I morges, hva var din første tanke?
0: Min første tanke var, det sant? Må jeg virkelig stå opp nå? Men det tenker jeg nesten hver morgen, uansett når jeg våkner. Altså. Og din da?
1: Min første tanke var, flasan. Nå glemte jeg de klærne.
0: Flasan?
1: Flasan, ja, sier du ikke flasan?
0: Flasan? Jeg har aldri hørt før. Fy fasan har jeg hørt med flasan.
1: Ja, flasan.
0: Ja,
1: okay. Ja, men det litt sånn koselig banneord.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Jeg tenkte I hvert fall flasan, nå glemte jeg de klærne, fordi at rett før sønnen min la seg I går kveld, så sa han nemlig, det masse klær I vaskemaskinen som ikke ferdig, som jeg trenger når jeg reiser til Spania I morgen. Orker du å putte dem I tørketrommelen før du legger deg? Spurte Albert.
0: Mm.
1: Ja, sa jeg. Skal jeg skrive lapp og legge på badegulvet? Sa Albert. Altså, hvor gammel og rørete tror du jeg blitt? Svarte jeg. Klipp til, altså, flasan! Og full panikk, selvfølgelig, løp inn på badet, slengte de våte klærne I tørketrommelen, og så så jeg at klokka heldigvis bare var 03.28. Så sovna jeg.
0: Ja, ok. Men hva var din første tanke da du våknet I morges? For det der var jo strengt at din første tanke da du våkna I natt.
1: Det helt sant. Mm. Min første tanke da jeg våkna I morges var flasan. Jeg glemte å ta ut brød fra fryseren. For det, og det må jeg innrømme at jeg sjelden våkner med tanken ny dag, nye muligheter. Det jo stort sett med en tanke om at det noe jeg har glemt, eller noe jeg nødt til å huske på.
0: Men det en ny dag med nye muligheter, og nå har vi lyst til å spørre deg, kjære lytter, hva var det første? Hva var din første tanke da du våkna I morges?
1: Ja.
0: Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på send inn-knappen øverst til høyre og fortell.
1: Ja, vi blir veldig glad for meldingen fra altså. Dere kjære lyttere.
0: Men nå, vår reporter denne uka her Vebjørn Svendsen Espeland. Og Vebjørn, du kom fra USA I går, du. Har du rodd, eller? Hei.
2: Ja, jeg måtte bite, jeg skal ikke si bite I det sure eppet, men jeg sier som Martin Ødegård, det har vært en utvikling med det rogreiene. Jeg var litt skeptisk og rodde veldig halvhjertet I starten oppe på tribunen. Og
0: sånt, litt sånn Kong Harald under Ole på Lillehammer, var litt sånn følelse?
2: Akkurat som den bølga han tok, ja, akkurat sånn var det. Så sto vi, tok jeg ferge på Long Island, bittelitt av sånn Huckleberry Finn ferge, 7 båter, så ser fergemannen at vi har noen norske artefakter I bakruta og da sier han, oh guys, are you from Norway? Whoa, get out of here, that rowing, that's the coolest thing I ever saw. Og da, ok, dette her stort globalt, dette, og Jürgen Klopp likte, ok, jeg en roer.
1: Men Vebjørn, I dag skal du drive undersøkende journalistikk fra Molde.
2: Ja, jeg starter en roadtrip her, nedover mot trivselsfylket Sogn og Fjordane, som det fortsatt heter. Og på gateplan I dag så skal vi undersøke litt hva feriedrømmene, ferieplanene til folk, og legger deg opp disse ferieplanene da I samsvar med Norges VM-kamper, hva grad tilpasser deg ferien VM-kampene. Og så skal jeg også møte ei, det litt spesielt, ei dame som har gjort noe, eller som skal gjøre noe I sommer som ingen før har gjort I verdenshistoria.
1: Wow!
0: Spennende!
1: Jeg gleder meg!
0: Jeg også!
2: Jeg også!
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ach, det der altså en låt etter min smak, Ramon, med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo 100% lagenskrekk, og spesielt om sommeren. Ja,
1: jeg har kjent deg nærmere 30 år, Thomas, og jeg har til dags dato aldri hørt deg si «Nei, det på tide å komme seg hjemme, det en dag I morgen nå».
0: Det
1: har ikke skjedd.
0: Det kommer jeg sannsynligvis aldri til å si heller, men derfor var min første tanke I morges. Det sant? Må jeg virkelig stå opp?
1: Ja, ja for det det vi har stilt vi har stilt følgende spørsmål til dere lyttere. Hva var din første tanke I morges? Og jeg har fått masse svar. Men aller først må jeg ta litt selvkritikk, for jeg fortalte om min første tanke var oi, jeg glemte å putte klær I tørketrommeren, løp inn på badet, la klær I tørketrommeren. Og så det jo selvfølgelig veldig mange som påpeker Solveig og alle andre bør ikke sette på tørketrommeren med deg da I søv.
0: Nei,
1: det blir ekstra strengt når man sier det på nynorsk.
0: Ja, det gjør det faktisk, og jeg må innrømme at jeg har syndet på det jeg også.
1: Ja.
0: Tørketrommel, okay. Ikke tørketrommel på natta.
1: Andre skriver, Elisabeth skriver, ikke like høflig som Solveig, tenkte satan, klokka bare 04.50, har som regel å ikke stå opp før klokka 5, har kost meg med kaffe, PN og hekling av VM-bøttehatt. Og Annette skriver, første jeg tenkte, dette alt for tidlig første feriedag, 05.15. Jeg sulten.
0: Ja.
1: Ja. Men nå det klart for skippemøte. Å seile på en grunne og slå hull I båten kan fort utvikle seg til en dramatisk situasjon, og det derfor viktig å vite hva du kan og bør gjøre hvis det skulle skje.
0: Og hva et par pakker med margarin har å gjøre I denne sammenheng, det kan du jo lære mer om når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg, Einar Helsing Uni I Haugesund og Inge Stensland I Arendal.
1: Ja, og hvem var Inge Stensland igjen, tenker du kanskje?
0: Ja, det tenkte jeg faktisk.
1: Ja, det skal jeg fortelle deg. Inge Stensland, han var norsk skipsmegler og motstandsmann under 2. Verdenskrig. Opererte med flere dekknavn under krigen, men kanskje mest kjent for kallenavnet Askeladden. Hvis du hadde vært motstandsmann under krigen, Thomas, hva tror du kallenavnet ditt ville vært?
0: Jeg tror det ville vært Kula, men litt for trang stekejakke.

0: NRK leseklubbens klubbformann Kristine Lossius Torin og klubbens medleser denne sommeren, Else Kåss Furuseth. Velkommen til Reiseradioen.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Hva var det første dere tenkte på da dere sto opp i Marissa?
1: Jeg tenkte, hvor lang tid tar det å kjøre fra Hurum til NRK? For at jeg var på hytta og kjørte hit.
2: Oi.
1: Gikk inn på Google Maps. Det tok 1 time og 12 minutter. Jeg satt meg i bilen og kjørte.
2: Var det fasit da?
1: Det var fasit,
2: mm. Ja.
1: Ja.
0: Hva var det, Else?
3: Mannen min sa, jeg tror ikke du skal kjøre bil om morgenen, fordi ikke vi fornærmer deg, Thomas, men vi har liksom like øynene om morgenen. Ja. Så ser det ut som vi kommer. Ja, vi kommer til dyrerike, ja. Ja. Det, ja, ja, ja. Det er smalt. Så det så litt ut som en hoven hamster. Så jeg har smågrått meg litt igjennom da. Jeg holder jo på med Brunner Løvhjerte, mm. På Skienstoget,
0: ja,
3: fra Sandefjord.
0: Ja, ikke sant. Ja.
2: Mm. Ok, men aller først, det kan være noen der ute som ikke har hørt om eller hørt på leseklubben. Kristine, klubbformann, som driver denne sammen med Kristoffer Olsen. Hva er leseklubben?
1: Altså, leseklubben er en podcast der hvor vi velger ut bøker, og så leser vi bøkene over en periode, deler dem opp, og så snakker vi om det i en episode i uka. Så nå har vi da vært sammen med Else i 2 episoder, vi har lest de 2 første kapitlene og er på vei til å lese neste ukes kapitler og skal snakke om dem på onsdagen.
2: For hvor mange medlemmer har dere nå i klubben?
1: Hva skal jeg si?
2: Ja. Men du skal si det som er sant.
3: 15 000.
2: Eller du kan finne på. Ja, det er gøyere 50. Å finne på.
3: Nå høres ut som en ekte sånn ljugende manager. Det var 70 000 som så på vei.
1: Ja, ja. Det er bare det at det er mulig å melde seg inn, ja, og få et klubbnummer. Men det er jo flere som hører på leseklubben. Alle er ikke, ja, så immer opptatt av det nummeret, sånn som Kristoffer Olsen er veldig opptatt at det er med nummer og gi folk nummer.
0: Skjønner.
1: Men jeg mener jo at alle som hører på leseklubben, da er vi jo 70 000 medlemmer da. Men,
2: sier at vi er 1 million.
1: Men 1 million, ja, lyttere da. Ja.
2: Ja. Wow.
0: Det er veldig bra da. Men hvorfor har dere valgt Brødrene Løvehjerte nå i sommer da?
1: Ja, vi hadde veldig lyst til å gi en bok til alle barnefamilier der ute, og jeg tenker jo, de trenger det jo ekstra mye nå, når alle ser egentlig på VM, og så tenker man sånn, kanskje man skal gjøre noe koselig med barna, det er bare å sette på lydboka til Brødrene Løvehjerte, den finnes i NRK radioappen.
2: Nydelig lest av Svein Tindberg.
1: Åh, så varmt og nydelig lest, ja, av Svein Tindberg. Og så kan du bare ligge og slumre og lade opp til neste VM-kamp, mens man sitter og hører på litt Astrid Lindgren.
2: Men det er jo spesielt med Astrid Lindgren, altså, som treffer nye generasjoner av barn. Altså, hva er det med Astrid Lindgren, Else?
3: Det er jo det glemmer jo litt vi som er voksne glemmer det, for vi snakker om at det er en sånn veldig trist og følsom bok om brødre og håp og sånn. Men det er også en veldig spennende bok. Ja. Så det er på en måte sånn, jeg tenkte, å fader, jeg liker fantasy, ja. Altså, den sier at alt er mulig, og jeg tror for veldig mange så er det en liksom, første gang du får kontakt med noen litt vanskelige følelser.
2: Ja.
3: Så det er jo litt sånn, ja, hvis du er et kjærestepar som nettopp har blitt kjent, så noen ganger så får man sånne kort, pratekort, ja, for å bli kjent. Men denne boken fungerer jo litt sånn i familien, for eksempel det å, alle skal dessverre i bankebordet miste noen, og så handler jo veldig mye om brødre, og det å ikke klare seg uten noen, og også, håper jeg da, som jeg husker litt da jeg var liten, at det går bra til slutt.
0: Ja. Jeg syntes den boka, altså, jeg hadde en lærer, Jan Arild Jansen, i 3. klasse på barneskolen. Han var uttalt ateist, men hadde også i kristendom. Hvordan løste han det? Jo, han leste, så akkurat sånn i leseklubben, fra Brødrene Løvehjerte. Mm. Så det var den timen vi gledet oss til hver eneste uke.
1: Men nå må jeg si faktisk en sånn fantastisk melding vi fikk inn fra en av lytterne, for det er jo et av de store tingene i leseklubben, at vi leser jo sammen med lytterne, og det er en som har skrevet inn, de var ateister, men hadde et sykt barn, som dessverre døde, men da leste altså sykehuspresten 1. kapittel av Brødrene Løvehjerte for dem. Og det er liksom, og at man kan bruke en bok på den måten, og det var jo sikkert det også din lærer tenkte, at den boken har en sånn kraft som, og noen sånne trøstende ord i seg.
2: Ja, men det var jo kontroversielt at Lindgren skrev om, om død i barnebøker, var det ikke det?
1: Jo, og jeg merket nå at det, når jeg tok inn

0: Camila Cabello med Havana, og vi har jo stilt spørsmål til dere. Hva var det første du tenkte da du våkna i morges? Og det renner inn i innboksen
1: her. Ja, altså, det så hyggelig. Og Joakim skriver, våkna klokka 06.35, og det første jeg tenkte var at nå gikk flyet mitt i Cannes for 5 minutter siden.
0: Au.
1: Men her ligger jeg på sofaen med kansellerte billetter etter at jeg brakk beinet i mitt eget bryllup.
0: Nei!
1: Jo, heldigvis fint vær hjemme i Norge. Nå blir jeg altså så nysgjerrig. Hva skjedde, Joakim?
0: Ja, det må
1: og jeg lurer også på kona di. Er hun på det flyet det kan?
0: Ja, ja.
1: Eller er hun hjemme med deg?
0: Men det høres jo som et noen sånn voldsom bryllupsvals, da. Men her er det Lene som skriver, jeg tenkte da jeg våkna i dag tidlig at nå må jeg ut og jage det rådyret ut av jordbæråkeren igjen. Det gjør jeg mange ganger om dagen. Hun har en liten unge i nærheten, men den får nok jordbærmelk nå.
1: Men nå ja, fortsett å sende inn din første tanke, dagens første tanke til oss. Da går du inn i appen NRK og Reiseradioen, og så er det en liten knapp øverst til høyre. Nå er det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og denne konkurransen, den er veldig enkel å forstå. Vi stiller 3 spørsmål og er ute etter forbokstaven i hvert svar, som til slutt utgjør et ord på da 3 bokstaver. Det her ordet, det melder inn appen NRK Radio og Reiseradioen. Og i dag så starter vi med en låt dere sikkert har hørt mye det siste. Hør her.

0: Ja, her hørte dere litt av en sang med Petra Marklund. Hun ga den ut i 2012, men den har blitt spilt hyppig I den norske garderoben inn mot fotball-VM. Vi vil ha første, altså forbokstaven I det første ordet I titlen.
1: Ja, og så det spørsmål to. Vi skal fram til en ganske så vanlig tilstand som særlig rammer eldre og gravide.
0: Den kjennetegnes ved at blodårene I beina buler ut og blir synlige som sånne blåaktige, slingete kuler under huden.
1: Ja, jeg tenker på mormoren min når jeg tenker på den tilstanden.
0: Ja, jeg tenker på meg, ja.
1: Hva forbokstaven I det norske navnet på denne tilstanden?
0: Og spørsmål nummer tre. Vi skal frem til fornavnet på tidenes mestvinnende norske kvinne I alpint. Hun kommer fra Molde og la opp I 2024.
1: Ja, og I løpet av karrieren så tok hun blant annet to sølv under OL I Pyeongchang I 2018, og har også to bronsemedaljer fra VM. Hva forbokstaven I fornavnet hennes? Og så sender du altså svaret ditt I appen NRK Radio, Reiseradion. Sendingknappen, den helt øverst til høyre. Og husk å skrive hva du heter, og fortell gjerne litt om hva du holder på med akkurat nå, eller hva din første tanke var I morges.
0: Ja. Nå så skal vi til artisten Gail med låta ABCDEFU, som en forkortelse for de fem første bokstavene I alfabetet, etterfulgt av et lite, unnskyld språket, fuck you. Handler om et brudd, og Gail og hun sint, ass. Og skjeller ut ekskjæresten, svigermor for oss og huden full, og resten av familien, vennene hans, bilen, jobben, kunsten hans, alt og
1: Absolutt
0: alle
1: alt.
0: Blir bedt om å dra til helvete, unntatt hunden hans, Kyla. Av rasen Shipo, en blanding av Shih Tzu og puddel, den hun visst nok fortsatt veldig glad I. God fornøyelse. Fuck!

0: Here Comes the Sun med The Beatles. Klokka 10, og USA og Iran skal møtes til nye forhandlinger, Terje Tobias Tønne.
1: Det til tross for at landene har angrepet hverandre I helga. Likevel skal USA og Iran møtes I morgen for å fortsette samtalene om å gjøre slutt på krigen I Midtøsten. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
2: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it.
3: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
2: The president's patience isn't going to last forever.
3: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen I morgen I Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.
1: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Det de første 24 timene som det viktigste etter et jordskjelv, det sier generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland. Selv om jordskjelvet I Venezuela raste før helga og håpet om å finne overlevende svinner, det viktig å fortsette å lete etter offrene, sier han. Titusener I Venezuela fortsatt savnet, men som lag 1500 bekreftet døde. Ebola-utbruddet I Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene I landet. Totalt det bekreftet over 1270 smittetilfeller I Kongo, skriver Reuters. Før helga advarte lederen for Afrikas smittevernbyrå om at utbruddet enda ikke har nådd toppen. Ingen tidligere Ebola-epidemi I Afrika har spredt seg så raskt I løpet av de fem første ukene, ifølge NTB. Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast I dag. Mange har et krevende arbeidsmiljø med risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, ifølge direktør Ingevild Kvernmo I Arbeidstilsynet.
4: Det vi vet at det stor fare for de som jobber I barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere I juni med at statens ja til gruvedumping I fjorden ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Og I Reiseradion Solveig og Thomas fortsetter den gode sommerstemningen, og dere skal snakke med en artist på sommerturné.
0: Det stemmer. Vi straks I gang med Espen Lind.

0: Yes, hva var det første du tenkte da du slo opp øynene i morges? Det har vi spurt det litt om i dag. Vi har, det kommer stadig inn nye meldinger. Anna skriver, det første jeg tenkte var, hvorfor ringer alarmen min på en søndag? Men så var det mandag.
1: Helene skriver, min første tanke var at det blir indre tjenester i heimen, men været er svært ustabilt her i Sunnfjord. Mens Lise, vet du hva hun skriver?
0: Nei.
1: Min første tanke var, har jeg blitt mormor i natt?
0: Lise.
1: Oi,
0: spennende.
1: Tenk om hun har blitt mormor i natt. Oi, oi, oi. Eva skriver, min første tanke, hun bjeffa kvart på åtte. Ok, opp og hopp, dro gardinene fra, og det regnet. Sol i går, skuffelse i dag, men heldigvis hadde nordavinden gitt seg bløtt og friskt å gå morgentur med hunden. Ha en god dag, fine folk der ute. Det var altså Eva Anne i Gullesfjord.
0: Yes, du hører på Reiseradion. Vi skal ha en liten låt her med Ruben og Miriam. Den heter Der du brente vår bøtt.

0: Yes, for noen uker siden så ble det kjent at Linn Nilsen Fuentes Holm skulle ha en 20-års reunion, men nå Espen Linn ute på soloturné. På lørdag satte han fyr på Foynhagen I Tønsberg, på torsdag står han på Kongsberg Jazzfestival. Hei Espen, hvor du nå?
1: Du, god dag, akkurat nå
0: sitter du der, Espen?
1: I min egen stue.
2: Han ikke med oss,
0: hvertfall. Hallo? Hallo?
1: Nei.
0: Da kanskje han... Har han sånn silent-turné?
2: Vet du hva? Jeg foreslår da at jeg leser en melding fra en av våre eminente lyttere. Vil du høre hva første tanken til?
0: Ja.
2: Skal vi se her nå? Ja, okay. Jo, Jorunn skriver. Jeg våkna på hytta og tenkte, jeg frisk? Etter skikkelig magesjau I går kveld og I natt.
0: Ja.
2: Jeg frisk I dag, og det blir tur I fjellet.
0: Tore Lill? Tore Lill faktisk, jeg har lesebrillene litt feil på. Tove Lill, hun vurderte, blir det basseng, eller blir det strand I dag? Det ble strand.
2: Ja. Det sånn at vi skal rett og slett høre om vi liksom jobber litt med Espen Linn, og så tar vi en låt så lenge?
0: Kan ikke da?
2: Jo.
0: Ja, vi kan jo rett og slett smelle I gang.

0: Sarah Brightman og Paul Stanleys version av Where the Last Ones Go, en låt Espen Lind har skrevet. Og Espen, jeg veldig spent når vi har deg med oss. Hallo?
1: Det har du.
0: Ah, så deilig. Nydelig.
2: Det viser seg at du var med hele tiden. Det var bare vi som ikke hørte deg. Men lytterne hørte deg.
0: Ja, ja.
1: Ja, det bra. Det teknikken, det sånn det.
0: Ja, sånn det. Men du, denne låta her, den jo helt spesielt. Jeg husker at jeg møtte deg, og du sa, hør på det her, Thomas. Hva det som så spesielt for deg at Paul Stanley og Sarah Brightman gjør denne låta her?
1: Ja, altså, Paul Stanley var jo et av mine aller, aller største idoler når jeg var barn. Han liksom en av grunnene til at jeg ville stå på en scene og synge og spille gitaren. Og så... I 2000 så skrev jeg denne låta som en duett for meg og Sissel Kyrkjebø, og vi ga den ut, og det var flott nok det. Og så plutselig, et par år senere, så fikk jeg bare beskjed fra managementet mitt om at Paul Stanley og Sarah Brightman skulle spille inn sin egen versjon av den samme låta. Og da bare husker jeg det at... Det var liksom, for det første bare å få beskjed om at Paul Stanley skulle synge i låt jeg hadde skrevet, det var svært. Og når jeg da til syvende og sist hørte det ferdige resultatet, og hørte liksom min barndoms store helt, både synge låt jeg hadde skrevet, og liksom synge min stemme da. Det var ganske svært, altså.
0: Er det oppe å nikke med at du fikk en nummer en hit med Beyoncé, liksom? Er vi oppe der?
1: Altså, i kroner og øre er det nok ikke det, men sånn for min egen, for liksom den 8 år gamle gutten inni meg, så er det her, tror jeg, det aller største jeg har opplevd.
2: Men du, Espen, akkurat nå befinner du deg i din egen stue, stemmer det?
1: Det stemmer.
2: Ja, men du egentlig også ute på turné, og nå har du jo turnert noen år. Når du pakker for turné, hva har du med deg i kofferten, og pakker du i koffert?
1: Nei, altså, jeg prøver å pakke litt lett. Jeg har egentlig ikke så mye med meg. Jeg prøver å ha med meg tannbørste og litt sånn de klærne jeg skal ha på meg på scenen, og bare truse og sokker, ellers ikke så veldig mye. Jeg prøver å reise lett.
0: Ja. Men altså, jeg vet ikke om du gjør det akkurat nå, da, men enhver som musikerspire drømmer om å reise rundt i en såkalt nightliner, altså turnébuss med senger og Playstation og velfylt kjøleskap og det hele tatt. Ja. Er det like fett som man drømmer om?
1: Der er det delte meningen, altså. Jeg er nok en av dem som synes at nightline-livet er litt oppskrytt. Altså, du må ligge og sove i en sånn litt sånn køyeseng inn i en buss på når turnébussen kjører på natta på Vestland, sånn små svinger til veier i 60 km i timen. Det er ikke det glamorøse artistlivet som folk kanskje ser for seg.
2: Og er det ikke også gjerne fest et eller annet sted i den bussen?
1: Det er det som er problemet, vet du. I en sånn nightliner så er det ofte liksom 10, 12, 13, 14 mennesker, og alle har jo kanskje på litt forskjellig schedule, og noen har lyst til å sove, og noen har lyst til å feste. Sånn at det er helt sånt, et helt lite samfunn inni en sånn buss, så man må liksom prøve å finne en slags fredelig sameksistens. Noen liker det livet. Jeg personlig foretrekker å fly.
0: Ja, så bra. Men du, hvordan er det? Har du et sånt turnéminne gjennom alle disse årene som har stikker seg ekstra fram?
1: Altså, når du har, alle som har turnert en del år har noen, de har en eller annen sånn Spinal Tap-historie, som vi kaller det. Jeg husker at vi er og Kurt og Askel og Alejandro skulle spille i Stavanger en gang på 2000-tallet. Da skulle vi spille i et sånt der gammelt, en av de bygningene nede på brygga i Stavanger, øverste, liksom tredje etasje i et sånt gammelt

0: Og da sto vi liksom gode 5 meter over bakken, og kranen gikk hverken opp eller ned, og da, så husker jeg at jeg bøyde meg ned for å se på han som styrte kranen, og da hadde han funnet for en bruksanvisning. Så det endte med at vi var nødde rett og slett bare klatre ut av den her kurven, og så da måtte du henge i bunnen av kurven og dingle for å slappe seg ned i asfalten, og da skjønte vi at i etasjen under konsertlokalet, akkurat innenfor der vi hang og dingla, der var Stavangers fineste gourmet-restaurant med panorama av vinduet ut mot fjorden. Så plutselig så sa de, faen, det Kurt Nilsen som henger og bygger en kunde?
1: Nydelig, nydelig, nydelig.
2: Men du, og disse gutta skal du jo spille med senere i sommer, men nå du ute på soloturné, som sagt. Hvilken låt gleder du deg mest til å spille når du ute sånn alene?
0: Altså, det jo nå jeg ute og spiller liksom veldig mange av de gamle låtene mine. Det jo mange sånne gamle fans fra 30 år siden som har dukket opp for å høre på dem. Så at det, generelt sett så synes jeg det ganske stas å spille de gamle låtene. Men det klart at en låt som da, for eksempel When Susanna Cries, det jo sånn, jeg har spilt den en million ganger. Men det liksom, man begynner å føle at den har fått en eller annen slags plass hos publikum, som gjør, den betyr et eller annet for veldig mange der ute, sånn at det, hver gang jeg spiller den, så er det, får en veldig sånn tydelig reaksjon fra publikum, så jeg må si at det, jeg synes det er ganske fint, altså.
2: Ja, da trenger du kanskje ikke å synge det helt, da tar publikum
0: fra. Nei, jeg bruker den låta som en sånn liten pause for stemmen i setet. Ja. La publikum ta over.
3: Det blir mye spilling i sommer, blant annet på Kongsberg Jazz Festival, allerede nå på torsdag, men du får vel litt ferie også, eller?
0: Ja, jeg har litt ferie innimellom. Jeg har kona mi og sønnen min, de drar ned til Frankrike, og så kommer jeg til å pendle litt frem og tilbake mellom turnéet her i Norge og Frankrike. Sånn at jeg får litt ferie i år, altså. Mm.
2: Det høres ut som et greit liv.
0: Det kunne vært verre.
2: Hvis du tenker på sommer, hva er din favorittlukt? Hva lukter sommeren for deg?
0: Ja, altså, når man tenker på sånn sommerminner, så altså, de aller første somrene i livet mitt, sikkert de første 7-8 somrene, så tilbrakte jeg ute på, familien har en hytte utenfor, en time utenfor Tromsø, og der nede ved sjøen, så jeg brukte liksom all tiden min der, og da er liksom den lukten der, det jo sånn blanding av sjø og tang og tare, og så litt sånn olje fra den gamle brygga som går der nede. Mhm. Så det liksom, det så, det, når de synger om bilsjant på kaja og lukter til olje og sjøen, det min barndoms sommerlukt.
3: Nå skulle jeg ønske jeg hadde den klar, men vi spiller den en annen gang. Lykke til videre, Espen.
2: God tur.
3: God tur
2: rundt, både hit og dit.
3: Ja, til Frankrike og til Kongsberg, til overalt.
0: Tusen hjertelig takk. Takk for at jeg fikk komme.
3: Veldig hyggelig.
2: Ha. Veldig hyggelig.
0: Ha det godt.
4: Engstelig barn Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskong Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nav og gutten min Gå hjem og drekte om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt måtte romme Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

Mesi stelle ti metto al tuo lato, son vecchio uno. Forda bret nek, laude on tip porno. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubb i flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy MP3.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: ABBA og Dancing Queen, og det litt sånn stressen med gode minner for deg?
1: Ja, det er det, for jeg spilte jo i Mamma Mia musikalen for noen år siden, og da Dancing Queen, det var den låten vi hadde å skifte på før vi gikk inn i latex eagle suits med platåsko foran 1400 publikummere hver kveld. Det var et fantastisk øyeblikk hver kveld. Alle skjønner at vi ser ut som idioter, men de behandler oss som rockestjerner hver kveld.
0: Men tar det ikke mer enn 3,47 å få på seg en latex
1: Nei, faktisk det. Og vi var nede 1,17. Jeg er rekord på 1,17. Så det var bra.
0: Reporter Vebjørn Svensen Espeland, han går ikke rundt i latexdrakt, så vidt vi vet, men i stad så hørte vi deg snakke med 16 år gamle Mali, som har laget en egen bedrift hvor hun selger både menneske- og hundekjeks. Hva ser du rundt deg nå, Vebjørn?
2: Du, nå er det en haug med unger. Jeg går ikke i latexdrakt, jeg går med en vanlig poloskjorte og shorts, ja. Nei, nå strømmer det til unger her. De er jo gode på forventninger om sommeren og sånt nå. Skal jeg høre med noen av de da? Hallo? Hva heter du?
3: Johannes.
2: Hva du gleder deg aller mest til i sommer?
3: Bade.
2: Og du da?
4: Jeg skal dra til syden. Hellas i Rodos. Nei, Rodos i Hellas.
2: Rodos i Hellas, ja. Det er god. Og så dere to, hva heter du?
5: Marken.
6: Vega.
2: Hva blir høydepunkt i sommer?
6: At Norge vinner VM.
2: Hva sier du?
6: Enig med Vega.
2: Ja, de gjør det, ja. Og hvem er de slår i finalen?
6: Portugal.
2: Nettopp, og hvem skårer hat-trick i finalen?
6: Vet ikke.
2: Hvem skårer mest mål i finalen?
6: Haaland.
2: Yes, det hørtes veldig riktig ut. Er det sånn at dere små troll sitter oppe om natta og ser på fotball-VM, eller?
6: Ja.
5: Ja.
2: Blir trøtte da?
6: Ja.
2: Ja, bra. Deilig med ferie nå da.
6: Ja.
2: Ok, ellers da, som feriemessig, hva er planene da? Høydepunktet?
5: Jeg skal bade masse.
6: Samme her.
2: Ja. Men du sa noe om en husbåt?
5: Ja, jeg skal bo på husbåt i Sverige.
2: Husbåt har jeg alltid drømt om, aldri opplevd. Hørtes jo helt fortryllende ut. Hvordan er det å drive på med husbåt? Har du gjort det før?
5: Nei, jeg har ikke gjort det før.
2: Hva ser du for deg, Ega?
5: Bading.
2: Ja, det blir det. Og du da? Du skulle til Frankrike?
6: Nei, jeg skal til Danmark.
2: Ja, Danmark, ja. Ja, det blir godt. Ok, nei, men dette er bra, jenter. Nå skal jeg fortelle dere om en dame som jeg skulle møtt i dag. Men så, for hun skulle gjøre noe som ingen før i verdenshistorie har gjort. Men så var det så god vind at hun måtte bare kaste seg rundt, dra til England der hun kommer fra. Hun bor egentlig i området her. For hun, ja, det kan høre dere og Thomas og Solveig og lytterne og sånt.
0: Ja, jeg får høre.
2: For jeg bare fisket, for hun måtte kaste seg rundt. Hun skal gjøre noe spektakulært, verdens råeste flygging, kanskje. Så jeg måtte rett og slett ta og ringe hun, mens hun drev og forberedte noen greier på stranda i England. Hallo, Amber. Hva er det du skal i sommer?
7: I sommer skal jeg fly fra England til Frankrike.
2: Ja, det høres jo ikke så spektakulært ut, men kan du fortelle litt om ossen?
7: Ja, jeg skal fly over kanalen med å hoppe ut og fly med vingsuten min, og så skal jeg fly hele veien over, og så lande i Frankrike.
2: Og en vingsut, det er altså da en vingedrakt, altså litt sånn Leonardo da Vinci-aktig sak, der du bare kan fly med kroppen din og den drakta i løse lufta. Og det er 30 kilometer, cirka, litt mer?
7: 33 kilometer.
2: 33 kilometer. Er det noen som har flydd over kanalen på den måten før?
7: Det er ingen som har gjort det før, nei. Så det blir spennende.
2: Ok, fortell kort hvordan du blir flydd opp med et fly da, til hvor stor høgde?
7: Jeg blir flydd opp til 35 000 fot med et fly. Og så må jeg ha oksygen i flyet, og så i tillegg oksygenflaske som er i vingsuten min. Og så hopper jeg ut over kysten i England, og så flyr jeg 33 kilometer, eller kanskje litt mer, kommer litt om på vindretning og sånt. Og så åpner jeg skjermen min over den franske kysten og lander på strandene der og spiser noe god fransk mat.
2: Og hva skjer da om du detter ned midt I kanalen?
7: Ja, det skal forhåpentligvis ikke skje. Vi har jo planlagt veldig grundig, og vi har veldig mange båter på vannet. Og så hopper jeg med en GPS-enhet som den følger med, så hvis det skjer at jeg faktisk havner I vannet, så vil jeg bli plukket opp innom ett minutt.
2: Ok, det såpass da. Det ganske mange båter da som passer på.
7: Jeg tror det minst 10.
2: Minst 10. Tøft. Ok, her på tampen, Amber. Når satser du på å kaste deg ut over kanalen?
7: Jeg håper at vi kan bare kjøre på og få det gjort så tidlig som mulig, men alt må være perfekt. Så.
2: Vi krysser fingrene for deg. Reiseradion eier på deg.
7: Tusen takk.
2: Ok, ha det. Det hørtes rått ut.
1: Det var jo helt vilt, Vebjørn.
0: Helt vilt. Det noe lignende du skal prøve på I morgen?
2: Når jeg skal til Nordfjordeid, så tenkte jeg egentlig bare kjøre bil. Men...
1: ok, kan ikke du rigge opp en liten zipline da, I hvert fall?
2: Jeg blir jo veldig inspirert, jeg må jo si det. Så jeg skal se, det høye fjell her I Romsdalen, så jeg skal se hva jeg får til.
1: Ja, vi høres I morgen da, Vebjørn. Herlig.
2: Ja, kanskje hvis jeg kjører bil I hvert fall.
1: Dette Vinny med Sommerfugl I Vinterland, Halvdan Sivertsens nydelige låt.

0: Og da skal vi over til dagens konkurranse, og med oss på telefonen har vi Trude. Hei, Trude!
1: Hei, Solveig!
0: Hei! Og det hørtes ut som du har en god sommerdag.
1: Jeg har en fin sommerdag, start på sommerdag, som jeg skrev ut så våkna jeg og tenkte, herregud, hvilken dag det som i dag? Og det tre dager til Karpe, og da tenkte jeg, det blir en fin dag, det litt nærmere.
2: Du skal se Karpe World på Ekebergsletta, ja?
1: Var så heldig og fikk kommet klemt inn i den billettkøen på de 9 minuttene, og fikk da kjøpt de unga alle sammen, så da drar vi alle på torsdag.
0: Ja, for hvor mange barn har du egentlig?
1: Jeg har 2, men de har sine, vet du.
0: Ja.
1: Da blir vi 6.
2: Ja, så hyggelig da.
0: Fantastisk. Ja. Men fordi at, bor du der oppe også? På Ekebergsletta?
1: Bor på Høyna, men det jo i samme sveve.
0: Ja, fordi at nå...
1: Med Sydvesten så kommer liksom alle musikken veldig godt frem.
2: Ja, for du har fått med deg Tons of Rock denne uka her. Det har vært mye...
1: Med veldig mye Tons of Rock i LV,
2: ja. Ja,
1: men det helt lov. Det jo folk som koser seg, da.
2: Ja,
1: og den lyden der, den god, synes jeg.
2: Ja.
1: Det noe helt annet med at kommunen driver og bytter rør i gata klokka 7 hver dag. Det helt annerledes.
2: Men Trude, altså, du har jo vært så flink at du har kommet med riktig svar. Men vi må gå gjennom de forskjellige tingene vi spurte om. Da. Vi spurte om, dere fikk høre litt av en sang med Petra Marklund.
1: Ja.
2: Vi vil ha forbokstaven i det første ordet i titlen. Og hva titlen på denne låta?
1: Da blir det hendene
2: ja,
1: på himmelen,
2: riktig.
1: Tenker jeg.
2: Da har vi en H der.
0: Mm-hmm. Og så skulle vi fram til en ganske vanlig tilstand som rammer særlig eldre og gravide, og som kjennetegnes ved at blodårene på beina buler ut. Og forbokstaven i det norske navnet på den tilstanden, Trude?
1: Den gleder jeg meg ikke til å få, men det vel åreknuter.
2: Mm-hmm. Helt riktig. Og så vil vi frem til fornavnet på tidenes mestvinne norske kvinne i alpin, kom fra Molde, la opp i 2024.
1: Hva var det? Ja, det tenkte jeg nøye gjennom når jeg syklet opp i treninga i sted, at det Mowinckel, og da må det være hun Ragnhild.
2: Det helt korrekt, og da blir jo løsningsordet hår da, og det har du skrevet.
1: Ja, det blir det! Herlig!
0: Du trodde det så fint.
1: Det er altså så gøy å være med.
0: Ja,
1: dette synes jeg var en bra start på dagen.
2: Ja, og så får du jo premier i tillegg etter hvert, vet du, så det blir jo bare alt er nylig her.
1: Er det badetermometer eller noe?
2: Det nok det, ja.
1: Ja, det passer så bra, for da skal jeg liksom veksle mellom sjøen her og på hytta oppe i Jotunheimen, skal vi se hvem som vinner der.
2: Ja.
0: Meld inn temperaturene rundt omkring, da.
1: Mm. Meld litt temperaturer.
0: Ja, bra, Trude. Da må du kose deg til helgen, og ha fine dager til det.
1: Tusen takk, god sommer til dere også.
2: Lige med deg.
1: Hei.
2: Si også dette her med Didn't See It Coming. Du hører på Reiseradion, og her sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme.

0: I dag har vi spurt dere lyttere om, hva var din første tanke da du slo opp øya I morges? Og en lærer, læreren, selveste læreren, skriver, min første tanke da jeg stod opp I dag var at jeg snart skal treffe alle de fine elevene mine I ny første klasse. Lykken et smil av en skolestarter. De kommer alltid løpende, nysgjerrig å bli og snakke med meg når jeg kommer på jobb.
1: Veldig hyggelig. Ja. Tina skriver, min første tanke var, må jeg være en høyt fungerende mamma I dag? Eller kan jeg bare ligge her og ikke gjøre noe som helst? Kom jeg opp, fikk minsten I barnehagen før jeg dro og handlet, så nå skal jeg slappe av og være litt mindre effektiv. God mandag, alle sammen.
0: Og så har vi Joakim som skrev inn og fortalte at hans første tanke var at nå går flyet mitt til Cannes. Men at han lå på sofaen med kansellerte billetter fordi han hadde brukket beinet, foten, I sitt eget bryllup. Og så lurte vi jo da på hva skjedde egentlig I bryllupet ditt.
1: Og han har vel sendt inn en oppdatering, han ikke da?
0: Han skriver, det kokte på dansegulvet, og litt over midnatt så gikk jeg og en kompis for dirty dancing-løftet. Jeg går over og ramler I bakken. Med beinet først. To brudd I ankel og ett I leggen. Og så lurte vi også på om kona hans likevel hadde dratt til Cannes, da skriver Joakim. Min kone har selvfølgelig ikke dratt til Cannes. Vi hjemme, og sammen med vår sønn på 11 måneder har vi en konkurranse på hvem som klarer å gå først, pappa eller Even. Even leder. Og Joakim, vi vil så gjerne ha en liten sånn oppdatering denne uka. På, det en av dere som oppe og går I løpet av uke 27? Det lurer vi på. Send oss en melding, da.
1: Gjør det. Dette Andagassi med Anne-Marie Andersen, og så vi straks tilbake med badetemperaturen.

0: med The Late Great Whitney Houston på vokal og deres versjon av Steve Winwood's Higher Love.
1: Og da sier vi bare hopp I havet.
2: 1, 2, 3!
1: Ja, vi skal til badetemperaturene. Vi begynner I Agder, Mebø Brygge I Kristiansand, der det 18 grader, Prestebroa I Birkenes 24 grader, og I Akershus Middagsbukta I Asker 22 grader.
0: Så skal vi til Buskerud og Rollag I Nordre Forsetvatn, der det 20 grader, I Hole, Sletteøya, der det 21,5.
1: Og kan jeg også smette inn der at ja. Anne Lindmo har sendt oss en melding. Hun befinner seg også I Buskerud. Hun på Rauhelleren turisthytte, og Langesjøen ved Rauhelleren, der det 30. Grader.
0: Ja, og hun bader likevel, eller? For det kaldt.
1: Ja, det sa hun ikke
0: noe om. Ja, okay. Så skal vi til Finnmark, Vadsø. Der det 9,5 grader.
1: Innlandet, Eidsand, Gran, 21 grader. Færder, Åsnes, 24 grader. Eidsøra I Møre og Romsdal, 17,2 grader. Saghøgda, Tyngvall, 18 grader.
0: Så har vi Løkta med Nordland, det 13 grader. Skarberget, E6 på Nordland, 12 grader. Og Nøklevann I Oslo, 21,5. Nydalen, 20 grader blank.
1: Ja, og så reiser vi til Rogaland, Nedre Tastasjøen, Stavanger, der det 16,5. Vorrevågen, Karmøy, 19 grader. Og så Bamble, Lille Eggløs, 18,5 grader. Da vi altså I Telemark. Og så det Ormekjønn I Vinje, 20 grader.
0: Ja, vi skal til Troms og til Yggdrasiltune. Gårdshotell, jeg håper jeg sa det riktig. Mm-hmm. Der det bare 11 grader. Yeah. Så har vi Anton Beach I Trøndelag, 15 grader. Storevika, også I Trøndelag, 17 grader.
1: Og så det Vestfold da, Holmestrand, feriehjemme, 22 grader. Fyllinga Horten, 20 grader. Og hvis vi reiser vestover til Vestland, der har vi Brekke, Gulen, 14,4 grader. Og Vattenøyna, 15 grader.
0: Ja. Og I Østfold, Oksrudkilen, 20 grader. Og til slutt, Poseholmen, også 20 grader.
1: Ja, og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenker ditt på yr.no.
0: Og med det sier vi takk for I dag. De som på å lage dagens sending var Stein Gjøran Nøstevik, Anette Walter Numme, Lisa Tue, Vibre Espeland, Amalie Gyllenhammer, Åse Kveseth og oss.
3: Hallo!
1: Hallo!
4: NRK Nyheter klokken 11. Håpet svinner om å finne overlevende I Venezuela etter jordskjelvet I landet før helgen. Flere tusen fortsatt savnet. Flyktninghjelpen sliter I likhet med andre hjelpeorganisasjoner med å få inn hjelp til landet, forteller generalsekretær Jan Egeland.
5: De forteller om at deres leilighet ødelagt. Vårt hovedkvarter I Caracas ødelagt. Flyplassen stengt, det få fly som kan komme inn over hodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia.
4: Boliger, arbeidsplasser og skoler I Europa ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren I Verdens helseorganisasjon. Bare den siste uken kan flere enn 1300 dødsfall knyttes til hetebølgen I Europa, ifølge direktør Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500 000 mennesker I verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Nordmenn mangler kunnskap om bipolær lidelse, sier generalsekretær Thea Hayum Utvik I Bipolarforeningen. Deres ferske undersøkelse viser at 94% har hørt om bipolær lidelse, men kun 45% vet hva det I Norge det om lag 160 000 mennesker med bipolær lidelse. Rikke Rapp skulle ønske flere turte spørre om sykdommen hennes.
6: Jeg tenker at det ikke farlig å spørre, for det kan være en veldig ensom og isolerende lidelse å ha. Så at det noen som spør kan bety ganske mye, og selv om du sier nei, så kan det bety at den personen faktisk satt pris på å bli spurt, for å vise at man bryr seg eller at man har en interesse.
4: Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film etter å ha passert 977 millioner dollar på verdensbasis. Dermed danker Michael ut Oppenheimer fra 2023, som hittil har holdt rekorden, ifølge magasinet Variety. Filmen Michael i sin tiende helg på kinoene, etter å ha åpnet på rekordmessig vis, og med suksessen forventes det at Studio Lionsgate gir grønt lys til minst en film til om Jacksons liv. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen åpnet igjen etter en brann ved i sporet i nærheten av Ullersmo fengsel. Brannvesenet melder at brannen slukket. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
1: Tusen takk, Otto, for den nyhetsoppdateringen. Takk også til Thomas og Solveig, og velkommen hit til Sommermusikk i NRK P1. Vi starter med Culture Club.

Vi like gammel, jeg mener, og kommer på at mamma har sagt at denne låta hørte man masse på den sommeren jeg var ute I verden for aller første gang. Culture Club og Karma Chameleon. Og med det så har du også fått alderen min. God mandag, 11:07, og vi skriver fortsatt juni på kalenderen, og håper det en fin mandag for deg som hører på. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, tusen takk til Reiseradion ved Thomas og Solveig, de tilbake igjen I morgo den dag, og I mellomtida så skal vi nå ha det veldig artig her på B1 da. Vi klarer oss uten dem også, selv om det blir veldig hyggelig å høre dem igjen fra klokka 9 I morgo. Hvis du har lyst på en sommerpakke hos meg I dag, så gjelder som vanlig å egentlig bare sende en melding til meg I appen NRK Radio, der du skriver fullt navn og adresse. Kan bare skrive hei, og fullt navn og adresse, så du faktisk med I trekninga. Men hvis du vil ha litt hjelp på veien, så skal jeg komme og stille et spørsmål til deg ganske snart. Jeg nysgjerrig av natur, lurer på masse ting angående deg, så her kommer det spørsmål på løpet bånd etter kvart. Vi starter med Rebecca Bangfield her hos meg nå. Dette den nydelige låta Untangling, og Rebecca tror jeg faktisk jobber som lærer ved siden av å være artist. Så hvis du en elev av Rebecca, så husk at du har verdens kuleste lærer.

Bangfield var det her, Untangling hette låta, og så var det et eller annet med bestemora til Rebecca. Hun hadde vist en ganske berømt og ganske musikalsk bestemor. Husk ikke I farten nå hvordan det der funket. Vi får finne ut av det senere. Og du hører på sommermusikk I NRK P1. Jeg driver jo og gnåler masse om mine ting, og det egentlig ikke for noen annen grunn enn at 1. Jeg nysgjerrig, og 2. Jeg har lyst til å dele ut en sånn sommerpakke I dag også. Den liten og søt består av et handlenett og P1 solbriller. Alt man trenger på ferietur kan man kanskje tenke, og den her kan du slå klå I hvis du vil bli med og svare på temaet I dag, eller egentlig bare sende en eneste melding inn til meg og huske å ta med fullt navn og adresse. Du kan egentlig skrive hva som helst. Helst ikke noe stygt. Men hvis du vil ha litt hjelp til hva du kan skrive, så lurer jeg jo på ting I dag også. Og det hva det du gleder deg til? Det kan være store og små ting. Kanskje skal du bli mamma eller bestemfar for alt det jeg vet. Eller så kan det hende at du bare gleder deg til at regnet slutter. Altså, for eksempel for min del så vet jeg at guttene mine, de kjørte etter isbilen I går for å sikre seg litt is. Og derfor så vet jeg at det finnes is hjem. Så jeg gleder meg til den isen jeg skal ete I ettermiddag. Sånn liten ting kan gjøre at jeg blir glad resten av dagen. Skal du glede deg til, send en melding I appen NRK Radio, ta med fullt navn og adresse. Har du en ønskelåt, sleng på den, og så skal vi se hva vi får ordnet her da, vet du. Du trenger ikke å ønske deg bare Andy med fineste I bygda, for den skal du få her.

0: Bare Andy og fineste I bygda fikk du I sommermusikk og har fått inn ganske mange meldinger fra folk som gleder seg til ting. Tommy han for eksempel gleder seg til det skal slutte å regne og at sola skal komme fram. Og så står det her, gleder meg mest til 3 uker ferie, om 3 uker står det her da. Ja, vi håper at de 3 ukene går fort, Tommy, og at regnet gir seg ganske snart. Og så skal vi bare ta ei til før vi setter på en lås her. Therese, hun gleder seg til Karpe-konsert på torsdag. Det jo Karpe World, Karpe World som det heter, torsdag, fredag og lørdag. Det kommer til å bli episk nede på Ekeberg-sletta. Så Therese skriver selvfølgelig, spill gjerne I Karpe-låt, og da klarte jeg ikke å tenke på noe annet låt som passer bedre enn den som, den ikke live, men den heter Kenya Live. Vi tar med oss den, sånn at den også blir spilt på Ekeberg nå I helga.
1: Jerik Mokar og Sambla, du kommer på det badane. Kittamme kittla majama cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

Burrell og Love the Song, for den hørte Karpe og Kenya. Og det masse ting som folk gleder seg til. Denne mandagen har fått veldig mange trivelige meldinger. Har så trivelig inbox nå. Siri skriver, hei og god sommer. Tomatplanten min har fått 11 tomater. De grønn riktig nok. Og da rekner jeg med at kanskje Siri gleder seg til de får litt mer farge. Eller skal man, kanskje det finnes grønne tomater som etende også? Hva vet jeg? Ingenting. Elin skriver det som veldig mange tenker. Jeg gleder meg til at fotball-VM over. Jeg tenker at det sikkert veldig mange som enige med Elin, men det også mange som enige med Stina, som skriver «Vi gleder oss til morgendagens VM-kamp, og glad for at ferien akkurat har startet». Fotball-VM, det tror jeg deler befolkningen rett i to, altså. Det folk som drit alle hele greia, og så det folk som har fullstendig VM-feber. Jeg tenker at det lover. Og så det snart ferdig, da. Dessverre. Vi over halvveis i det her mesterskapet.

0: Hun en trønder som bor I Stavanger, står det her, og hun gleder seg til flere vekker I seilbåt på Sørlandet, mens Karen Margrethe gleder seg til at molta blir moen, eller multene da, for deg som ikke snakker flytende trøndersk. Og så det Aina. Hun skriver, god sommer. Gleder meg til å se enda mer av Norge gjennom stolpejakta. Har siktet meg ut Norges vestligste kart på værlandet I løpet av neste uke. Vet ikke hvor det Sommeren magisk. Sitt nå og strikker på Åsgrav camping I Bø. Selvsagt P1 på radioen, står det. Og Aina sender altså en sommerhilsen. Så hyggelig. Bare fortsatt å sende ting du gleder deg til. Husk å ta med fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av den her sommerpakken. Og det også rom for å ønske seg låta, og det det mange som har gjort. Vi skal begynne å ta tak I dem ganske snart også. Før vi gjør noe som helst annet, skal vi høre Tobias Sten her I P1.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Jeg liker den her bare bedre og bedre for hver gang jeg hører den. Tobias Sten sin hånd I hånd kommer til å gå varm på konsertscenen I sommer. 2:30 denne mandagen. Vi tar en liten titt ut I trafikken, og det ser ut til at det går greit store deler av landet I hvert fall, men vi kan ta med at på E39, rett utenfor Bergen, mellom Minde og sentrum, så har det vært en trafikkulykke I retning mot Bergen og Nygårdstangen. Det et stengt kjørefelt der, og det lange køer I området. Ellers så det en del veiarbeid, både den som står stilt og bevegelig. Vil du ha full oversikt over dem når du skal ut og kjøre, så sjekk ut Statens Vegvesen sine nettsida 175NO. Og vi tar med oss mer fin musikk I sommermusikk I PNO. Sam Fender og Olivia Dean, den her har jeg også blitt veldig, veldig glad I. Rain Me In.

Og Olivia Dean, åh, ikke den her fin da, kan være lyden av sommeren 2026 for meg. Du hørte Rain Me In. Og da ikke rain som I regn altså, men ja, vi, den oversettelse så får vi ta senere. Vi skal ta med noen flere meldinger fra folk som gleder seg til ting. Britt Helene sender melding og sier, I går hadde vi dåp for nydelige Julia, men dåpsfest etterpå. Jeg gleder meg til restefesten I dag, skriver Britt Helene. Og det jo... artig med dåp og god mat der, men det jo enda artigere dagen etterpå når du ikke trenger å ha på fine klær når du skal ete god mat. Den ser jeg veldig, den ser jeg, Britt Helene. Du får kose deg masse. Svein Arve, han gleder seg til malingsspannet blir tomt. Det dritkjedelig å male, står det, men det blir fint til slutt. Ser fram til Sørlands sommer fra neste uke av, skriver Svein Arve. Da håper vi at malingsspannet tomt I god tid før I det. Kjell Bendik skriver hei og takk for et veldig koselig program. Tusen takk for meldingen, Kjell Bendik. Han skriver, på tur til tannlege. Vi på Finnmarkskysten, vi har litt avstand, så det blir 2 timer kjøring en vei på motorsykkel. Gleder meg til jeg ferdig med rotfylling I dag. Kjell Bendik, jeg gleder meg også til du ferdig med rotfylling I dag. Her har du alle mulige. Jeg har aldri rotfylt, men det høres ikke noe artig ut, så masse empati herifra, altså. Og så det Merete. Hun skriver, gleder meg til Tall Ship Races kommer til Stavanger 22.-25. Juli. Det magisk med alle seilskutene som fyller vågen, skriver Merete. Det ser jeg virkelig for meg, altså. Så har jeg selvfølgelig ønsket seg en perfekt låt til den gleden da, som dukker opp om noen uker. Dette Rod Stewart's Selfie med låta Sailing. God mandag.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Kine Nesheim og låta Bli fikk du her I NRK P1. Det kommer stadig inn meldinger fra folk som gleder seg til ting. Gullik gleder seg til han kan høste deilig sommerhonning fra flittige bier, står det her. Det skulle jeg ønske at jeg kunne også. Håkon gleder seg til å reise på bryllupsreise senere I dag etter vel overstått bryllup I helga. Da får vi si gratulerer til både deg og din utkårende Håkon. God tur på bryllupsreise. Jon gleder seg til han ferdig med utesofaen som han holder på med å bygge med kontorfingrene sin, står det her. Kontorfingrene det noe eget, det. Noen 10.000 tommeltotter, eller hva det for noe. Og så det Sanna som gleder seg til å begynne ny jobb som miljøterapeut etter sommeren, sin første faste 100% stilling. Skal også ta med en ønskelåt ganske snart, men jeg, hvis jeg hadde visst at ZZ Top spilt på Sverresborg 3 kilometer unna der jeg bor I går, hvis jeg hadde fått med meg det, så hadde jeg gledet meg til å se dem. Dem fikk jeg aldri se, men jeg kan I hvert fall høre dem her I NRK P1 da, I det minste.

Loving, spilt på Sverresborg I går da, gikk fullstendig glipp av det. Jeg var jo for så vidt også på jobb I går kveld, så det var jo ikke bare min feil at jeg ikke fikk så sissy topp live. Sånn da. Give me all your loving, I hvert fall I NRK P1. Fått flere meldinger. Egil, enig med flere, står det her. Vi gleder oss veldig til fint varmt sommervei, skriver Egil. Her I Trondheim regner det både katta og hunden akkurat nå. Ja, det gjør det virkelig. Jan Markus skriver, gleder meg over å feire min kjære I dag. Som har bursdag, og så har jo Jan Markus skrevet noen navn på sin kjære da, så vi vet jo ikke hvem vi skal gratulere, men gratulere da hvis du har en kjærest som heter Jan Markus og fyller år I dag, gratulere med dagen. Bente sender en sommerhilsen, skriver at hun gleder seg til å være fram på hytta, det noen timer igjen I bilen først, står det her. Og så det da litt snedig igjen ifra min navnesøster Janne, som skriver, jeg gleder meg til at du skal spille bare så du vet det, med Stavanger-kammeratene. Den var fiffig.

helt I starten så syngde han Du gjør livet mitt godt, men her hørte jeg Du gjør livet mitt kort. Det var utsyggelig da. Stavanger-kammeratene, bare så du vet det, ønsket av min navnesøster Janne. Marte sender melding. Gratulerer til hun Maja, som blir 12 år I dag. Har løpetid og må feire alene, men takk for alle stødige år og gode opplevelser, Maja, skriver Marte. Altså, hilsen eieren din, Marte, står det her. Jan Markus, som ønsket kjæresten gratulerer med dagen I stad og glemte å skrive navnet, har nå rett og slett fått ut fingeren og skriver ny melding. Navnet på bursdagsbarnet Beate, så da gratulerer vi også Beate. Og så det Sigve som sender melding. Hei, den 9. juli reiser en gjeng til Helgelandskysten for å gå de 7 søstre. Dette blir spennende, og det gledes. Vi ønsker å høre en farfar I livet med Odd Nordstoga, for jeg farfar til Sigurd på 2 år og 4 måneder, skriver Sigve. Når jeg gjorde min egen far til farfar, så fikk denne låta en helt egen betydning, og det sånn at jeg ikke klarer å høre den egentlig uten å bli bittelitt rørt, så nå det litt flaks at vi skal få nyheter klokka 12, så rekker å tørke tårene. Sigve, tusen takk for kjempefin melding, og god tur til Helgelandskysten, og kos deg masse med Sigurd på 2 år og 4 måneder. Sommermusikk I NRK P1 fortsetter etter nyheteren også klokka 12. Send gjerne inn melding nå og fortell hva du gleder deg til I sommer eller senere I dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. To gutter på 11 år blant de 33 menneskene som reddet ut av ruinene I Venezuela I helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt La Guaira, et av de verst rammede områdene I jordskjelvkatastrofen.
1: En del av de menneskene som ble rammet I denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad I sjøen og var tilbake I den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så dette et område som all trafikk med last kom inn til her I Caracas. Og nå det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Australia dobler sanksjonene mot teknologiselskapene for ikke å klare å opprettholde aldersgrensen på sosiale medier. Det sa kommunikasjonsminister Annika Wells I parlamentet I dag. Australia var det første landet I verden som vedtok en aldersgrense på 16 år, men mener at plattformene ikke gjør nok I å hindre at barn skaffer seg kontoer. Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og I Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Anna Bistrup, seniorrådgiver I Norges Astma- og Allergiforbund, sier at mange pollenallergikere underbehandlet.
2: Mange tar ikke god nok vare på seg selv I pollensesongen, og det fordi man kanskje underbehandler med å bare ta litt allergitabletter og tenker ikke over at man må også behandle for eksempel nesen. Og det gjør jo at plagene blir større enn de trenger å være. Jeg tror det veldig viktig å snakke med fastlegen. Ofte så tar man jo bare og fornyer resepten og lar det stå til, men det å ta en prat med fastlegen og undersøke hvilke andre medisiner som der ute, så kan man nok få det mye bedre enn man har det per I dag.
0: Et russisk angrep mot byen Dnipro I sørøstlige Ukraina har kostet 4 mennesker livet. Det opplyser den lokale guvernøren ifølge Reuters. I tillegg til de drepte minst 10 andre såret I angrepet. Russland har ikke kommentert saken. Ebola-utbruddet I Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene I landet. Totalt det bekreftet 1274 smittetilfeller I Kongo, skriver Reuters. Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere I juni at statens ja til gruvedumping I fjorden ugyldig. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Terje Tobias for den nyhetsoppdateringen. Vi tilbake om en time I mellomtida. Masse fin musikk, blant annet fra Shaggy. NRK

Raven med låta Angel, og Shaggy han har jo faktisk også samarbeidet med Sting på en musikal som blir satt opp nå I disse dager, og hvis ikke tar helt feil, så Sting I Norge akkurat nå. Skal spille noen konserter, jeg tror det var både I Trondheim og på Hamar, hvis ikke helt borte I natta her nå da. Men jeg har fått noen meldinger på det her, og vi skal ta det etter hvert også. I stad så spilte jeg jo Odd Nordstoga med en farfar I livet, og så fortalte jeg jo den rørende historien om da jeg gjorde min egen pappa til farfar, og det har jeg jo ikke gjort. Det gjorde jeg jo virkelig ikke. Og Turid sendte melding på det her, og jeg innså det egentlig rett etter at jeg satt på låta, at jeg klarer ikke å gjøre min egen far til farfar. Da må jeg virkelig stå på. Men han ble I hvert fall bestefar da, hvis noen skulle være I tvil for meg. Det ikke lett å ha radio på sommeren hele tiden heller. Skjønner du, det ikke bestandig at hjernen henger med. Men hvis din hjerne henger med I dag, og du klarer å skrive en melding til meg med fullt navn og adresse, så du I hvert fall med I trekningen av vår lille sommerpakke med handlenett og solbriller. Og hvis du vil ha litt inspirasjon til hva du kan skrive I meldingen, så kan du skrive hva det du gleder deg til akkurat nå. Stort som smått kan stå I denne meldingen. Kanskje gleder du deg til å ut og ta toget et sted og komme til neste stasjon. Hva vet jeg?

Nemlig, hallo, og neste stasjon I sommermusikk I NRK P1 hos meg, som heter Janne. Jeg har fått ny melding fra en nesten navnesøster, hun heter Anne, og hun gleder seg til en ting. Det står, gleder meg til å få barnebarn på besøk. Fire nydelige søstre I alderen 1,5 til 5 år. Nå blir det vannkrig, tur til stranda, skogsturer, avrivne blomster I hagen, hyling, vafler og bollebaking og hele huset snudd på hodet. Bestemors hjerte renn over, skriver Anne og ønsker seg en låt som jeg tror passer veldig bra. Det bare å glede seg til avrevne blomster og hylling, og sikkert massevis av fine andre øyeblikk også. Anne har ønsket seg Here Comes the Sun. Det alltid plass til Beatles hos meg.

Here comes the sun. Sånn hører du sønn ønsket av Anne. Det var I hvert fall The Beatles som ga oss den denne mandagen. Jeg håper at det her sant for deg også, at sola på vei, hvis du liker sola da. Nå skal vi få med oss en låt som finnes I 100 millioner forskjellige varianter, I hvert fall nesten. Jeg har I hvert fall hørt tre av variantene nå bare I sommer. Vi skal til Baker Matt sin versjon av Baiana, som jeg tror handler om en dame som kommer fra Bahia-stedet I Brasil, eller noe sånt. I hvert fall veldig kul låt. Du får bare nytt denne.

Små kinesere og hjertemedisin I sommermusik I NRK P1. Odd Herman sender melding. Hej, gleder meg til å passe hund mens kone og venner på Sting-konsert. Odd Herman åpenbart ikke så glad I Sting da. Sting spiller I Trondheim I kveld og I Hamar I morgen. Mathea, hun gleder seg til vind løyer litt og at det da skal frist enda litt mer å hoppe I havet. Første dag av ferien må jo kun by på et bad, skriver Mathea som sender hilsen fra Blikssund. Sunn I Høvåg I Lillesand. Og så det Helene og Erlend som også sender melding, og det står ikke hva de gleder seg til, da, men de på vei til Sørlandet for en deilig sommerferie, og hvis ikke de gleder seg til det,

Ja, både her og Just By Looking. Vi skal ta en liten trafikkoppdatering for E39 utenfor Bergen mellom Minde og sentrum var jo stengt I ett felt for en stund siden grunnet en trafikkulykke. Nå det åpent igjen der. Det fortsatt litt køa der. Om det skyldes den ulykka eller ikke, det vites ikke, men det litt køa I området. E39 rett utenfor Bergen, altså I retning mot Bergen. Ser du noen ting I trafikken som jeg bør si fra til andre folk om, da finner du meg I appen NRK Radio.

Diana Ross og I'm Coming Out fikk du I sommermusikk I NRK P1. Jeg har fått en melding her fra Hanne som jeg tror at man kan kjenne seg igjen I hvert fall hvis man på flyttevåt. For Hanne skriver, «Hallo, jeg skal flytte I løpet av sommeren skråstrek I høsten, og jeg tenkte jeg skulle få litt ut av huset før det legges ut før salg. Og jeg tenkte, hvordan I all verden har jeg klart å samle så mye møl på bare 12 år? Det passe pyton», skriver Hanne. Og så fortsetter jeg, «Jeg skal heller ikke flytt innad I byen, men tilbake cirka 40-50 mil, så man kan liksom ikke bare svire nedover med ting eller har også pakket opp saker jeg ikke har sett på 12 år, så nå ferdig I søpla», skriver Hanne. Jeg tror alle som har flyttet vet hva det går I. Det sånn, herregud, hvor mye ting har vi egentlig? Den runden der har jeg vært igjennom ganske mange gang, og det liksom når jeg har flyttet bare etter sånn 3-4 måneder så man rekker å samle på seg så mye tull, og så jo regelen det, I hvert fall med klær, at hvis du åpne skapet, ser en genser og tenker, den orsker ikke jeg ha på meg I morgen da kan du bare kvitte med den egentlig så det noe med å kvitte seg med alt da for at, hvis du som meg, Hanne, så tenker du kanskje, ja, kan jo få bruk for den her også, trikset at man må nesten noen gang bare tenke at ja, hvis jeg får bruk for den her så må jeg bare bite I det sure appet og kjøpe en ny Hanne, hun skriver, den der Øystein Sunde-låta, der han finner så mye rart I søpla, tøffler og lignende, den må jo passe til meg I dag, men jeg husker ikke hva den heter. Gjør du, skriver Hanne. Du spør jo ikke en person som jobber med musikk I NRK P1 om, jeg husker, klart, jeg husker, og det tror jeg alle husker. Bortsett fra deg da, Hanne. Dette kjekt å ha.

Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win, for den gjør du Øystein Sunde med kjekt å ha, som Anne ønsket seg da. Nei, Hanne var det. Det har vært en del Hanne, Janne og Anne I innboksen I dag, og nå kjenner du faktisk ei til. La meg merke det her. Vi snakker om ting vi gleder oss til, og Anne hun skriver, og det her en litt spesiell melding, for Anne skriver, gleder meg til å forlate St. Olavs, hvor jeg har fått verdens beste hjelp til å få bukt på ei betennelse, men nå jeg snart tom for garn og klar til å dra. Og så står det, mitt nye hjerte. Like ikke betennelser, men med våres fantastiske helsevesen så det hjelp å få. Takk til alle de fine folkene som jobber der, og til alle dere andre I landet, også utenfor St. Olavstad. Og så skriver Anne, bli organdonor og snakk med dine nære om det. God sommer. Så Anne har altså fått både nytt hjerte og en betennelse som hun nå da forhåpentligvis blitt kvitt. Og så Anne tom for garn, det klart at da må du hjem fra sykehuset. Du må jo det. Anita, hun skriver... Hallo Janne, jeg glemmer at vi får ny varmtvannsbereder I ettermiddag. Har ikke hatt varmtvann I hele helga. Den litt lei. Jeg gleder meg at du får ny varmtvannsbereder, Anita. Og så var det noen her som så glemte å notere navn da. Men det står, jeg tror etter Merete, borte bra, men hjemme best. Vi storgleder oss til å komme hjem til Jæren etter en helgetur I innlandet. Har blomsteren klart seg I varmen? Og ligger det noe spennende I postkassa våres, mon tru? Det jo sånne spørsmål man stiller seg på vei hjem ifra ferie. Vi her I bil vil gjerne høre Sola skinner med Jukke, står det. Håper postkassa full, eller gjør jeg egentlig det? Ja, hvis dere har bestilt en ting, så håper jeg at det fortsatt I postkassa, og så håper jeg at blomsteren trives og har det bra I varmen. Her sola skinner med Jukke og Valentinerne.

Jukke og valentinerne ønsket av Merete og Thor som sendte melding her nå I stad. De på vei hjem til Jæren og lurer på om blomsteren har klart seg og om det har dukket opp noen ting I postkassa. Ja, gjerne oppdater oss på det når dere kommer fram med Merete og Thor. Om fire minutter så skal vi trekke dagens vinner av sommerpakke. Du med I trekningen hvis du har sendt melding til meg I dag og lagt ved fullt navn og adresse. Det litt samme hva du skriver egentlig. Du med I trekningen uansett. Det så enkelt her hos meg. Og en vinner, det får vi på plass om noen få straks altså, etter Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen. Denne gangen uten gjeng. Du får låta igjen og igjen her I

Igjen og igjen har du fått her hos meg som heter Janne Helene og som har masa og gnåla I dag også om ting og tang. Og det gjør jeg egentlig kun for at jeg har lyst til å dele ut den her sommerpakken. Den består av to ting, handlenett og solbriller. Det ikke den største, det liksom ikke cruisebillett dessverre da, men kanskje du får mer bruk for handlenett og solbriller enn et krus. Uansett da, jeg har trekt en vinner blant alle dem som har sendt melding I dag og som har husket å sende fullt navn og adresse. Dagens vinner det blir Kristin fra Helgeroa. Hun skriver hei på deg I radioen. Sitt her på verandaen med radio, strikketøy og sola. Gleder meg veldig til neste uke. Da starter ferien og ferden går til Bornholm med min kjære mann og våre to motorsykler. Snart kveldsvakt på jobb nå, skriver Kristin. Ja, Kristin, du får gratulere så mye med dagens sommerpakke. Den får du kanskje du kan ha strikketøyet I handlenettet og solbriller mot sola I Bornholm. Veldig hyggelig med alle meldinger som har kommet inn I dag også. Jeg prøver virkelig så godt det lar seg gjøre å lese absolutt alle sammen. Jeg skal sette meg en runde og lese nå. Hyggelig å få høre hva folk gleder seg til. Og hvis du ikke vant sommerpakke I dag, så du kanskje litt lei deg for det. Du må ikke føle så stor sorg da, for at det en ny sjanse igjen I morgen, og dagen etter, og dagen etter, og dagen etter, som en musikk I NRK P1 helt på hele sommeren. Så hvis du føler deg litt nedfor, så vet du at Sara Fjellvær også synger om Sorrow. It's not gonna

låta Sorrow. Og en som ikke så leser, eller kanskje han leser, men Roar han skriver «Jeg gleder meg til 4 uker fri fra onsdag. Det meldt bare dritvær på Helgelandskysten, men det blir båtferie uansett. God sommer.» Det kanskje ikke så mye sorg over regnet, men mer sånn «Ja, det gir jeg effi. Jeg har ferie uansett. Det skal du ha, Roar.» Nå til gjengen som hadde sin første konsert I Europa på over 4 år nå I helga, BTS. Dette Dynamite.

Og Dynamite, neste siste låt ut her I sommermusikk I NRK P1 Jeg heter Janne-Helene Juliussen Og sier tusen takk for følge I dag Straks det dagens med Elin Andal Herset her hos oss Før jeg gir meg skal ta med en melding til Som har kommet I Mari som har sendt inn den Hun skriver vi tre veninner som sitter og koser oss inn på hytta Mens det regner ute Vi hører på radio, hekler og les Og vi gleder oss masse til at Norge skal vinne mot Elfenbenskysten I morgen Det gleder jeg meg også til Jeg håper dere har rett, og mens dere sitter og hekler I regnet, så har jeg finnet fram en fin, fin låt til dere. Her Dagny og låta, som faktisk bare heter Rain.

0: Ja, da får du dagens til neste timen her I NRK P1. Det betyr aktualiteter og nyheter fra nært og fjernt. Og I dag så skal vi blant annet høre om hvordan det å få beskjed om at du så beinskjør som en kjeks, beina dine altså, og så få medisin som faktisk hjelper deg. For det finnes nemlig medisin, og nå vil overlegen du skal få høre fra hos oss at flere skal få hjelp. Og så må vi snakke om Venezuela, for der har de det tøft nå etter jordskjelvet. Naturkatastrofe opp på den krisen som landet allerede står I, hvordan skal de komme seg gjennom dette? Jeg heter Elin Ondal Herseth, og du aller først. Klokka har passert ett, og vi skal høre at nye lover trer I kraft, Terje Tobias Tønne.
1: Det skjer på onsdag 1. juli. Noen endringer strammer til, og andre slipper litt opp. Reporter Håkon Haugsbø forteller at en av lovene som trer I kraft fra I overmorgen gjelder barna våre.
2: Alle barn I småskolen fra 1. til 3. klasse nå får rett på 12 timers gratis skolefritidsordning I veka. Og det betyr at alle kommunene nå må ha stort nok SFO-tilbud til alle sine små innbyggere. Og de foreldrene som hadde nær sagt enten de vil eller de skulle ende opp som enslige forsørgere, vil oppleve at retten til stønad blir strammet inn. Dette gjelder den såkalte overgangsstønaden. Den det færre som får fra onsdag.
1: Etter jordskjelvet I Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk I livet. 10.000 fortsatt savnet, men som lag 1.500 bekreftet døde. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde I dag en stor satsing på KI-datasenteret og databrikka. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsninga kommer som en følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina, som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år. Langrennskongen Johannes Høsflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til I USA. Klæbo en av fire nominerte I kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL I Italia. De tre andre nominerte NFL-spilleren Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjernen Sebastian Save. Save ble I april den første I historien som løp maraton på under 2 timer. Videre I dagens Elin skal dere til Nord-Europas største musikkfestival som kan være plaget av asbest.
0: Ja, Terje, på Roskilde-festivalen så varsles det om at frivillig forkant av festivalen som startet sist lørdag, de kan ha jobbet på et asbestfylt område. Mer om det etter hvert her I NRK P1 og dagens. Men aller først det Beyoncé som skal få lov å smelle det hele I gang med Texas Hold'em.

0: Dronning Beyoncé, var det Beyoncé med Texas Hold'em her i dagens. Dette NRK P1, du hører på 7 minutter over 1 denne mandagen. Og du, i går kveld så ble en tenåring og faren hans redda ut fra ruinene etter de to store jordskjelvene som rammet Venezuela i forrige uke. Men det blir lenger og lenger mellom lyspunkt som dette i letearbeidet, det forteller reporter Kjersti Strømmen fra Caracas.
1: Nå er det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
0: Ja, det sa reporter Kjersti Strømmen, som i lag med fotograf Ksenia Novikova er i Venezuela akkurat nå. Og de har også snakket med øyenvitner, blant annet her, som ikke tror at verden skjønner hvor ille situasjonen er nå.
2: I think the situation is worse than media can see from outside, or people can see from outside in the news. There are so many areas where people cannot have access due to the situation, and I think the amount of people that can be affected in the next few weeks, we will see more and more, and I think this situation will take some months.
0: Ja, det kommer til å ta måneder før vi ser hvor mange som ble berørt av jordskjelvet. Det sa denne mannen som NRK intervjuet i Venezuela. Det er jo rett og slett forferdelig å se på bildene som kommer ifra Venezuela nå, og utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, du sitter og jobber med jordskjelvet i Venezuela og den politiske situasjonen i landet. Hvordan er ståa i dag?
3: Altså, det er jo slående å se foto fra luften som viser kollapsede bygninger og boligblokker i regionene utenfor hovedstaden. Og folk fortsetter altså å grave etter overlevende med bare hender, spader, enkle redskaper. Rednings- og letearbeidet vil fortsette. Flere land, blant annet Mexico, USA, Spania og Brasil, har sendt team og utstyr for å hjelpe. Men som vi hørte, så minker jo sjansen for å finne overlevende. Og i takt med det så øker folks frustrasjon. Myndighetene får kritikk for svært mangelfull håndtering. Og så er det jo interessant å merke seg at det offisielle dødstallet på rundt 1500 har vært stabilt gjennom helgen, mens til tusenvis av mennesker samtidig er meldt savnet av familiene sine.
0: Hva er det viktigste å få til nå?
3: Det blir jo å fortsette å gjennomsøke ruinene og gi skadde nødvendig helsehjelp. Det er tusenvis av mennesker som har blitt skadet. Det er nesten 30 grader i hovedstaden Caracas i dag, og vi hører også at lukten av råttende lik har begynt å spre seg i de rammede områdene, så dette opprydningsarbeidet er jo veldig viktig å fortsette med. Det andre blir jo selvfølgelig å sørge for at innbyggerne har tilgang til vann, strøm, hjelpe sykehus og bistå de som har mistet hjemmene sine. Så utfordringene her er massive, og så kommer jo dette da på toppen av den økonomiske krisen som har preget Venezuela i årevis.
0: Ja, for Venezuela var jo veldig mye i nyhetsbildet i høst og i vinter. Først så vann opposisjonsfiguren Maria Corina Machado Nobels fredspris, så angrep USA-landet og bortførte presidenten. Hvordan påvirker jordskjelvet den politiske situasjonen?
3: I et halvt år nå så har Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez prøvd å holde sammen en skjør koalisjon og blidgjøre USAs og president Donald Trump. Rodriguez var Nicolas Maduros vicepresident og tok over etter at USA bortførte ham i januar. Hun tok da over et land der statsapparatet, offentlige tjenester ikke fungerer, som har slitt med skyhøy inflasjon, masse fraflytting og omfattende undertrykking i årevis. Venezuela regnes jo nå som det fattigste landet i Sør-Amerika. Siden hun tok over så har Rodriguez gjennomført en del reformer, blant annet økonomisk liberalisering, men fokuset har vært på å åpne landets oljeindustri for private investeringer, særlig fra USA, og det er USA som sitter sitter på mye av oljeinntektene fra, fra denne sektoren. Så folk flest har jo da fortsatt å leve med fattigdom, manglende tjenester og dårlig infrastruktur.
0: Mm.
3: Og nå ser vi at håndteringen av skjelvet fra myndighetene siden har ført til mer kritikk av Rodriguez og myndighetene, I tillegg til den politiske motstanden allerede opplevde som følge av forholdet sitt til, til USA. Så dette er jo destabiliserende, og så gjenstår det å se hvordan Rodriguez reagerer nå. Vil hun prøve å undertrykke og slå ned på kritikken? Vil hun kanskje reagere, og kanskje dette kan bidra til ytterligere reformer? Eller vil grepene som makten altså bli utfordret hvis misnøyen vokser?
0: Nå vil det til slutt, hvordan skal Venezuela komme seg på beina igjen?
3: Ja, så det var jo lenge, det lenge siden Venezuela var på beina.
0: Ja.
3: Nå er det jo enda lengre fra å være det, men på kort sikt så er det jo avhengig av internasjonal støtte og hjelp for å håndtere ødeleggelsene etter skjelvet. På lang sikt så kan man jo håpe at inntekter fra oljeindustrien kan hjelpe hvis pengene kommer fram til Venezuela og brukes på en måte som kommer befolkningen til gode.
0: Takk for at du var med og orienterte her i dagens. Det var utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Du kan også lese mer om dette jordskjelvet og ja, det som kommer i etterkant fra NRK.no. Der står det at det nesten 70 000 som fremdeles er savnet. Det står det akkurat nå, altså.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Anna Lille var det med Good Riddance som hun sang. Roskilde-festivalen, den åpnet dørene I helga som var, og over 130 000 mennesker nå samlet til fest hele uka på Nord-Europas største musikkfestival. Men I kulissene så skap en uheldig tabbe stor bekymring for helsa til de som har jobbet der. For den danske avisen Ekstrabladet avslørte nemlig at det funnet det som kan være asbeststøv på området etter at en gammel bod ble flyttet. Vår Norden-korrespondent Joakim Reikstad, hva det egentlig som har skjedd her på festivalområdet til Roskilde I ukene før åpningen?
1: Ja, dette virker jo som en litt merkelig historie, men man har altså da skulle flytte et gammelt skur eller en sånn utebod, og det som har skjedd da at I denne boden, taket på denne boden, var laget I asbest, eller altså materialet med asbest, og så har ikke dette her blitt håndtert på riktig måte, fordi når man gjør det, så kravene ganske like I Danmark som I Norge, at man må ha godkjennelse for å håndtere asbest, og man må også ha folk som eller har spesiell kunnskap om akkurat det til å gjøre det. Så det ble litt, skal vi si, en kjede av feil.

0: når dette skuret skulle flyttes på festivalområdet.
1: Mm. Og dette skjedde altså i ukene før festivalen åpnet. Hvem det som har, altså mest har oppholdt seg I denne potensielt asbestforurensede stedet?
0: Ja, så vidt vi forstår, altså nå jo dette skjedd før det kom mye publikum på plass. De kom jo I helgen som vi har lagt bak oss, og skal jo fortsette å være på Roskilde en uke til, så det jo saftige saker for dem. Men slik jeg forstår det, og som Ekstrabladet I hvert fall skriver, så det jo da frivillige som har vært de som har vært mest eksponert for asbesten. Det jo også de frivillige som nå har fått e-post fra festivalledelsen, hvor det beskrives hva som har skjedd. Og det jo spesielt de som har befunnet seg rundt det som heter Oransje scene, som den store hovedscene, det oransje teltet som mange sikkert drar kjensel på og husker den ikoniske logoen det jo også for de. Roskildefestivalen også, der har vi da sett at rester av dette taket skal ha vært liggende I nærheten av sceneområdet.
1: Mm. Vet du noen hvor lenge de kan jobbe I det her giftige støvet?
0: Nei, det jo det som litt av spørsmålet nå da, hvor alvorlig har dette her egentlig vært, og derfor blir jo nå arbeidstilsynet I Danmark koblet inn, nettopp for å finne ut mer av det. For det klart, det å oppholde seg så lenge I områder som forurenset med asbest, det kan være potensielt ganske, ganske helseskadelig og ikke minst kreftfremkallende. Nå har jo dette vært utendørs, det jo litt mindre fare forbundet med det enn hvis det for eksempel hadde vært inndørs dette her. Men dette blir man nok nødt til å gå gjennom ganske, ganske nøye og sikkert også sørge for at de mannskapene eller frivillige som har vært I nærheten her blir ivaretatt og får oppfølging fra helsepersonell I Danmark der I Roskilde. Så det kan få en del alvorlige konsekvenser dette her.
1: Mm. Jeg leste flere kritikere av de som har uttalt til Ekstrabladet at hele denne flyttingen av det asbestfylte røde huset høres, unnskyld meg, men pisse ulovlig ut. Hvordan forsvarer festivalledelsene mot kritikken som har kommet?
0: Ja, det klart, dette her og det sier jo festivalledelsen også, dette en feil som har blitt begått. Det kan man jo på mange måter aldri gardere seg 100% mot. Det nok, uten at de har sagt det direkte, så det nok noen som har tatt litt hardt I og tenkt at vi skal få flyttet dette skuret fort og greit, og så har man ikke tenkt på at materialene her kunne, og som det da visste inneholde asbest. Så det festivalledelsen har gjort, at de har lagt seg paddeflate, og så har de sagt at de kobler inn arbeidstilsynet, de kobler inn Roskilde kommune, slik at de kan gjennomgå hva som har foregått, og sikkert også granske litt I hvor stor grad noen har vært utsatt for reell helserisiko her, men det virker ikke på meg for eksempel som om de har noen planer om å endre noen ting på programmet for den neste uken hvor Roskildefestivalen for alvor går I gang.
1: Ja, nettopp, for det jo en utsolgt festival I år. Ingen konsekvenser altså for gjennomføringen av festivalen?
0: Nei, det virker ikke sånn. Det virker som alt har kommet til å gå som planlagt. Det mange gjester på plass. Det ville selvfølgelig vært også et spørsmål, økonomisk spørsmål for festivalen å avlyse. Det tror jeg aldri var aktuelt her. Det man må selvfølgelig gjøre, og det vil de jo helt sikkert få, eller har kanskje fått også beskjed fra kommunen om, jo å sikre dette området, sikre at det ikke ligger asbest I områder hvor det nå publikum, slik at I hvert fall de ikke blir utsatt for det, men det virker som de har kontroll og at festivalen nok skal gå som planlagt I en ganske sommerhet Roskilde by.
1: Ja, takk Joakim Reigstad, Norden-konsulent her I NRK. Det et band som I sin tid spilte på Roskilde, det jo Raga Rockers. Dog det jo en stund siden de stod på den gule scenen I 1999. Men om du, som meg, ikke fikk det med deg live den gang, så får du I hvert fall det nå. Dette Raga Rockers I dagens til NRK P1. Og låta, selvfølgelig, Det søte livet.

nix. Palestina Scheifer har skiftet til slips. Drømmer samme haven, trenger ikke lenger.

0: Ja, det var Raga Rockers det med Det søte liv.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, du har kanskje allerede sett den, og hvis du har det, så har du bidratt til at filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Michael, som den heter, den vippet dermed 2023-filmen Oppenheimer av trona, etter å ha passert $977 million på verdensbasis. Der det Variety som skriver. Så er spørsmålet, er det filmvær i dag eller ikke? Dette er værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen i dag. Det blir lavere temperatur enn i helga i Sør-Norge. Sørlandet og Østlandet har nå lagt tropedagene bak seg for denne gang, men det blir varmt også i dag, over 25 grader de varmeste stedene og lettskya oppholdsvær. Vind tar tak i dag fra sørvest, liten kuling på kysten og i fjellet, minkende i kveld. Også på Vestlandet ser man sola i dag, men skydekket er skiftende ut dagen. Og det kan være noen lette regnbyger, helst i indre strøk. Sørvest bris, liten kuling ved Stad. I Trøndelag så fortsetter det med regnbyger, lokalt også med torden, men så kan det komme gløtt av sol i ettermiddag. I Nordland så flytter den mest intense nedbøren seg nordover, så det blir litt lettere i sør i kveld. Og det her været fra Nordland kommer til Troms i ettermiddag og vil gi mye nedbør frem til i morgen. 30-50 millimeter på 12 timer i indre strøk. Men regnet når ikke Finnmark før i natt, så resten av dagen i Finnmark blir fin. Temperaturen blir på rundt 20 grader de varmeste stedene, østlig frisk bris på kysten. Og Spitsbergen til slutt, der blir det skiftende bris og for det skya oppholdsvær i dag. Hvis du vil vite mer om vær akkurat der du er, vet du, da kan du selvfølgelig sjekke yr.no eller appen. Ja, appen da, som heter Yr. Du finner den der du finner dine apper. Kan anbefales. Hilsen Yr-avhengig. Stein Tollef Bjella og Mark Ribbett er dette med sin Sundreberge. I dagen så skal vi snakke om Hormuzstredet etterpå.

0: Sundre Berge, både Stein Tollef Bjella og Mark Ribbett framførte her I dagens Dette NRK P1. Og du, krigen mellom USA og Israel og Iran har satt en propp I flyten av verdens olje og gass. Bare for å minne oss selv på viktigheten av Hormuzstredet I Persiabukta, innenfor dette området så produseres altså omtrent 20% av verdens olje og gass. Iran har under krigen vist at de effektivt kan blokkere skipstrafikken gjennom stredet ved å trumme angrep, og også gjennomføre dem. Og det her har jo da sendt oljeprisene I taket. Og utenrikskommentator Gro Holm, nå ser det ut til å være noe bevegelse her. Det har vært et møte.
1: Ja, det har vært et møte mellom Iran og Oman. Oman ligger jo da på den sørvestlige siden av Hormuzstredet, Iran på den nordøstlige, kan du si. Og de skal I fremtiden, så skal de sammen administrere Hormuzstredet, står det I denne avtalen som Iran og USA, eller memorandumet som de inngikk 17. juni. Men dette møtet mellom Iran og Oman, det altså et første teknisk møte, og det på ingen måte kommet fram til noen løsning eller noe sånt på noen uenigheter. Tvert imot så har det jo da fra forrige torsdag vært trefninger. Iran har skutt mot skip I Hormuzstredet, tror man, og også mot naboland, og USA har svart med angrep I Iran.
0: Ja, så det blir ikke fritt frem å selge gjennom her fremover.
1: Nei, det jo litt sånn, det jo litt et åpent spørsmål, fordi det man USA og Iran ble enige om, det var at nå skulle Iran administrere trafikken gjennom Hormuzstredet I de 60 dagene hvor man forhandler om en mer grundig avtale, kan du se, så skal da Iran administrere det. Og så ble Iran forbanna fordi skip begynte å seile nærmere Oman I det omanske territorialfarvannet. Og det vil ikke de ha noe av, for da mister de kontroll over skipstrafikken, og det skal da være derfor de har da brukt droner og ballistiske missiler mot et kargoskip som gikk forrige torsdag gjennom Hormuzstredet, og senere på lørdag mot et tankskip, et oljetankskip. Og dette har jo da fått USA til å svare igjen med å angripe iranske mål I Hormuzstredet. Så da har du hatt det gående, men så blir de da enige igjen nå I går om at de skal slutte å skyte på hverandre, og skal prøve å finne tekniske løsninger, som det heter. Og meningen var at de skulle møtes I morgen I Qatar, men der det også ulike meldinger. Trump skriver på sosiale medier nå I dag at ja, de skal møtes I morgen, og Iran sier at nei da, det ikke tilfelle. Viseutenriksministeren sier at det bare tull. Så vi får se hva som skjer denne uka her, da må gjøre å følge med, og det jo en maktkamp som pågår om hvem som skal bestemme veien videre i Hormuzstredet og Persiabukta.
0: Mm. Og som følge av alt det her, børsene og oljeprisene, de har jo beveget seg som en jojo i det siste etter angrep og etter uttalelser fra partene, og det skjer fortsatt mye I Midtøsten. Hva egentlig siste nytt nå om situasjonen I Midtøsten?
1: Ja, nei, det kanskje noe av det viktigste at Israel nekter å bøye seg for det Iran og USA har avtalt, nemlig at det skal stilne også, man skal slutte å angripe hverandre I Libanon. Israel insisterer på at de skal både holde sine styrker på plass I Libanon, og at de skal, at de vil knuse Hezbollah. Ja. Og sånn at der det stadig nye angrep, og det I seg selv kan være nok, holdt jeg på å si, til at det den midlertidige, ja, du kan si våpenhvilen da, som USA og Iran har inngått, at den faktisk ikke holder, fordi USA ikke har kontroll på Israel I Libanon. Det komplisert dette her, men israelerne nekter å føye seg egentlig nå for det Trump sier.
0: Kan vi håpe at det her betyr at krigen går mot slutten?
1: Nei, det
0: litt for enkelt kanskje.
1: Ja, det kanskje litt for enkelt, det tror jeg ikke, og jeg tror at det beste man kan håpe på at forhandlingene mellom USA og Iran om en mer varig avtale fortsetter. De har jo nå gitt seg selv 60 dager da, fra 17. juni, og det å få til en endelig liksom, stor avtale om iransk uranproduksjon, om Hormuzstredet og så videre på 60 dager, det høres veldig optimistisk ut, men de står fritt til å forlenge den avtalen så lenge de vil. Og det det beste man kan håpe på, at det blir en at det blir en varig fred denne sommeren, ja da kryss I taket hvis det går.
0: Ok, jeg må si at dette komplisert år helt etter det utenrikskommentator Gro Holm, takk for at du med oss her I dagens orientert om situasjonen I Midtøsten. Det her kanskje lenge siden du har hørt. Dette Flavor to the Bone faktisk. Think It Over heter den. Du får den I dagens, og skal vi snakke litt om fotball.

0: Det var altså Flavor to the Bone, det. Think it over, du fikk den I dagens her I NRK P1. Og du, Europa har jo lenge vært regjerende når det kommer til fotball. Men, vil mange si. Men nå sig et annet kontinent frem I lyset. Afrika har nemlig gang på gang så langt I dette verdensmesterskapet vist at de har mye å komme. Sånn som her da Algeri tok ledelsen I kampen mot Schweiz. Dette natt til søndag, 93 minutter inn I kampen.
1: Okay, så her da! Så her da! Riyad Mahrez sender Østerrike ut av VM! Algeri tar hevn for 1982! Østerrike kan bare riste på hugget!
0: Ja, Østerrike klarte å utligne helt på tampen, må si det da, og begge lagene med det videre til 16-delsfinalen. Likevel, så det generelt sett Afrika som den store vinneren. Det mener I hvert fall du, fotballskribent her I NRK, Tore Haugstad. Hvorfor det?
2: Nei, jeg vil nesten si at de var en av de store vinnerne nesten før en ball ble sparket, og det I stor grad fordi Afrika har fått så mange land med I dette VM-et. De har jo tradisjonelt sett fått veldig få plasser I VM, I hvert fall basert på hvor mange lag som med. Hvis vi går tilbake I Qatar I 2022, så hadde Afrika 5 lag med I VM, blant 32, og det da fordelt på 54 lag på kontinentet, så kvaliken I Afrika har vært et nåløye, veldig, veldig tøff. Og så da FIFA utvidet VM I år til 46 lag, så fikk Afrika da 9 plasser pluss 1 plass I playoffen som Kongo vant mot Jamaica og det betyr da at Afrika får med dobbelt så mange lag I VM og det bare det veldig, veldig stort betyr veldig mye for afrikansk fotball mange flere lag får være med det flere lag som Kongo og Kapverde som liksom får skrive litt historier og får inspirert folk hjemme og yngre generasjoner og så var jo da spørsmålet selvfølgelig det samme som mange har hatt før VM da hvor gode egentlig disse lagene? Ja. Får vi bare med oss masse skrot som kommer til å tape 7-0 og ryker rett hjem? Og jeg tror det var det mange frykta. Og så hadde Afrika vist at de aller fleste lagene faktisk ganske gode. 9 av 10 da videre. Vi har sett Kap Verde ta poeng mot Spania og Uruguay. Vi har sett Kongo spille ugjort mot Portugal. Vi har sett Ghana holde England til 0-0. Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til 10 av den kampen, så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet, og at ja, land som Kongo da, og Kap Verde kan gå hjem med, som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
0: Mm. Du nevner jo Kap Verde spesielt I en kommentar på NRK nå, og sier at de har gjort grep for å styrke laget sitt. Hva det som gjør at de, og kanskje de andre lagene da, har gjort det så bra nå?
2: Ja, så det jo, fotballen blir jo mer og mer global og internasjonal, og spillere flytter på tvers av landegrenser og kontinenter, og vi ser nå, egentlig både I Afrika, men overalt på alle kontinenter, at mange av spillere som representerer sine land født utenfor landegrensene til det landet, og det handler jo om for eksempel Hakimi da, høyrebacken til Marokko, som en av verdens beste, som har foreldre fra Marokko som flyttet til Spania, og så vokser han opp der, og utvikler seg I akademiet til Real Madrid, som en av de aller beste. Og så I stedet for å spille for Spania, så vender han da tilbake til Marokko og spiller for A-landslaget der. Og det da mulig så lenge du under 21 år og ikke har mer enn 3 A-lagskamper allerede for det gamle landet. Og det var en regel som FIFA endret på for omtrent 5 år siden, og det har gjort da at veldig mange land, spesielt da i Asia og Afrika, øyner sjansen til å rekruttere tilbake mange spillere som har røtter da, I de landene, men som kanskje har vokst opp og født I europeiske land, hvor de har dyre, flotte akademier og så videre. Så, Marokko har for eksempel 19 av sine 26 spillere, eller født fra utenfor Marokko. Mm. Men vi må presentere at dette gjelder alle land. Curaçao har jo 25 av 26, jeg tror de født I Nederland. og til og med lag som Frankrike og England har noen spillere som født utenfra, og Norge har vel også Haaland og Alsgaard, om jeg ikke tar helt feil, så dette gjelder de aller, aller fleste landene, men det Afrika der som kanskje har fått mest ut av det til nå. Mm.
0: Tor, jeg må spørre deg til slutt. Norge møter Elfenbenskysten I morgendagens 16-delsfinale I Texas. Hvor tøff blir den kampen?
2: Han blir tøff. Elfenbenskysten en av de sterkeste I Afrika. De slapp ikke inn mål i kvalikken, og de slo Frankrike I en privatlandskamp rett før VM. Tok nesten et poeng mot Tyskland I gruppa, så jeg ser for meg en veldig tøff og jevn kamp, men jeg vil likevel si at Norge favoritter.
0: Vi krysser fingrene for Norge I morgen. Jeg sier takk til deg for at du var med oss, Tore Haugstad. Det ligger altså en kronikk ute på NRK.no fra han. Senere I dag så avgjøres det hvem Norge eller Elfenbenskysten møter I en åttendelsfinale. Det nemlig vinneren av kampen Brasil-Japan. Den sendes på TV 2 klokka 7 eller 19 om du vil I kveld. Du, jeg må nesten ta med at minst 5 mennesker har mistet livet I en skyting I byen Stadt I Nord-Tyskland, det meldte tysk politi. Motivet bak denne hendelsen foreløpig ukjent, det skriver Reuters. Mer om dette I nyhetene om bare noen minutter. Frem til nevnte nyheter får du Bo Kaspers orkester her I NRK P1. Dette I samme bil.

0: Det var Bo Kaspers orkester med sin Isamabil. Og det var det for dagens så her i NRK P1, de som står bak det du har fått høre om den siste timen, det var Jon Arne Hoff Johansen, Wenche Glørstad, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, og så var det han Ole Jørgen Nordvik som var vaktsjef og produsent. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og husk at du kan stjernemerke oss i denne NRK radioappen. Da får du beskjed når ny episode av det vi har presentert er ute, og klar for lytting hvis du gikk glipp av det. Men du... Nå er klokka to, og nyhetene de startet i Tyskland, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor minst 5 personer er drept i skyting. Det melder tysk politi. Skytingen skjedde i byen Stade i Nord-Tyskland. Motivet bak hendelsen er foreløpig ukjent, skriver Reuters. Stade ligger en liten time utenfor storbyen Hamburg. Det er flere nødetater på stedet. Politiet opplyser at den mistenkte gjerningsmannen er pågrepet. Et etterskjelv med styrke på 4,6 rystet i dag det jordskjelvrammede området i Venezuela. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
2: Og folk fortsetter altså å grave etter overlevende med bare hender, spader, enkle redskaper. Rednings- og letearbeidet vil fortsette. Flere land, blant annet Meksiko, USA, Spania og Brasil, har sendt team og utstyr for å hjelpe. Men som vi hørte, så minker jo sjansen for å finne overlevende. Og i takt med det så øker folks frustrasjon. Myndighetene får kritikk for svært mangelfull håndtering. Og så er det jo interessant å merke seg at det offisielle dødstallet på rundt 1500 har vært stabilt gjennom helgen, mens titusenvis av mennesker samtidig er meldt savnet av familiene sine.
1: Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på sosiale medier, forteller reporter Nora Kvernmo Rindal.
3: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor. Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
1: Politiet i Flekkefjord og Kvinesdal etterforsker drukningsulykka i helga, der en 19 år gamle mann døde etter å ha badet ved Jettegrytene ved Netland. Politiet mener det så langt ser ut som en tragisk ulykke, men det ble gjennomført undersøkelser for å få et fullstendig bilde av hendelsesforløpet. 19-åringen kommer til å bli obdusert. Så tar vi med at færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Størst frafall er det blant gutta i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Det er lyden av Coldplay, NRK P1, Adventure of a Lifetime. Hva enn det måtte være. Eirik Leivstad Hall, har du noen tanker om et eventyr som du drømmer om? Er det litt som en, hva skal vi si, populært engelsk bucket list?
1: Ja, eventyr som jeg drømmer om.
0: Ja.
1: Nei, jeg drømmer jo om at jeg hadde nok penger til å bare kunne sette meg på et fly over Atlanteren og være der på kort varsel.
0: Og reist.
1: Også det hadde vært livets eventyr. Det ser sånn ut i hvert fall.
0: Norge, Elfenbenskysten.
1: For eksempel, i morgen.
0: Ja. Mm. Og gjerne blitt i USA, for hva skjer? Bare som en liten tanke, du som er så fotballinteressert, nå går vi jo mot en 16-delsfinale i morgen. Men vi har jo fått oss billetter for lenge siden til gruppespillet. Hva nå med alle disse billettene da, til kampene som kommer fremover, hvis Norge skulle nå den, ikke sant, 8-delsfinale og så videre? Må vi jo bare hive oss på da, og reise på flekken, hvis den skal se dette?
1: Ja, nå er ikke jeg noen ekspert på det der, men jeg mener at det foregår slik at det er noe fordeling av billetter til via supporterklubbene, og så er det noen sånn bytteopplegg som FIFA har også, mener jeg da. Noen må gjerne arrestere meg hvis det ikke er sånn, men jeg tror det er sånn, og at for eksempel skulle vi vinne i morgen, så ja, da har supporterklubbene noe opplegg sånn at du kan få billettene til kampen allerede lørdag da, som jeg husker ikke hvor den skal være engang. I morgen så er det jo i Dallas,
0: Texas.
1: Ja. Helt Texas.
0: Du, det blir uansett spennende. Vi får vel følge det fra sidelinja når vi er ferdig på jobb. Nå skal du og jeg henge ut her de nærmeste 3 timene. Hyggelig om du har lyst til å slå og følge med et stykke på veien. Vi skal innom landskapleik i løpet av denne sendingen. Folkemusiker fra Buskerud gjorde det sterkt. Og så er det jo litt mer fotball-VM også, for hele verden brøler ro. Og da er det noen som tenker å gjøre noe med det.
1: Ja, eller altså noen som
0: merker... Kapitaliserer på det,
1: ja. Ja, ikke kapitaliserer. Altså merker rofeberen.
0: Ikke sant?
1: Og det er Drammen Roklubb. De utøverne som driver og trener ut på Drammenselva her, blir jo ropt ro etter hele tiden av folk på land. Ja. Så de merker den økte oppmerksomheten, skal få en av instruktørene der hit til oss om en times tid.
0: Ja.
1: Skal instruere oss i roteknikk, blant annet.
0: Stadig flere nordmenn blir benskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler. Skal vi også høre mer om i sendingen, så får vi sommergjest i dag. Jon Helgheim fra FRP. Og sist men ikke minst, VM-quizzen.
1: Ja.
0: Det er lov å melde seg på allerede nå i appen NRK Radio og si «Jeg vil bli med! 50-50!» To svaralternativ. Raskest mulig gjennom x antall spørsmål på 60 sekunder. Bli ukesvinneren, og få med deg 10 flakslåd.
1: Helt fersk uke. Du kan faktisk vinne med bare ett riktig.
0: Det er nettopp det.
1: Det er mulig.
0: Ja, det er mulig. Nå er det 50 Cent videre her før vi tar en prat med meteorologen in the club.

0: In the Club var dette, og 50 Cent I NRK P1 snart kvarteret over to. Det jo ikke der vi vil være nå, vi vil være ute, ute I sola. Men, meteorolog Bente Wahl, hetebølgen I ferd med å gi seg, eller hvordan, hvordan ser det ut for, ja, for morgendagen?
1: Ja, det, den egentlig det, for disse varme luftmassene som da kom fra Sør-Europa, de nå på vei østover, og de skyene som passerte på formiddagen I dag, det det vi kaller en kaldfront. Bak den så det gjerne da litt oppklarning og litt, litt kjøligere luftmasser. Nå det da klarnet opp, litt sol fra skyfri himmel, men det det ikke blitt veldig mye kaldere, og det skyldes jo at det nå blitt sol, så sola varmer fort en par tre grader, og så har vi litt sånn vestavind, som gjør at vi kanskje får litt sånn hjelp av litt sånn vinden, som varmer opp lufta som kommer over fjellet og ned, så vi allerede over 25 grader I Drammen, og jeg tror fort kan bli en grad eller to høyere I løpet av ettermiddagen, så vi nok oppe I 26-27 grader flere steder også I ettermiddag.
0: Når hetebølgen gir seg, så vil vi kanskje ikke se 30-tallet, men hvordan ser det ut for morgendagen da?
1: Nei, vi vil nok ikke se 30-tallet, men både tirsdag og onsdag så det fortsatt godt og varmt, og midtre og nedre deler av Buskerud vil fortsatt ligge opp mot rundt 25 grader. Morgendagen ser veldig fin ut, litt mer skyer I morgen enn det har vært I hvert fall nå I ettermiddag, og litt av disse høye, tynne skyene. Onsdagen, da dukker det opp flere byger utover ettermiddagen, kanskje også med torden, men fortsatt da ganske varmt før torsdagen kommer, da kommer det første nedbørområde vi har hatt på en stund, da blir det også merkbart litt kjøligere. Ikke det at det blir veldig kjølig, men I forhold til det vi har vært vant til, så vil nok torsdagen ligge på 20, kanskje litt I underkant.
0: Så litt mer normal norsk sommer I tiden som kommer, det vi kan forvente oss da?
1: Ja, absolutt. Slutten av uka, litt kjøligere, men det nok torsdagen som skiller seg ut som grå og litt regn. Ikke noen store mengder, og så ser det ikke så aller verst ut fredag og lørdag igjen. Men da vi fortsatt litt lavere temperaturer, avhengig av sola for å få liksom godt over 20. Men man får være litt tålmodig, for utover I neste uke så ser det ut som det skal bli varmere igjen, og vi kryper opp mot 25-tallet igjen, så sommeren nok ikke over enda.
0: Ja, så bra. Takk skal du ha, meteorolog Bente Wahl.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: finnes bare vi. Nummer 4 var det som var innom NRK P1. Takk for at du henger litt sammen med oss, Eirik og Kroken, frem til 5 mannskapet I dag. Eirik, du har kontroll på lokale nyheter.
1: Ja, og først så skal vi til Kongsberg, for 3 biler involvert I en trafikkelykke på Sandsværveien I Kongsberg. Alle personer skal være ute av bilene, melder politiet. Trafikken flyter forbi skadestedet med noe redusert hastighet. Og nå har de ansatte på fødeavdelingen ved det nye sykehuset I Drammen endelig fått eget pauserom, og nå pågår det et arbeid for å sikre at alle ansatte får gode pauserom, skriver Drammens Tidende. Forholdene ved det nye sykehuset på Brakerøya har fått stor politisk oppmerksomhet, og Stortinget har bestemt at alle nye sykehus skal bygges med tilstrekkelige areal til de ansatte. En mann I 50-årene tiltalt for skadeverk for over 4 millioner kroner på Klekken Hotel I Ringerike I oktober I fjor. Ifølge tiltalen skal han ha tettet sluk I dusjen på et rom før han satte på vannet og forlot det. Og dette skal ha ført til vannskader I 2 etasjer. Han skal også ha tømt flere brandslukningsapparater som inneholdt pulver. Det blir rettsak I Ringerike og Hallingdal tingrett I august. Fra I dag og frem til torsdag 9. juli neste uke så vil det være en del helikoptertrafikk over Kongsberg, og årsaken ifølge kommunen utbedring av høyspentlinjene nord for byen. Helikoptertrafikken vil hovedsakelig foregå mellom Gladbakk og flystripa på Skavanger. Og Martinus Stenshorne fra Hokksund mistet en sterk 6. plass og 8 viktige VM-poeng etter søndagens løp I Formel 2 I Østerrike. 20-åringen ble ilagt et tidstillegg på 30 sekunder fordi han gjennomførte sitt obligatoriske pitstopp under en virtuell sikkerhetsbil, som det hetes, som brukes for å få førerne til å senke farten. Straffen førte til at Hokksund-gutten Stenshorne raste helt ned til 6. plass på resultatlisten.
0: Ja, det var lokale nyheter, og har du tips til oss, smått som stort, så kan du bruke e-postadressa vår. Den får alle sammen her opp. Buskerud, alfakrøll, nrk.no. Gary Moore, de nærmeste 5 minuttene. Still got the blues.

0: få med seg helt til siste streng har blitt nappa i, slått på.
1: Er det det man sier?
0: Jeg vet.
2: Spelt, sier du.
0: Spelt på. Ja. Spelt på siste streng har blitt spelt på. Ganske så FN-låt, rett og slett. Fint å høre igjen. Gary Moore sin Still Got the Blues. 3:09 i NRK P1. Sendingen i Buskerud fram til klokka blir 5, Eirik. Og vi skal holde et lite øye på trafikken, men jeg er nærmest ikke sikker på hvor stort arbeid det for deg gjennom ettermiddagen.
1: Nei, det dukket jo opp et par veldig små ting rett før halv her. Men den første tingen som dukket opp, den skjedde jo for en drøy time siden, og det var E18 i Lier, så var det en bil med campingvogn som fikk stans i nordgående kjøreretning mellom Tranby og Kjelstad, eller Kjelstad og Tranby blir det også, siden det nordgående. Politiet skrev at de var på stedet 2:15. Og når jeg ser på kartene på Google Maps, så ser det ut til å være løst. Det ikke noe problemer i området der i hvert fall, så tror i hvert fall den skal være utenfor veibanen, og kanskje også fjernet fra stedet. Og som jeg nevnte, for noen minutter siden, så har det vært en trafikkelykke mellom 3 biler på Sandsværveien i Kongsberg, men alle personer skal være ute av bilene der, og trafikken flyter forbi der med noe redusert hastighet. Altså. Så det egentlig de to eneste greiene jeg har å melde om. Nei, det Dahl Eidsvoll. Nei, det har ikke noe for seg. Nei,
0: det tror jeg blir for langt
1: unna i togtrafikken. Det ikke noe for oss.
0: Så greit, da skal vi heller straks til årets landskapleik. Det flere folkemusikere fra nettopp Buskerud gjorde seg bemerket. Vi skal ta turen etter at Jonas Fjell har sunget den svarte elva nå først på benet.

0: Landskapp-like. Ja, den samler flere tusen folkemusikkinteresserte hvert eneste år til mange konkurranser i ulike kategorier.
1: Og i årets kappleik som gikk av stabelen på Hovden denne helgen, så gjorde flere folkemusikere fra Buskerud det ganske sterkt. Blant dem var Silja Lid Strysse fra Darbu. Hun vant klassen Durspel Senior, og reporter Jon Ole Morken møtte henne rett etter at hun gikk av scenen. Slik hørtes det ut.
2: Jeg var veldig nervøs, så jeg skjelver fortsatt. Men det var deilig å være ferdig.
3: Hvorfor stiller du på landskapslek?
2: Ja, det er egentlig et godt spørsmål, når man blir så nervøs. Men det handler litt om å vise den musikken som man jobber litt med, eller som man driver og spiller, og så få vise litt lokalt stoff fra Numedal, da, som det ble denne gangen.
3: Du må fortelle litt hva du spilte for nå.
2: Jeg spilte en springar, som jeg plukket etter opptak med Ola og Steingrim Haukjem fra Numedal, og så en halling som jeg plukket etter en annen spillemann fra Numedal som heter Arne Olsen.
3: Hvorfor har du akkurat dem i dag?
2: Jeg synes det er litt interessant det med å overføre slottet fra Haringfjellet og så prøve å spille det på torader og få det til å høres. Det blir jo på en måte litt annerledes enn Haringfjellet, men jeg synes det er noe kult med det å prøve å overføre det til torader, så det var litt derfor.
3: Hva er det som er så artig med landskapslek, Silja?
2: Det må være miljøet og folka, og at den får lov til å både spille og danse hele dagen lang og møte masse trivelige folk. Så jeg gleder meg til det hvert år.
0: Har Silja Lid Strysse fra Darbu også som vant. Ja, det fortjener en applaus, det vi helt enige i. Nå 13 minutter før 3, før Ulla Brand og Blindgater. Marit Larsen med kjente toner Under the Surface i NRK P1.

0: var julebrand og blindgater. Skal rekke en låt til før nyhetene klokka tre, Eirik. Vi skal kjapt nå først minne om påmeldingen til VM-quizzen. Kan vanke 10 flakslodd. Nå har vi delt ut noen bunker allerede. Men jeg tenker, er det fjerde uka vi går i gang med?
1: Dette er uke nummer 4.
0: Ja, det er det. Helt riktig. Så tre vinnere har dratt av gårde med 10 flakslodd. Du kan bli den fjerde på fredag. Greia er da at du må svare på flest mulig riktig i løpet av 60 sekunder.
1: Jep.
0: Og vi lokker jo alltid med det første spørsmålet, og det er jo alltid to svaralternativ som du velger mellom.
1: Ja, det er skal være relativt greit hvertfall første spørsmålet, synes jeg. Mm-hmm. For det er hvem andre arrangerer USA årets VM sammen med mange sier det. Det er VM USA igjen. Ja, men det er jo i hvert fall et annet land. Så da er svaralternativene enten bare Mexico eller Mexico og Canada. Det er det vi lurer på. Er det et nordamerikansk VM eller er det bare USA og Mexico?
0: Og sånn går konkurransen, så er det to svaralternativ, og så velger du. Så nå melder du deg på i appen NRK Radio, det er ikke verre enn det, og så skal vi konkurrere litt senere i ettermiddag. Nå, frem mot nyhetene, Celine Dion og Peebo Bryson, Beauty and the Beast på P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Politiet bekreftet at to mistenkte menn pågrepet, hvor en av dem skal være skytteren. Store styrker fra nødetatene på plass i byen, som ligger en time utenfor Hamburg. Ifølge tyske Bild har skytingen skjedd ved eller på et ungdomssenter like i nærheten av politistasjonen i byen. Det uklart hva slags ungdomssenter det skal være snakk om. Det fortsatt uklart om det blir nye fredssamtaler mellom USA og Iran i morgen. I løpet av helgen har USA og Iran skutt mot hverandre ved Hormuzstredet, men de skal nå være enige om å avslutte skytingen. Men forholdet mellom Israel og Libanon kan komme til å torpedere hele fredsprosessen, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
1: Israel insisterer på at de skal både holde sine styrker på plass i Libanon og at de skal at de vil knuse Hezbollah. Og sånn at der det stadig nye angrep, og det i seg selv kan være nok, holdt jeg på å si, til at det, den midlertidige, ja, du kan si våpenhvilen da, som USA og Iran har inngått, at den faktisk ikke holder, fordi USA ikke har kontroll på Israel i Libanon. Det komplisert dette her, men israelerne nekter å føye seg egentlig nå for det Trump sier.
0: Konserndirektøren i Sognekraft, Erlend Borgård, sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det enda ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Borgård.
2: Politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så vi egentlig fokus nå på å rydde opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
0: Langrennskongen Johannes Høstflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til i USA. Klæbo en av fire nominerte i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL i Italia. De tre andre nominerte NFL-spilleren Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjern Sebastian Save. Save ble i april den første i historien som løp maraton på under 2 timer. I begynnelsen av juni ble Klæbo tildelt en gjev legendepris av den spanske storavisa Marca. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1. NRK
4: P1. God ettermiddag Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken.

0: Toploader var dette, og Dancing in the Moonlight. Det ett ord vi har hørt veldig mange ganger I det siste.
1: Ja.
0: Ro!
1: Ro, I salen.
0: Ja, det noe annet.
1: Ja da, det var Stortinget, det var Masud Gharahkhani og så videre.
0: Ja. Ja, det Nei, hva skal vi si, Erik? Det ikke ofte roing stjerner overskriftene.
1: Ja, ja, det skal jo handle om roing veldig, veldig snart. Det skal jo det, vi har jo fått... Gjest der I studio, faktisk instruktør til og med.
0: Ja. Ja. Men det får bli om noen få minutter hun på plass I studio allerede nå skal si. Vi skal bare ta en liten tur innom trafikk. Mm. Og vær. Jeg foregrep egentlig begivenhetenes gang her nå.
1: Ja, du blir så gira.
0: Ja,
1: jeg merker jo det da. Nå,
0: ja. Ja. Men vi skal jo innom de vante postene, Eirik.
1: Det har du helt rett I, og som jeg nevnte I stad, så I Kongsberg så har det vært et trafikkuhell, 3 stykker, Sandsvær, veien, der tilses de involverte av ambulanse, politiet der nå, og undersøker hendelsesforløp, og bilbergeren på vei dit, alle personer ute av bilen nå. Trafikken skal flyte ganske greit, og så nevnte jeg vel litt tidligere enn... bil med campingvogn som hadde fått stans I nordgående retning mellom Kjelstad og Tramby. Den bilen nå berget, akkurat som jeg trodde I stad, og det normal ferdsel på stedet. Har vel ikke blitt gjort oppmerksom på noe annet? Nei, jeg jo usikker, og slår vel egentlig fast at det ser ganske greit ut der nå. Ellers...
0: Går det rolig for seg?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, det greit.
1: Jeg ser bare akkurat I E16 Kroksund, både nordgående og sørgående retning, der det noen bygningsarbeider som fører med seg litt køer begge veier, bakover begge veier. Så vet du det.
0: Ja, vi har tatt med det også. Vi skal også høre med deg, vi Bente Wahl, været for, ja, for så vidt både morgendagen og... de nærmeste som på vei.
2: Nå det da klarnet opp, blitt sol fra skyfri himmel, men det ikke blitt veldig mye kaldere, og det skyldes jo at det nå blitt sol, så sola varmer jo fort en par tre grader, og så har vi litt sånn vestavind, som gjør at vi kanskje får litt sånn hjelp av litt sånn vinden, som varmer opp lufta som kommer over fjellet og ned, så vi allerede over 25 grader I Drammen, og jeg tror fort kan bli en grad eller to høyere I løpet av ettermiddagen, så vi nok oppe I 26-27 grader flere steder også I ettermiddag. Både tirsdag og onsdag så det fortsatt godt og varmt, og midtre og nedre deler av Buskerud vil fortsatt ligge opp mot rundt 25 grader. Morgendagen ser veldig fin ut. Litt mer skyer I morgen enn det har vært I hvert fall nå I ettermiddag. Litt av disse høye, tynne skyene. Onsdagen, da dukker det opp flere byger utover ettermiddagen. Kanskje også med torden. Men fortsatt da ganske varmt før torsdagen kommer. Da kommer det første nederområdet vi har hatt på en stund. Da blir det også merkbart litt kjøligere. Ikke det at det blir veldig kjølig, men I forhold til det vi har vært vant til, så vil nok torsdagen ligge på 20, kanskje litt I underkant.

0: Dette var en liten dose Briskeby med propaganda i PN. Ja, det brøles på tribunen i USA, det skal vi straks få høre. Roing har altså stjålet overskrifter. Og det ikke så ofte det... Eirik, det må lov å si såpass.
1: I hvert fall ikke under et VM i fotball, men det norske landslagets nye taktfaste viking heierop drungende ro har tatt fullstendig av, og jeg skal bare høre hvordan det hørtes ut på stadion i New Jersey etter seieren mot Senegal forrige uke, anført av kaptein Martin Ødegaard.
0: Jeg bare synes han gikk litt raskt opp I tempo der, han kunne holdt den...
1: Han startet rolig, før det klippet her, så startet han rolig, og så hadde han en liten kunstpause, og så startet han veldig fort. Ja, han har litt å jobbe med når det kommer på rotempo, han flinkere til andre ting.
0: Ja. Nå brøles det på Times Square I New York, og hos Drammen Roklubb. Ja, der merker dere veldig godt at sporten deres plutselig har blitt en del av, hva skal vi kalle det, populærkulturen. Vi har altså fått finfint besøk I studio. Hanna Ostenkamp, som instruktør I roklubben, velkommen hit.
2: Tusen takk.
0: Du tok beina fatt, du kom ikke langs Drammenselva I båt.
2: Nei, dessverre.
0: Du, hvordan... det for dere som faktisk driver med roing at en hel fotballverden plutselig går rundt og later som de ror?
2: Nei, vi synes jo det veldig rart. Vi jo ikke vant med at roing skal få like mye oppmerksomhet som fotball. Så det veldig rart, men vi synes det veldig gøy at det har blitt en så stor del av populærkulturen.
1: Eksemplifisert ved det vi snakket om før vi gikk på lufta her, begynte vi å ramse opp litt roere, men trodde jeg da Olav Tufte, ja, han har vi
0: Alfa Frank Hansen
1: Eirik Verås Larsen, sier jeg padler, ikke sant?
0: Ja.
1: Så mye oppmerksomhet har rosporten fått I det siste, fram til nå.
0: Ja. Jo, men vi kan jo også lese vi I Drammens Tidende at dere nå rett og slett får et tilrop fra folk når dere trener. Hvordan oppleves det?
2: Ja, det har skjedd et par ganger. Jeg synes jo det veldig stas. Det bare gøy egentlig.
0: Ja.
2: Men igjen, veldig litt uvant, men samtidig ikke, fordi vi ganske vant med å bli filmet når vi ror, for folk synes det kult. Mm. Så ja, gøy å bli gjort stas på.
1: Og så får dere en liten ro I tillegg der, ja.
0: Dere hadde... Hva sa du nå, Erik?
1: Mm. En liten ro der I tillegg.
0: Ro, ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja, dere hadde nybegynnerkurs I helgen. Mange unge var med. Merker dere en direkte VM-effekt på interessen for å melde seg inn I deres klubb?
2: Det var dessverre bare 3 påmeldte på roskolen vi hadde I uka som var nå, men og ingen av de sa at det var på grunn av heiaropa at de hadde startet. Men ja, hvis...
0: Men nå kan du liksom si kom og ro!
2: Ja, hvis det noen som har blitt fristet av heiaropet, så det bare å melde seg inn I roklubben.
1: Mm. Og dette ropet har altså dukt opp I forbindelse til vikingetiden. Hvor viking føler man seg når man sitter I en smal båt på Drammenselva?
2: Nei, jeg vil ikke si at det mest viking jeg føler meg da. Det kanskje litt for... Rosporten har vel blitt litt for moderne siden den gang, så... Men jeg skal tenke på det, og kanskje ro litt fortere neste gang jeg tenker på det.
0: Kanskje ta litt tid før effekten slår inn, Hanna. Bare ha litt tålmodighet her.
2: Ja.
1: Blir jo litt rekruttering I morgen, da. Halv 4 så skal det være sånn tørretrening, skal vi kalle det. Roing for Norge, nede ved Elvepromenaden I Drammen. Ryktes som at det skal komme litt folk der. Hvordan det å se at rofeberen har kommet I Drammen også?
2: Det igjen veldig gøy det. Ja.
0: Du, Eirik, du snakket litt om en sånn liten utfordring her.
1: Ja.
0: Litt sånn usikker på hvor bra jeg føler at jeg får gjort det, men skal vi gi deg et forsøk, sånn helt på tampen?
1: Ja, for hva synes du om roteknikken til de norske supporterne, Hanna?
2: Nei, det mye rart der ute, men...
0: Men kanskje vi bedre, si.
2: Ja.
0: Erik, du har jo vært ute og rodd I offentligheten.
1: Ja, og det har vel vært, jeg vil si, på stemning, terningkast 6 og teknikk nærmere terningkast 1, tror jeg.
0: Ja, så du han på tribunene som satt helt stille, som ikke rodde det helt tatt. Du har de ikke-roerne, Hanna, de må vi gjøre noe med.
2: Ja, det synes jeg ikke noe om.
0: Nei, det blir for teit.
1: Alle skal ro.
0: Alle skal ro, det... Okay,
1: vi tenkte til slutt at vi skulle få tilbakemelding på vår teknikk, da. Og så sier jeg, da kan vi sitte I setet, og da sier du, Hanna, ja, men det jo ikke det roing.
2: Ja, dessverre så det en stor missoppfatning om at armene det som brukes mest I roing, men det beina som, som brukes absolutt mest I roing. Men det ikke så lett å få til når man sitter stille.
1: Nei, ok.
0: Skyve fra, ikke sant?
1: Ok, men skal jeg prøve, må jeg sette meg ned på bakken da?
2: Eller? Du må egentlig ha et sete som kan rulle.
1: Sete som kan rulle.
0: Kan setet ditt rulle? Har du nok spekk I setet ditt?
1: Nei, jeg har jo ikke det. Rulle, jeg har jo ikke det.
0: Nei, så da får du ta... vi får rett og slett ta en VM-rull. Du klar? Og så banker du ut takta.
2: Ok.
0: Ok, så da gjør du sånn. Ro! Ikke sant? Og så prøver Erik og jeg å kjøre en VM-roing her.
1: Ok.
0: På, vi teller ned. 3, 2, 1.
2: Ro!
0: Ja.
2: Ro! Ro.
0: Ja.
2: Ro.
0: Ja, jeg vet ikke, altså, jeg brei I armene? Jeg rett I ryggen? Altså, jeg prøver å skyve fra her.
2: Ja, nei, det ser ut som du må jobbe litt med magemusklene for å stabilisere litt bedre.
1: Og meg da? Samme?
2: Ja, egentlig.
0: Stabilisere bedre magemusklene. Okay. Vi får ta med oss den når vi skal inn mot ny VM-kamp I morgen, Eirik. Stabilisere magemusklene I størst mulig grad. Tusen takk for at du tok turen, Hanna Åsenkamp fra Drammen Roklubb, og lykke til med rekrutteringen videre.
2: Takk for det.

0: Glemte minne var det å delille oss, mens vi har snakket om roing, så må vi jo trekke fram Viktor Hovland, altså, som har gjort det enormt i golfen i USA, hvor det på grunn av mørkets frembrud i går måtte tvinges frem omspill med det som nå arrangert, tror jeg fortsatt i hvert fall, som verdens beste golfspiller, Scottie Scheffler.
1: Helt riktig.
0: De lå på minus 21 etter fire runder i helgens PGA-turnering. Omspill i dag nå klokka 3 norsk tid. Hvor de altså spilte hull 18 om igjen da, til en klarer på færre slag enn den andre.
1: Ja, og det var vår mann,
0: ja. Ja, det var vår mann.
1: Etter en helt grusom sesong hittil, hvor nesten alt har gått gærent. Så skulle det gå nå. Det godt å se.
0: Travelers Championship.
1: Han har hatt noen roere på tribunen gjennom hele Travelers Championship. Det mulig det har gjort susen, så han må bare ha roere der resten av sesongen, egentlig.
0: Vi må ha noen som følger etter norske idrettsprestasjoner, tenker jeg nå i tida fremover med folk som roer. Så må vi se mange som roer på tribunen i Dallas i morgen når Norge skal møte Elfenbens kysten. Vi i VM-modus fortsatt, selv om det var litt antiklimaks med et, hva skal vi si, et litt reservepreget B-lag mot Frankrike. I morgen er det toppa igjen.
1: Vi er forbi det. Ja. Vi er forbi det. Vi fortsetter med VM-kvisten vår, gjør det i hvert fall ut denne uka også, og det din oppgave å samle flest mulig poeng i løpet av 60 sekunder om en times tid omtrent. Skal vi ha med oss en på lufta som skal sanke poeng og kanskje kan stikke av med 10 skraplodd på slutten av denne uka, men for å kunne være med, så må du egentlig bare sende oss en melding. Jeg har lyst til å være med, ellers så kan du svare på første spørsmålet allerede nå, og det hvem andre arrangerer USA årets VM sammen med? Er det bare Mexico, eller er det Mexico og Canada et helt nordamerikansk VM, eller er det bare de to veldig gode venner USA og Mexico som arrangerer VM sammen?
0: Ja,

0: Dette var The Captain of Her Heart, og Dublé har jeg fått høre en gang at det skal uttales som.
1: Dupt å vite.
0: Ja. Kan ta feil, men det ligger noe bak i deg et eller annet sted, og det noe sånn ofte da, i konkurranser, hvor du skal bli stilt spørsmål, skal svare raskt. Svar det første som faller deg inn, ikke begynn å tenke. Det er da det går gærent. Vi skal se, klokka 3:30 nå, Eirik Leivstad-Hall. Du har lokale nyheter til oss.
1: Og først skal vi høre at tidligere i dag så kunne du fylle bensin for, hold deg fast, 14,27 kroner på Liertoppen. Det viser priser registrert i drivstoffappen. Sist bensinen var så billig som dette, ja, det var i februar 1991. 35 år siden, målt i dagens kroneverdi. Det skriver Nettavisen, som viser til SSBs oversikt over historiske drivstoffpriser. Prisen snek seg under 15 kroner også andre steder i området i morges, deriblant Kobbervikdalen og i Drammen sentrum. Og tre biler var involvert i en trafikkulykke på Sandsværveien i Kongsberg tidligere i ettermiddag. Alle personene skal være ute av bilene, det melder politiet som på stedet, og undersøker hendelsesforløpet nå. De involverte sjekkes av ambulansepersonell, og trafikken flyter forbi skadestedet med noe redusert hastighet. Nå har de ansatte på fødeavdelingen ved det nye sykehuset i Drammen endelig fått eget pauserom, og nå pågår det et arbeid for å sikre at alle ansatte får gode pauserom, skriver Drammens Tidende. Forholdene ved det nye sykehuset på Brakerøya har fått stor politisk oppmerksomhet, og Stortinget har bestemt at alle nye sykehus skal bygges med tilstrekkelige areal til de ansatte. En mann i 50-årene tiltalt for skadeverk for over 4 millioner kroner på Klekken Hotell i Ringerike i oktober i fjor. Ifølge tiltalen skal han ha tettet sluket i dusjen på et rom før han satte på vannet og forlot rommet. Dette skal ha ført til vannskader i to etasjer. Han skal også ha tømt flere brannslukningsapparater som inneholdt pulver, og det blir rettsak i Ringerike og Hallingdal tingrett i august. Og til slutt, Hokksund-gutten Martinus Stenshorne, han mistet en sterk sjetteplass og 8 viktige VM-poeng etter søndagens løp i Formel 2 i Østerrike. 20-åringen ble ilagt et tidstillegg på 30 sekunder, fordi han gjennomførte sitt obligatoriske pitstopp under en virtuell sikkerhetsbil som brukes for å få førerne til å senke farten. Straffen førte til at Hokksund-gutten raste helt ned til siste plass på resultatlistene.
0: Jeg måtte spørre KI hva som du hadde i første saken der, 14,27, og at det ikke hadde vært så lavt siden februar 1991. Mm. Og så spurte jeg i hvert fall kunstig intelligens hvis man ser på konsumprisindeks, og da vi altså nede på en bensinpris på 6,41. 6,41.
1: Okay.
0: Jeg husker da jeg hadde tatt lappen, det var 92 da.
1: Var 91 kroner.
0: Da var den 9,95, husker jeg.
1: Okay.
0: På flere utvalgte stasjoner. Fina-stasjonen. Fina. Nordol.
1: Last from the past.
0: Sånn er det. Det var vel ikke til lenger enn september i så fall, dette. You

0: har Rebecca Bangfield og Untangling I NRK P1 snart 10 minutter over halv fire. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken som sier god ettermiddag da. Og det skal vi gjøre om ikke så lenge med Jon Helgheim, Fremskrittspartimannen som jo har vært en del I nyhetene I... Hva skal vi si,
1: de siste og siste årene har jo etter hvert vært ganske mye I mediebildet for både det ene og det andre.
0: Han virker ikke så redd for å si hva han mener da.
1: Nei.
0: Det sånn noe de har I badevannet I FRP, at de snakker fra levra?
1: Ikke så godt å si. Nei. Ikke godt å si.
0: Vi skal høre litt mer om, hva skal vi si, sommer for en fremtreden politiker.
1: Klarer Nei, jeg lurer helt på hvordan kobler han av, altså. Hvordan klarer han å koble av? Han sier jo, ja, litt kontroversielle ting for noen, og får ganske mye pepper, men av det jeg har sett, så står han fjellstøtt.
0: Men for andre så det jo det, og ja, så nikker man jo gjenkjenne og anerkjenne og tenker, dette var riktig sagt. Så det blir jo litt sånn motpoler der. Vi får høre Jon Helgheim I hvert fall, dagens sommergjest, rett etter klokka fire. Vi har en liten kikk på trafikken også akkurat nå, Erik. Hva ser du der?
1: Ja, hva skal vi si, litt økende trafikk, ikke noe voldsomt, altså, men det tar et kvarter ekstra fra Skøyen I Oslo til Bangløkka I Drammen, så vet du det, men vi nærmer oss månedsskift juni-juli, allerede onsdag, så vi I juli, tenk på det. Og det vil si at det færre og færre som på jobb, og fra neste uke så det jo fellesferie, så da det enda færre folk. Ellers så ser jeg at det litt mer trafikk mellom Lyrstranda og Gullag på 134 I retning Spikkestad, uten at det skal være noe voldsomt. Og som jeg nevnte litt tidligere, så det noen veiarbeider på E16 mellom Sundvollen og Vik, ser det ut til, I Hole, som skaper litt kø egentlig I begge retninger, men ikke noe som skal ha skjedd der da.
0: Nei. Ja, men greit, tips oss I appen da, NRK Radio, hvis det noe vi skal ta med videre til bilister eller andre som kommer bak deg på veiene. Buskerud jo et stort, langt, deilig distrikt med mange sommerferierende. Det kan være smått og stort å nevne, eller helt andre ting også i distriktet vårt. Hvis det noe du har lyst til å fortelle oss mer om, så gjør gjerne det.
1: For eksempel vår faste lytter Aud, hun på tur, vet du. På vei til Bergen, var på Haugastøl litt tidligere, der var det 12 grader, så ganske svalt.
0: Litt deilig antageligvis.
1: Litt snø på toppene til og med melder hun om.
0: Sier jeg det?
1: Ja, litt deilig. Sånn øverst på toppene, ja.
0: Alt har jo ikke smeltet helt.
1: Hei da.
0: Nei, men du, så bra. Vi skal til litt andre temaer også. Benskjørhet. Det skal du få høre mer om etter Rabo. Dette Without Me.

0: Låta heter Without Me, dette var Rabo. Ja, stadig flere nordmenn blir benskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler.
1: Etter et komplisert brudd fikk Kristin Reine vite at hun var, citat, sprø som en kjeks.
2: Så vil jeg gjerne at du stikker den nederste armen din inn her.
3: Vi på revmatologisk avdeling ved Drammen sykehus. Her får Kristin Reine målt sin egen bentetthet. For 4 måneder siden pådro hun seg nemlig et komplisert brudd i beinet. Da fikk hun samtidig en overraskende diagnose. Hun var alvorlig beinskjør.
2: Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør. Jeg fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks. Kan man få brudd bare man snur seg i senga? Når man har sånn benskjørhet grad 4 som jeg fikk da.
3: Og hun ikke alene. Benskjørhet en av de store folkesykdommene i Norge, og det særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
4: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
3: Forteller overlege og revmatolog Tove Borgen. Hun frykter en bølge av nye pasienter i årene som kommer.
4: Det jo spesielt hoftebruddene og ryggbruddene som medfører at man taper mye funksjon. Og begge de to bruddtypene medfører også en økt dødelighet. Derfor så det forebyggende perspektivet utrolig viktig, og osteoporose jo et stjerneeksempel på hvor viktig det å kunne forebygge, fordi vi har god behandling som ikke koster flesk.
3: Ifølge overlegen behandlingstilbudet for benskjørhet i Norge blant de dårligste i hele Europa, til tross for at svært mange får sykdommen. Nå etterlyser hun et krafttak for å forebygge lidelsen.
4: Det en såpass utbredt tilstand i befolkningen, så burde hver kvinne i Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
2: Man bøyer hofta di, så knærne kommer fram på kanten i 90 grader.
3: For Kristin Reine har behandlingen allerede gitt resultater.
2: Jeg skal sette 2 sprøyter, en i hvert lår, en gang i måneden. Da skal den bygge opp beinmassen igjen, da.
3: De siste månedene har motorsykkelen stått parkert i garasjen. Nå ser hun frem til å kaste krykkene og tilbringe sommeren på 2 hjul.
5: Yes! Det jo bare helt ærlig.
0: Helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle benskjørhet. De nye retningslinjene skal være på plass til neste år. Reporter, det var Jan-Erik Viltille.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Fem personer drept I skyting I den tyske byen Stade I ettermiddag. Ifølge tysk politi to personer pågrepet. Reporter Ole Alsaker forteller om det som har skjedd.
1: Vi vet at rundt 13.45 I dag så ble flere skudd avfyrt I sentrum av denne byen Stade. Vi vet at minst fem personer omkommet, og flere skadede. Skuddene ble avfyrt på det som ble omtalt som et ungdomssenter I denne byen. Stade en liten by etter tyske forhold, rundt 50 000 innbyggere vest for Hamburg. Politiet sier at de som har omkommet alle voksne, men det ikke kjent om de som blitt skadet, om det barn og ungdom blant dem. Politiet sier også at de har pågrepet to personer, men omstendighetene rundt motivet det fortsatt uklart.
0: Politiet mener at den ene av de to pågrepene sto bak skytingen. Det uklart hvilken rolle den andre pågrepene har hatt. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet I Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene I forrige uke. Det ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut I friluft, forteller NRKs reporter I jordskjelvområdet Kjersti Strømmen.
2: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at de har noen varslinger. Det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det klart der skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best å være på sikre sider.
0: Kjersti Strømmen fra Venezuela. Høyesterett I USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke I saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble I 2023 dømt til å betale $5 millioner I erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører falt fra 66,9% I fjor til 66,4% I år. Størst frafall blant gutter I yrkesfag, fullfører under halvparten. Og så har golfspiller Victor Hovland vant omspillsrunden mot verdensene Scottie Scheffler I PGA-turneringen I Connecticut I ettermiddag. Første premien I golfturneringen var på mer enn 35 millioner kroner. Det var NRK Nyheter I studio nå. Arild Svalbjørg. NRK
3: God sommer med NRK P1. God ettermiddag Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken.

0: Jeg var Heim og The Wire I NRK P1. 6 minutter over 6 har 4. Var det jeg sa?
1: 6 minutter over 4. Ja, men 4, det liksom 16. Det et 6-tall der.
0: Ja, det var mye 6-tall der 6. nå. Ja, det var det.
1: Ja, men 16.07 har det blitt nå for enkelhets skyld.
0: Må si det var grunnen til at låta var akkurat ferdig det jeg la på telefonen.
1: Ja.
0: Da måtte jeg si, nå skal jeg snakke på radioen, Jon, så nå må jeg løpe, men får vi til onsdag klokka 4 I stedet for?
1: Ja, for nå jeg litt spent, for jeg gikk jo ut for å lete etter Jon Helgheim, Jon, hvor er du? Hvor er du? Gikk til og med ut på gata for å se om han hadde parkert et eller annet sted.
0: Jon Helgheim skulle vært vår sommergjest I dag.
1: Helt riktig.
0: Han kommer ikke.
1: Okay.
0: Nei, han kommer ikke
1: I dag. Jeg skjønte det.
0: Ja.
1: Men
0: han, nei, du skjønner, han hadde vært I Drammen før I dag.
1: Ja.
0: Og så tenkte han på dette her, jeg må huske det, men jeg tror vi alle kjenner oss igjen I. Plutselig så får en annen tanke. Han hadde satt seg I bilen og kjørt til Horten, for han tenkte han skulle gjøre båten klar til sommerferie. Så han hadde plutselig tenkt at, ja, men nå har jeg jo tid til det. Da var jo vi rett og slett bare et glemt minne før han ringte meg nå. Og jeg hørte han var ordentlig frustrert. Han var skikkelig, du vet, når man har kommet på en avtale, man har på godt gammel norsk driti seg ut.
1: Ja.
0: Og det var det han sa. Jeg har driti meg ut.
1: Ja, det bare å sitere han på det. Nettavisen og alt mulig.
0: Men han kommer på onsdag klokka 4. For da, han må få gjort ferdig båten da, I så fall.
1: Han tar båten opp hit da.
0: Ja, han får gjøre det I så fall. Han får tøyen rett på utsida I Drammen.
1: Ja, men det har vi jo. Vi har jo gjestebrygget her ute.
0: Det vi har. Det
1: bare å legge til der.
0: Så sommergjesten vår, Jon Helgheim, han utsetter altså besøket med 48 timer. Å, det var kjedelig, sier kanskje noen. Det var egentlig like greit, sier kanskje andre, en kontroversiell politiker. Men vi har lyst til å høre hvordan sommerne til de forskjellige politikerne I Buskerud også da.
1: Selvfølgelig.
0: Han kommer tilbake igjen på onsdag.
1: Og
0: da, han skylder oss igjen. Han har en I den der I owe you-boka. Så jeg hørte at nå kunne jeg nesten foreslå hvilket som et tidspunkt som helst.
1: Nå kan du nesten få ta plassen altså, på Stortinget for en dag.
0: Det var nesten sånn hver Jon Helgheim for en dag. Jeg vet ikke om jeg hadde sagt ja, men nei, sånn det. Man har alle gått I en sånn felle, han la seg helt flatt, så det var helt greit. Da får vi finne på noe annet, Erik.
1: Ja, men skal vi ikke gjøre det da?
0: Ja, vi hadde jo egentlig planlagt nå denne halvtimen med Jon Helgheim, men da får vi se hva vi klarer å spa fram av realiteter. Akkurat nå så skal vi ta en rask kikk på trafikken, I hvert fall før du får morgendagens vær av Bente Wahl.
1: Den har jeg forberedt på. Den vet jeg at den skal komme nå, rundt mellom 5/4 og 4/10. Det vet jeg, sånn det hver eneste ettermiddag. Du, det litt trafikk hvis du skal ut av Oslo og I retning Drammen, men ikke noe voldsomt. Det tar omtrent 3 kvarter, så et kvarter ekstra fra Skøyen I Oslo til Bangløka I Drammen, og så har det blitt litt flere biler på veiene I vårt distrikt, mellom Lierstranda og Gullau 134 I retning Spikkestad, så de vante stedene ser vi rundkjøringen ved Håksund på 134 der, og gjennom Jøndalen sentrum, og så, sånn det ofte Og så nevnte vi jo dette med E16 mellom Sundvolden og Vik der, litt sånn bygningsarbeider og sånn, og da har Per sendt oss en melding. Han har testet veien der og sier at det 16 minutters forsinkelse ned til Sundvolden på E16. Det var det I hvert fall da han kjørte der, så vet du det. Og så...
0: Det fin løpemelding å få fra deg som der ute og feilte slags med veien også. Det både jobbtrafikk, og det ferietrafikk, og mye annet I hele Buskerud egentlig. Så la oss få vite mer hvis du har tid og anledning I appen NRK Radio til å dele din erfaring med oss.
1: Og så var jeg og testet badetemperaturen på Blekkjern I går. Oppe I Drammens marka fra Drammenkollen og litt oppi der, 1,5 kilometer. Å, deilig 20 grader. Helt herlig I går, altså, å kjøle seg ned. Jeg ble liggende I vannet I omtrent en halvtimes tid, fordi jeg ble jo ikke kald.
0: Nei.
1: Så ble jeg bare liggende der. Blekkjern, 20 grader.
0: Og da var det noen som sa, se der, nå har Valborg forvillet seg opp I Blekkjern.
1: Uff da.
0: Og så var det bare deg. Blekke Eirik Leivestad.
1: Ja, ok. Det var hvit delen av, ikke valdelen av det.
0: Det var en vits inni der.
1: Men, okay.
0: Ja. Vi skal videre til morgendagens vær, Bente Wahl.
2: Nå det da klarnet opp, litt sol fra skyfri himmel, men det Det ikke blitt veldig mye kaldere, og det skyldes jo at det nå blitt sol, så sola varmer fort en par tre grader, og så har vi litt sånn vestavind, som gjør at vi kanskje får litt sånn hjelp av litt sånn vinden, som varmer opp lufta som kommer over fjellet og ned, så vi allerede over 25 grader I Drammen, og jeg tror fort kan bli en grad eller to høyere I løpet av ettermiddagen, så vi nok oppe I 26-27 grader flere steder også I ettermiddag. Både tirsdag og onsdag så det fortsatt godt og varmt, og midtre og nedre deler av Buskerud vil fortsatt ligge opp mot rundt 25 grader. Morgendagen ser veldig fin ut. Litt mer skyer I morgen enn det det vært I hvert fall nå I ettermiddag, og litt av disse høye, tynne skyene. Onsdagen, da dukker det opp flere byger utover ettermiddagen, kanskje også med torden. Men fortsatt da ganske varmt før torsdagen kommer. Da kommer det første nedbørområdet vi har hatt på en stund. Da blir det også merkbart litt kjøligere. Ikke det at det blir veldig kjølig, men I forhold til det vi har vært vant til, så vil nok torsdagen ligge på 20, kanskje litt I underkant.
0: Dette Elton John, Something About The Way You Look Tonight på Radio Nord.

0: Det var en liten tur innom The Way You Look Tonight og Elton John I NRK P1. Du, vi skulle jo egentlig hatt Jon Helgheim innom. Vi har en del sommergjester som har vært og for så vidt også skal komme innom. Han hadde rotet seg litt vekk, så han var I Horten, skulle fikse båt.
1: Ja, men det jo veldig fint å fikse båt I dag, da.
0: Ja, da, det nydelig, og det jo fine dager I vente, som vi hørte Bente Wahl si for litt siden, så han kommer på onsdag, og så det jo flere I vente. Bare ta med det også. Gil Bonden kommer innom Silje Oppsett, Kristin Løvås Gjære, Daniel Kvammen. Og så har vi jo hatt Julie Bjervik Drivenes innom, Kjetil Kivle. Alle disse ligger jo også I spilleren vår. I NRK Radio, hvis du søker opp Buskerud-sendinga, så kan du finne sommerpraten med disse fine folka fra de tidligere to ukene I hvert fall.
1: Helt riktig. Det kanskje ikke så mye filmvær akkurat nå. Skal bli litt mer vekslende vær utover uka, kanskje virker som at torsdagen skal bli mest sånn sitte inne og se på filmdag.
0: Hvis det godt ventilert I kinoen, så kan det jo være en slags nedkjølingseffekt I det. Nei, men det kommer jo I hvert fall ut filmer, og Superman har et søskenbarn.
1: På Gjøvik?
0: Søskenbarn på Gjøvik. Nei, dette var enda et, nemlig Supergirl, og nå kommer en ny film om henne på kino.
1: Ja, det Millie Alcock, kjent fra serien House of Dragons, spiller hovedrollen, og NRKs kritiker Birger Vestmo roser innsatsen hennes, men sier at Supergirl likevel en litt anonym film som du ganske raskt vil glemme.
2: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas. What it means to be a hero.
3: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles I midlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst ut etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne. Fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
4: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
5: Yeah. You won the lottery.
4: Why couldn't you do that on my planet?
5: I get my powers from the yellow sun, the red sun makes me normal.
3: Supergirls egentlige navn Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun på en fuktig barrunde på en fremmed planet når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han, og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter dem også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
4: Do you have any information on the Brigands?
6: That's all the information is gonna cost you.
4: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
3: Det beste med Supergirl den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats I hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har I tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma I DC Universe, og det spørs om det blir med den her ene Supergirl-filmen.
4: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean...
7: Terningkast 3. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go.

var Shawn Mendes dette og Julia Michaels som var sammen I Like to be you. Ja, det kan jo være gøy å være den som drar og går med ukas pott med skrapelodd med potensielt

0: Ja, barn, ofte.
1: Var det en slags subtil måte å si at det er jo egentlig 18-årsgrense på pengespill?
0: Ja, ok. Vet du hva? Glem det jeg sa. Jeg vant 1000 kroner i skrapelodd på 18-årsdagen min. Da vant jeg 1000 kroner og måtte dele med broren min. Som da var 21.
1: Ja, jeg tror ikke det er sånn. Det. Ja, det var sånn det var.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det er så mange som bryr seg, men 1000 spenn da du var 9 da, Erik, som du sa, det er jo en god slump penger. Hvis noen har en har vunnet en pengesum, jeg synes det kunne vært gøy å hørt, altså i lotto eller hva enn det måtte ha vært, i appen NRK Radio, hva er det meste du har vunnet på pengespill? Kanskje du til og med har satt noen penger på en eller annen kamp, eller flere nå i VM. Det har jo vært helt bingo-lotto, det greiene der, å vinne på noen kamper.
0: Det mesterskapet her, ja.
1: Ja.
0: Det er bare å grine.
1: Det har vært noen gode odds som har tikket inn for de som har vært villige og satt seg feil. Du kan få med deg 10 flakslåd. Da er du ukas vinner i VM-quizzen vår. Familiequiz må jo sies. Så melder du deg på i appen NRK Radio. Det er om å gjøre å svare riktig på flest spørsmål på 60 sekunder. Og det er to svaralternativ.
0: Ja, forrige uke så var det vel Arnt som stakk av med bunken. Hadde 6 riktige, startet uka med 6 riktige, og den ledelsen, den holdt resten av uka.
1: Ja.
0: Første mannen som vant ukespremien for de to foregående ukene, så var det to damer.
1: Ja da.
0: Det var Jane, og det var nå husker jeg ikke helt hvem
1: Heidi,
0: den andre.
1: Heidi
0: var det. Mm, sånn var det.
1: Jeg er inne og ser på spørsmålene nå. Jeg vil bare si, det første spørsmålet er jo hvem arrangerer USA årets VM sammen med? Er det bare Meksiko eller Meksiko og Kanada, ikke sant? Der velger du et av svaralternativene, og så raser man videre. Jeg ser jo det er flere spørsmål her. Innom Eurovision, klarer du å flette inn her?
0: Brian Adams.
1: Litt Ronaldo.
0: Robin van Persie, ja.
1: Ja, så det er en god blanding, og så kan du egentlig stole litt på magefølelsen også underveis. Så skal vi se hvordan dette her går da. Nå er en 15 minutters tid igjen før vi skal quizze. Har du lyst til å være med på moro? Vinner deg bunka med flakslåd, så gjør du det ved. Og melder deg på og sier «Jeg vil» i appen NRK Radio da.

0: More Than This. Brian Ferry har skrevet låta, men gjorde den sammen med Roxy Music. Nå klokka 16:30. Det NRK P1. Eirik og Kroken her med nyhetene fra Buskerud I distriktssendinga vår. Og først til en hendelse I Drammen I helgen, Eirik.
1: Det stemmer. To menn I 20-årene siktet for ran og vold I... Drammen I helgen på Austad. De to ble fremstilt for varetektsfengsling I dag på grunn av fare for bevisforspillelse. En person skal ha blitt overfalt og ranet på Austad også lørdag kveld. Offret skal ha blitt slått med både knyttnever og steiner og fraktet til sykehus. Og politiet har altså opplysninger om at flere står bak overfallet og vil nå... finne ut hvem disse offre, og gjerningsmennene skal kjenne til hverandre fra før. Og tidligere I dag så kunne du fylle bensin for 14 kroner og 27 øre på Liretoppen. Det viser priser registrert I drivstoffappen. Sist bensinen var så billig som dette, det var I februar 1991. Altså 35 år siden, målt I dagens kroneverdi, det skriver nettavisen som viser til SSBs oversikt over historiske drivstoffpriser. Prisen snek seg under 15 kroner flere steder I området I morges, deriblant Kobberfikdalen og I Drammen. En person sendt til sykehus etter at tre biler var involvert I en trafikkulykke på Sandsværveien I Kongsberg tidligere I ettermiddag. Politiet skriver at den bakerste bilen I rekka skal ikke ha klart å stanse for forankjørende bil som bremset. Fører av den bakerste bilen har fått sitt førerkort beslaglagt som følge av dette. Fjellturen mellom turisthyttene Solheimsturen, Mårbu og Rauhelleren på Hardangervidda blant de 10 mest populære sommerturene. Det viser turistforeningens oversikt basert på det nordmenn søkte mest etter I turplanleggeren ut gjennom sommeren I fjor. Solheimsturen og Rauhelleren ligger I Nord- og Uvdal, mens Mårbu ligger I Tinn I Telemark. Og til slutt, fra I dag og til og med 9. august, så kjører togene sommerruter, det vil si færre avganger, spesielt I rushtiden. Det kjøres også buss for tog når Banor jobber på flere jernbanestrekninger I Drammen. Men det ser ut til å bli sør for Drammen. Drammen skal være fri for buss for tog, I hvert fall I retning Oslo I år.
0: For uansett, se litt I de reiseappene du bruker, Eirik, takk for nyheter. Du kan tipse NRK Buskerud om du sitter inne med noe, hva det skulle være, smått eller stort. Det Buskerud, alfakrøll, nrk.no.

0: Frodo, Ski og Elinor på P1, 4:07. Vi skal kikke litt raskt på trafikken veldig snart, Eirik. Men først så har jeg bare lyst til å ta med meldingen som vi har fått fra Bente, for i sted så hadde vi jo dette med påmelding til VM-quizzen vår. Familie-VM-quizzen må sies.
1: Familie?
0: Ja, men det er jo så enkle, fine spørsmål, og så er det jo 50-50, så du kan jo svare på ett av to svaralternativ. Du raser deg gjennom 60 sekunder.
1: Sant det.
0: Og blir du ukesvinner,
1: så... familievennlig, det.
0: Ja, det vil jeg si. Og er du den gjennom uka som svarer på flest riktige på 60 sekunder, ja, så er du ukesvinneren av 10 flakslås. Så sier jeg da, lurer på om folk der ute, om du som hører på har vunnet noe i pengepremier.
1: Mm.
0: Hva er det meste, eller du eller noen i familien? Og skriver Bente, heisan. Min pappa vant 5,5 mil på lotto.
1: I 1997.
0: Nå har vi akkurat vært innom bensinpriser, ikke sant? De er lave nå, de har ikke vært så lave omgjort til priser som hadde vært februar 1991. Så 5,5 millioner i 1997, det er masse penger. Og som han delte likt på oss tre døttere, mamma og seg selv.
1: 8,3 millioner er det i dag.
0: Det er jo den norske drømmen. Lottogevinsten er jo den norske drømmen.
1: Ja.
0: Og hun skriver selv, jeg vant 10 000 her, så, på lotto i 2004 og 2025. Så nå tror jeg vi har brukt opp vinnersjansene. Så Bente, betyr det at du ikke vil være med i VM-quizzen vår?
1: Jeg har spurt henne. Hun har ikke svart meg enda.
0: Jeg synes du skal bli med.
1: Det høres. Når du så tester seg på en liten bunke med skrapelåd, det ikke sikkert at du har brukt opp.
0: Det finner nå er at det en helt ny uke. Det jo ingen som har noen rette så langt, så du tar jo uansett førsteplassen akkurat nå. Du, det var kort om meldingen fra Bente. Tenk deg å ha vunnet det av så mange millioner. Du vet ikke hva... Hvor mye pappaen brukte på spill, da. Kan det ha vært litt det også. Det ble hentet litt
1: om. Det vet vi ikke.
0: Vi tar en liten tur innom trafikken, om det noen hendelser som får du nevne deg, Erik.
1: Svaret vel nei, altså.
0: Nei.
1: Svaret nei. Det ikke noe stans av biler eller noe... Nei, dette ser fint ut.
0: Da går vi videre til Poison med Every Rose Has Its Thorn.
1: Thorn.
0: Ikke de som leide ut videoer og hvitevarer.

0: Dette var Poison og Every Rose Has Its Thorn. Å holde delikat på stilken, så går det bra. Ikke sånn med roser, Mai?
1: Jo, omtrent.
0: Ja, nå klipper dem og steller dem. Har du noen roser I hagen din?
1: Nei. Nei. Jeg dårlig med veggen.
0: Ja, nei, men da slipper du den bekymringen.
2: Er mye jobb da med roser?
1: Ja, finner ut det. Det litt for mye
0: trøbbel. Ja, hva de enkleste plantene å ha I huset? Kaktus?
1: Nei, altså inne så det sånne grønne planter, da. Det jo lettest.
0: Ja, trenger de ikke så mye vann, de da?
1: Nei, lite.
0: Ja.
1: Det går sånn, det gjør ikke noe om du glemmer dem litt.
0: Nei, det akkurat det. Og når du skal reise på sommerferie, så det ikke alltid så gøy å spørre naboen heller. Du en sånn som vanner for andre? Du kanskje, Mai, du er så snill og grei.
1: Ja, jeg har ikke gjort det til noe her.
0: Nei.
1: Jeg har gjort det før, ja.
0: Ja, ikke sant? Det var det jeg visste.
1: Hvor må jeg ha noen til å vanne for meg?
2: Hvor skal du?
1: Osensjøen camping. Ja.
2: Hvor det?
1: Det I Nordre Osen, litt nord for Rena.
2: Ja, ikke sant? Ja, oppi Hedmarken, godt oppi der.
1: Oppi Hedmarken.
2: Ai.
0: Men du, Mai, da kan det jo være fint å ta med seg litt ekstra sommerpenger om du skulle skrape fram. Det ukespotten 10 flakslåd hvis du får flest riktig gjennom uka, da, og det står seg, Mai, så vinner du. Men vi får se hvor mange det blir. Dommeren blåser I gang. Dommeren og quizmaster Eirik. Og du får 2 svaralternativ. Du må velge et av dem. Oppgaven forstått?
1: Ja da.
0: Nå tror jeg vi rett og slett setter I gang.
2: Jeg klar.
0: Tida går fra nå.
2: Hvem andre arrangerer USA årets VM sammen med? Det bare Mexico eller Mexico og Canada?
1: Mexico og Canada.
2: Helt riktig. Kanadiske Bryan Adams sang rockeballaden I Do It For You I 1991 til hvilken film? Robin Hood eller Snøhvit?
1: Robin Hood, ja.
2: Og Robin van Persie, han skåret en ikonisk stupheading I 2014-VM. Var det mot Spania eller Italia?
1: Spania.
0: Ja!
2: Det riktig det, vet du. Det mesterskapet ble arrangert I Brasil. Hovedstaden der Rio de Janeiro eller Brasilia?
1: Brasilia.
2: Det riktig det. Samme mesterskap ble Brasil rundspilt 7-1 I semifinalen. Mot hvem da? Tyskland eller Frankrike?
1: Oi, Frankrike kanskje.
2: Det var Tyskland. Ja. Brasil slo Tyskland 2-0 I 2002-finalen. Hvem skåret begge målene for Brasil? Var det Rivaldo eller Ronaldo?
1: Rivaldo, eller hva heter han første?
2: Ronaldo?
1: Ja, han første.
2: Det var Ronaldo.
0: Det var Rivaldo, men jeg talte så mange, Erik.
2: 4 riktige?
0: 4 riktige, Mai!
2: Helt riktig.
1: Ja.
2: Og en foreløpig ledelse, hvordan føles det?
1: Ja, det jo
0: mandagen,
1: så skulle
0: det
1: bare
0: mangle. Det helt riktig. Men det kan enda endre seg, men enn så lenge så står du på toppen da. Gratulerer, Mai. Ha en fin dag videre.
1: Lige så.

0: middle of AM. Eventyret fortsetter.
1: Vi i 16-delsfinale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Guri og Bjørn Eidsvåg i NRK P1. Nærmer seg jo da selvfølgelig slutten for vår del. Vi skal lukke lådene. Eirik Leivestad Hall, si farvel da.
1: Ha det godt.
0: Jeg Tor Espen Kroken, det Eirik og Kroken på døra med nettopp Bryan Adams og innom i konkurransen i stad. Vi høres igjen i morgen ettermiddag, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Flere personer skal også være skadet. Politiet bekrefter at to mistenkte pågrepet, en av dem skal være skytteren. Skytingen skal ha skjedd ved eller på et senter for ungdom og personer som har problemer med å mestre foreldrerollen, men motivet for drapen fortsatt ikke kjent, sier reporter Ole Alsaker.
1: Omstendighetene rundt motivet de fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene er blitt pågrepet, og det er uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det er trygt for folk å bevege seg i området.
0: Ifølge tysk politi skal alle de fem drepte være voksne. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Flere innbyggere i Indre Nordnes i Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred, det skriver Kåfjord kommune i en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred. I juni har det allerede gått to jordskred i Indre Nordnes. Afrika er blant vinnerne i årets VM, det mener fotballskribent Tore Haugstad. Kontinentet fikk med dobbelt så mange lag til VM i år enn for fire år siden, 5-10. Kritikerne fryktet at mange av lagene skulle være for dårlige til å kunne konkurrere, men slik har det ikke gått. De afrikanske lagene har vist at de har noe i VM å gjøre, sier Haugstad.
2: 9 av 10 er der videre. Vi har sett Kapp Verde ta poeng mot Spania og Uruguay. Vi har sett Kongo spille uavgjort mot Portugal. Vi har sett Ghana holde England til 0-0. Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til tider den kampen. Så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet, og at ja, land som Kongo da, og Kapp Verde kan gå hjem som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
0: Og ett av de afrikanske lagene, Elfenbenskysten, møter altså Norge til 16-delsfinale klokka 19 i morgen kveld. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
4: God mandag, Norge.
5: Og hjertelig velkommen til alle som er hit til oss.
4: Det er to dager igjen av juni.
5: Som har begynt ferie.
4: Og mange som venter på den.
5: Hadde det ikke passet fint med en hverdagsfest i dag da?
4: Det hadde passet perfekt

0: Somebody that I used to know heter sangen til Gotje og Kimbra.
1: Vi snakker, den hørtes litt tvilende ut
0: der. Ja, jeg ble i tvil om jeg husket det riktig.
1: Men jeg tror det var riktig. Vi snakker om aktiviteter man kan finne på når været ikke er sånn som du vil at det skal være.
0: Ja, for nå er jo endelig sommeren her, og alle er opptatt av å ha det fint. Mm. Noen har det fint når det regner, andre har det fint når det er veldig varmt.
1: Ja.
0: Så spørsmålet er altså, hva gjør du når været ikke er sånn du har lyst til å ha det?
1: Og det handler jo da om at det kan være for varmt, selvfølgelig. Det er mange som har klaget over det her på Østlandet i helga.
0: Mm.
1: Men også selvfølgelig disse som man kanskje tenker litt mer på, sånn 15 grader og regn og vind. Ikke veldig sommerlig, kanskje.
0: Så dere som har opplevd det i helgen, hva brukte dere tiden til da?
1: Mm.
0: Det tips vi trenger, for det kommer hit også en dag.
1: Så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk om på Sandra og klikk på send inn.
0: Ja.
1: Husk å stjerne oss. Vær så snill.
0: Ja, gjør det. Og hvis du opplever at været ikke er sånn du ønsker deg, så er det jo lett å begynne å kjede seg hvis man ikke har en aktivitet å ty til.
1: Ja,
0: jeg, da vi var små, både du og jeg, selv om det var i forskjellige tiår, så fikk vi jo beskjed om at det er sunt å kjede seg.
1: Ja, det er riktig. Nå holdt jeg på å si at det var jo forskjellige århundrer også, men jeg hadde ikke lyst til å være slem. Men så sa jeg det likevel. Men
0: det var faktisk ikke det, for det var 1970-tallet og 1990-tallet.
1: Men jeg var fortsatt ung på 2000-tallet.
0: Ja, ja, så da du var 10 år, så var du bare 4 år inne i det, og fikk beskjed. Andrea, nå må du ikke være så rastløs, det er sunt å kjede seg.
1: Ja, eller sånn, du får finne på noe da. Vær litt ansvarlig for å finne på noe selv.
0: Ja.
1: Ikke bare få foreldre til å sysselsette seg.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg vet ikke om det kanskje har blitt litt mindre vanlig å kjede seg.
0: Forskere går nå i bresjen for å jobbe aktivt med dette, fordi at de sier ikke bare har det blitt mindre vanlig å kjede seg, det er jo helt krise at hjernen ikke får lov til å kjede seg.
1: Mm.
0: Fordi at hvis vi har 10 sekunder fri nå, så finner vi fram mobilen, og så begynner vi å scrolle.
1: Det er det, vet du.
0: Ja.
1: Det er derfor jeg ikke føler at jeg kjeder meg.
0: Nei, nemlig.
1: Ja.
0: Og det stemmer det, du kjeder deg ikke da, for det synes hjernen din er helt tipptopp, for da gir du masse oppmerksomhet til ting andre har lagd. Du kan bare sitte der og suge til deg, hva har de gjort der, hvorfor gjorde de det, hvilken farge har den, gikk det fort, gikk det sakte. Men det er ikke bra.
1: Nei, det er ikke det, nei.
0: Nei, for hva skjer i hjernen når vi kjeder oss? Det har jeg funnet ut i dag.
1: Mm.
0: Og det er rett og slett at da jobber hjernen med å rydde i ting oppi der, og å planlegge for fremtiden oppi der.
1: Nettopp.
0: Og hvis ikke du gjør det, ikke bare kan det bli en kaotisk hverdag, men det blir en veldig kaotisk hjerne etter hvert.
1: Ja.
0: Så de er oppriktig bekymret. Albert Gjedde, han er professor i neurobiologi ved Syddansk Universitet, han sier at hjernen må inn i det de kaller default mode network. Det er et nettverk du har i hodet som ikke er fokusert på en bestemt oppgave som skal løses her og nå. Den er mer opptatt av å rydde i opplysninger i hukommelsen.
1: Ok.
0: Og det er den som slår inn når du kjeder deg.
1: Ja.
0: Da rydder den i opplysninger. Kanskje du sitter og dagdrømmer litt, og det er det beste som finnes, for da ser den for seg ting, og kanskje du tenker på ting du har lært, og det lærte vi jo i forrige uke. Hvis du skal være sikker på å huske noe du har lært, så skal du jo gjenta det for deg selv, og sette egne ord på det og sånn.
1: Så nå er egentlig en aktivitet man kan finne på når man kjeder seg og kjeder seg, da.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Det er det som er moralen i historien her.
1: Mm.
0: For folk glemmer rett og slett å kjede seg, og han skylder på teknologien da. Det er veldig rett å peke på den, selvfølgelig. Men når forskere velger å
1: peke
0: så
1: peker vi jo.
0: Ja, det gjør.
1: Kaster stein og holder på.
0: Ja. Og kreativiteten blomstrer når vi kjeder oss, sier han også.
1: Ja, og så har jo sikkert mange barnefamilier liggende tegnesaker som var veldig populært i fjor.
0: Ja.
1: Det går jo an å ta fram noe som ikke de holder på med lenger også.
0: Ja.
1: Man tenker jo ofte at det er barn som kjeder seg mest, men det er jo vi voksne som må legge ned mobilen.
0: Det er helt sant, for de gjør jo bare som oss.
1: Ja,
0: ja.
1: Høy faen meg.
0: Ja.
1: Det er ikke bra.
0: Og hvis du trenger enda et argument, så sier disse forskerne at kjedsomheten, den styrker evnen til å lære.
1: Wow.
0: Rett og slett.
1: Hva slags aktiviteter finner du på når været ikke er som det skal være?
0: Og du glemmer at du kan kjede deg.
1: Fortell oss om det.
0: I appen.
1: NRK.
0: Radio. Finn, H.C. Andrea, og trykk på knappen send inn. Dette blir hyggelig. Her kommer Vårin. Jo.

0: Våren og Lovers in Memory var det.
1: Hva finner du på om vær ikke står til forventningene? Det det vi snakker om I dag.
0: Ja, noen tar fram en bok, andre tar fram kortstokken.
1: Ja, fortell oss hva du gjør I appen NRK Radio.
0: Det har Anonym gjort.
1: Få høre Anonym.
0: Vedkommende skriver, det veldig kjekt med puslespill.
1: Ja.
0: Eller å løse oppgaver I Murdoku.
1: Murdoku?
0: Jeg hadde ikke hørt om det heller.
1: Nei.
0: Men det altså mordmysterier med logisk tenkning. Så da får du sikkert presentert et mysterium da,
1: ja.
0: Med et mord inkludert, og ja. Så skal du sikkert løse gåten.
1: Basert på noe logisk.
0: Ja, det hørte spennende ut.
1: Ja, ja da, det var jo spesifikt og fint også.
0: Ja.
1: Veldig morsomt tips.
0: Ja.
1: Vår venn Ola I Bodø jo en klok kar, og her, her har han tenkt.
0: Ja.
1: I fjor så satt han inne da det var som varmest og skrev på bok, og I år så har det jo blitt rydding og sortering inne I regnet som de har for tiden. Har funnet flere CD- og LP-skatter. Men det å lage seg et prosjekt for hele sommeren må jo være genialt.
0: Ja, sette en sluttdato, og da skal det være klart.
1: Ja, da får du jo gjort de litt større prosjektene også. Men å skrive en bok, det klarer jo ikke folk flest på så mye.
0: Jeg er jo veldig nysgjerrig på hva boka heter, da.
1: Ja, det har vi ikke hørt noe om, Ola.
0: Nei, det må vi få vite. Jan Egil skriver at kona, 71, og jeg, 73, har akkurat tilbakelagt en sykkeltur på Helgelandskysten med telt og sovepose.
1: Wow.
0: Du verden så flott.
1: Ja.
0: Lett regn noen dager, og fint vær med motvind andre dager.
1: Ja.
0: Og det klart, da må man velge. Og de to var enige om at motvind verre enn regn når du sykler.
1: Ja, ikke sant?
0: Så da foretrekker man jo regn uten vind, fremfor sol med vind.
1: Ja, og også en fin påminnelse om at man kan jo selvfølgelig gjennomføre sykkelturen I regnvær.
0: Ja, klart det.
1: Bedre til og med enn I motvind da.
0: Ja, ja. Ja. Takk, Jan Egil.
1: Ivar Morten sier at når det 30 varmegrader så orker jeg ingenting, bare det å ta en kald dusj egentlig. Men når det sånn 15-20 grader og lett skya, som favorittværet til Ivar Morten, så blir det en god bok, musikk og en kald cola. Har venner på besøk, så spiller jeg dart. Det ganske kult, morsomt og sosialt.
0: Enig. Dart gøy.
1: Ja.
0: En anonym til.
1: Få høre.
0: Noen kan gjøre når det nei, noen kan gjøre når det både sol, Og regn ute å spille kort.
1: Ja.
0: Kortspill av ymseslag. Sitte I skyggen på en varm dag, eller sitte rundt et bord innen når det regner. Med kortspill.
1: Ja.
0: Det kos.
1: Det kjempekos, men jeg blir så frustrert av å lære meg nye. Jeg synes det så vanskelig.
0: Ja. Jeg enig med deg.
1: Og så det alltid bare sånn, ja, og nå fikk du en treer. Det betyr at du må løpe en runde rundt bordet. Og så må du sette deg ned først. Ingen må gjøre det for deg.
0: Det veldig mange regler, og når du ikke har spilt før, og alle andre har spilt det, så blir du outsideren.
1: Jeg blir sinnet av det, vet
0: du. Men det en annen ting jeg lurer på, helt ærlig, deg og meg imellom.
1: Oi.
0: Du god på å tape kortspill?
1: Rita skriver at hun rydder I et skap eller en skuff på kjøkkenet mens hun hører på radio på enten oss eller noen av de fine podcastene som ligger I NRK. Og det gjør jo at Rita lar seg underholde og gjøre noe nyttig og få god samvittighet. Det kinderegget sitt, skriver Rita.
0: Ja, det
1: Rita.
0: Jeg enig.
1: Neida, jeg en dårlig taper. Jeg vet det.

0: sett nedenfra var insekter og sånn, og da måtte de opp og spise, og da var det så de kroken min og sånn. Men jeg vet ikke om det var fordi at jeg ble utålmodig og ville hjem og spise pølse i lompa.
1: I regnet.
0: Når det regnet, ja. Ikke sitte ute på vannet.
1: Nei, jeg skjønner det.
0: Og det han ville fiske. Så, men jeg har aldri egentlig fått noe svar på om det biter, om bitte er bedre i regnvær.
1: Det finner vi sikkert ut av en dag.
0: Ja.
1: Men det er altså dette været som styrer hva vi gjør, og hva gjør du på de dagene hvor du ikke synes været er helt som det burde være? Svar på det i appen NRK Radio hos oss, Andrea.
0: Ja, her kommer Kajander i mellomtiden. Hun spør, er du som du var?
2: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater som, når jeg

0: Bendik Kajander kaller seg bare Kajander og er han.
1: Ja.
0: Ja, jeg tenkte på Bendik som er hun.
1: Ja, ikke sant. Ja. Men det kan være litt frustrerende.
0: Ja, er du som du var heter sangen. Kjempefin artist, kjempefin sang.
1: Vi snakker om hva du finner på når du ikke synes været passer helt i det du hadde tenkt å drive med.
0: Mm-hmm. Og det mange som har lyst til å svare på det, og det setter vi veldig pris på, for dette jo gode råd for folk som i den situasjonen og blir litt rådløse.
1: Ja, Martin har skrevet til oss at hvis man så heldig å ha en ektefelle, samboer eller kjæreste, så burde det ikke være så vanskelig å finne på noe å gjøre. Kjært barn har mange navn, og det å hoppe i høyet et av mange navn på det beste du kan gjøre. Og sunt det også, sier Martin.
0: Ja.
1: En hyggelig liten oppfordring til alle der ute, synes jeg.
0: Ja, det var det virkelig. En sommeroppfordring. Asle svarer, da for dette er julekurver.
1: Ja, det var litt annerledes.
0: Det var litt annerledes.
1: Julekurver?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Da er det god tid til jul fremdeles, da vet du.
1: Så. Hva er en julekurv da?
0: Det er sånn som du henger på juletreet.
1: Oh.
0: Sånne rutete ja. Hjerter med hank. Ja. Regner jeg med, det kan jo selvfølgelig være flettet av noe annet enn glanspapir, sikkert.
1: Ja. Ja.
0: Synes du var kreativt?
1: Ja, veldig. Og apropos kreativt, Kari sier det, vi var utrolig kreative, vi som er født på slutten av 60-tallet. Vet jo knapt hva det er å kjede seg. Mm. Bare finne fram strikketøy, symaskin, god bok. Jeg er enig, Kari, det er bare å ta seg sammen egentlig.
0: Ja, det er det. Tromskutt skriver at de koser seg i seilbåten i Bodø, mens vi hører på radioen. Regn og vått ute, men tørt og varmt inne i skuta.
1: Mm.
0: Hør så hyggelig.
1: Veldig.
0: Hilsene fra Yngvild og Magnus, som altså ligger i Bodø.
1: Koster masse.
0: Ja, gjør det. God seilas videre også.
1: Janne.

0: Og slik vinner man Eurovision.
1: Ah, jeg har lurt på det.
0: Ja, Nemo Mettler.
1: Hva tenker du er oppskriften da?
0: Jeg får med deg Linda Dahle til å skrive.
1: Ja.
0: Ja, det funker for han.
1: Ja, det gjør jo det, vet du. Det gjør smart det. Å ha med seg nordmenn.
0: Ja, og hadde jeg vunnet, så hadde jeg selvfølgelig feiret det.
1: Ja.
0: Det er ingen overhengende fare for at jeg kommer til å vinne Eurovision noen gang.
1: Åh, men det hadde vært gøy for alle oss som kjenner deg.
0: Kjempemorsomt.
1: Ja.
0: Men det er mye morsommere å feire en venns feiring.
1: Ja, og denne venns feiring kan også ha vunnet Eurovision. Det bør ikke ha med Eurovision å gjøre i det hele tatt. Det kan være bursdagen din, det kan være noe du har kjøpt deg i dag.
0: Kanskje du har fått nye trekk på bilsetene. Kanskje det er med sånn trekuler som du sitter på som masserer korsryggen.
1: Åh, det hørte stylet ut.
0: Ja.
1: Eller noe helt annet.
0: Ja, det kan være hva som helst. På denne måten håper vi at det har blitt gjort klart.
1: Ja.
0: Ikke nøl. Ta kontakt i appen NRK Radio. Finn H.C. Andrea. Gå inn på denne knappen hvor du står. Send inn og fortell oss hva du feirer, hvem du er. Og ta med telefonnummeret ditt.
1: Ja, det er viktig. Vi trenger å få tak i deg på den måten. Det er sånn du havner her inne på radioen. Og så får du en premie da, i tillegg til disse to litt rare vennene i radioen.
0: Ja, og så får du fullt og helt.
1: Ja.
0: Nå skal vi få noe helt annet, nemlig et værvarsel for morgendagen. Og det er statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal som skal fortelle oss hvordan været blir tirsdag.
2: Det blir jo mindre varmt enn hva det har vært, og de som har kjent på denne varmen har jo vært Sørlandet og Østlandet. Nå blir det jo mindre varmt her, men når det er sagt, så får vi 25 grader i morgen, så det blir jo en varm dag, bare ikke fullt så varmt som vi har hatt det. Og bor du på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så får du en dag som starter med en god del sol. Stort sett vil det være oppholdsvær, kan jo kanskje kommer noen få regnbyger i fjellet, men ellers så ser det greit ut, men det skyr til utover dagen, så det ser ut å være en litt lysere start på dagen enn hva slutten vil ha med seg. Og 25 grader på østsiden av fjellet, og nærmere 20 på vestsiden av fjellet. I Trøndelag der har det stått godt bra med disse, eller stått godt på med regnbyger i dag, torden har også vært. I morgen så vil det fortsette med regnbyger, ser litt svakere ut i morgen, og vesentlig er det nok første del av dagen hvor disse regnbygene står på i Trøndelag, og vi får gløtt av sol innimellom bygene. Der er lite gløtt av sol å nevne, det er i Nord-Norge hvor det er skyet, vinden øker på til sørvest stiv kuling. Det blir litt lettere i Nordland etter at det regnet mye der i dag, men fortsatt er det skyet og regnbyger, men litt lettere, og så kommer denne nedbøren som er ganske intens nå, i deler av Troms og trekker gradvis inn mot Finnmark etter hvert, så en våt dag i Nord-Norge i morgen, men mindre våt i Nordland enn hva det har vært i dag. Og på Spitsbergen, der får vi stort sett oppholdsvær, og før jeg glemmer det, det er sikkert mange på kysten av Sørlandet og Østlandet som har kjent på den vinden, den sørvesten som har tatt godt tak i dag med liten til kanskje stiv kuling de mest utsatte stedene langs kysten her, det blir mindre i morgen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Akkurat nå foregår det en redningsaksjon i Biskovhavn i Bergen. Det funnet en sparkesykkel og diverse eiendeler på land som ikke kobles til noen som bader. Politipatruller, brandvesen med dykkere, ambulanse og luftambulanse med på redningsaksjon. Og politiet oppfordrer folk som kan ha informasjon om gjenstandene om å ringe politiet på 112. Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall i fjorden mens ny søknad blir behandlet. Og mer om saken det kan du lese på nrk.no. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet i Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene i forrige uke. Det ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut i friluft, det forteller NRKs reporter i området Kjersti Strømmen.
1: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at vi har noen varslinger. Og det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det er klart, er der skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best å være på sikre sider.
0: 8 personer drept og 35 skadet i russiske missilangrep i Ukraina i dag, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept ifølge FN. I dag klokken 19 møter tidenes mestvinnende landslag Brasil i Japan i 16-delsfinalen i fotball-VM. Presset ligger på Brasil, der det alltid forventes at laget med i medaljekampen, og vinneren av kampen kan ende opp med å møte Norge i neste runde. Reporter Haron Hussein utenfor stadion der kampen spilles.
2: Vi har jo snakket med masse brasilianere både i går og i dag, og de frykter jo Haaland, og de sier jo at Haaland den som eventuelt kan stoppe den brasilianske drømmen om å vinne et VM-gull. Men de har jo såpass troa på seg selv og trekker frem Neymar, da, som nesten ikke har spilt det mesterskapet, om at han skal være deres frelser, selv om han egentlig bare har vært skadet og ikke vært på banen så mye. Men de redde for Norge, og det har de jo all grunn til å være. Norge har jo spilt mot Brasil 4 ganger i historien, tapt 2 og spilt 2 jeg har gjort. Så Norge en liten djevel for det brasilianske laget.
0: NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi skal gjøre vårt beste for å være et hyggelig sted å henge.
5: God hjelp får vi også.
4: Av både en ny venn hvert øyeblikk, men først av Harry Styles.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles. Watermelon Sugar. Nå noe mye viktigere.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Lars. God kveld.
2: Jo, god kveld, ja.
1: God kveld til stemmen i skogen.
2: Ja, stemmen i skogen. Det et sånt ord jeg har fått på meg da.
1: Ja, ja, vi skal komme litt innom det etter hvert. Men hva det du feirer for tiden?
2: Jo, dette med frivillighet, og ikke minst dugnad, og dugnadsånd vi har i Norge.
1: Ja.
0: Så flott. I hvilken sammenheng konkret for din del?
2: Jo, altså, jeg er jo da styreleder i Lillehammer Sykkelklubb, og der er det vi også en liten gruppe som heter Kids, altså det er de minste barna. Mm. De skal lære seg å sykle, og sykle med den sykkelen de har. Mm. Og da har vi jo mange både foreldre, og så har vi da en trenergruppe også, som er med å bidra for at de ungene skal få en god opplæring på sykkel og hvordan sykkelen oppfører seg i de forskjellige terrengene. Da.
1: Ja.
2: For eksempel dette her med grus opp asfalt, som ikke er så veldig enkelt, ikke sant?
1: Nei, det er sant. Det er mange av oss som ikke har lært det.
0: Nei, ikke sant?
1: Men Lars, det er jo veldig, veldig fint, og du skrev så fint i meldingen din, og så skrev du at det er så gøy med dugnad. Hva er det du synes er så gøy?
2: Jo, det er fantastisk gøy, fordi at for det første så er det veldig gøy også å være med å bidra for fellesskapet.
1: Ja.
2: Og så tenker jeg også det er veldig gøy for å, du plutselig så møter noen du ikke har så møtt på kanskje noen måneder, kanskje over vinteren, eller og, ikke minst kanskje også kanskje på et par-tre år, kanskje noen har flyttet tilbake igjen til bygda, og så blir man med på dugnad, og så kommer man inn i et fellesskap med en gang, og så... Og det er bare kjempe, og så kommer det noen gode historier da, fra en 1900 pil og bue, ikke sant? Og så er det masse stas.
1: Ja, ja.
0: Et lite øyeblikk der, så trodde jeg du var inne på et nytt begrep, dugnadsflørting. Mm. Finns det?
2: Ja. Ja, det tror jeg faktisk. Jeg har blunket av mange par jenter jeg, som har vært på bidratt.
0: Det er flott. Men nå må vi komme, Lars, til stemmen i skogen. Hva er bakgrunnen?
2: Ja. Nei, altså, jeg har jobbet som speaker nå i cirka 20 år, og det begynte jo gjerne med noen små skirenn på det nysløperenn hjemme på Brøttum da. Ja, det er jo sånn bygda, så var Ingeborg Heldal herifra, ikke sant?
0: Ja.
2: Og så er det jo sånn at, så ble jeg liksom plukket opp litt opp her i noen andre klubber da, så endte opp med litt større arrangementer, så endte jeg vel oppe da, jeg har vært med både i World Cup på langrenn på Lillehammer, og jeg har også vært med i da vikingskipet på VM i skøyter, og intervjuet faktisk Nils van der Poel, når han vant.
0: Oi.
2: Rett etter at det var åpnet igjen da, etter koronatida.
1: Ja.
2: Så jeg har vært med på masse store arrangementer.
0: Så gøy.
1: Ja, ja, det er jo sånn at man nesten kan høre det på stemmen din, at du er speaker. Men jeg har alltid lurt på det der, fordi det virker veldig vanskelig. Mange navn og ting. Hvor mye øver du på forhånd av et sånt arrangement?
2: Sånn som til VM og sånne ting, på skøyter så var det, da var det en uke hvor jeg jobbet liksom veldig hardt, hvor jeg tok opp igjen gamle rekorder fra Bislett og den type ting.
0: Ja.
2: Men sånn som det, til NM for eksempel i langrenn, så er det da å få med resultater fra kanskje tidligere NM, og kanskje hva man har gjort tidligere det året da. Så det er mye å henge i, men... Det er sånn at du blir veldig interessert i ting du synes er moro, da, ikke sant? Og da sitter det ganske langt fremme i pannebrasken, egentlig, sånn sett.
0: Ja, det er forståelig det. Når du ikke er, når du ikke er speaker og ikke administrerer sykling, hva engasjerer deg da?
2: Jo, jeg jobber litt med barn og ungdom, eller ungdom da. Jeg jobber litt som miljøarbeider på NTG, og så Norges Hopprennsgymnas på Lillehammer, og så driver jeg også med bier. Jeg må drive med litt, og jeg synes det er moro med bier, fordi at de er de som er pollinatorer, ikke sant? For sånn som hvis vi skal ha epler og pærer og bananer, ikke bananer kanskje, men i hvert fall andre ting da, deilige ting, så trenger vi de. Og i forbindelse med koronatiden så tenkte jeg, nei, vet du, nå må jeg gjøre et eller annet. Og da fant jeg på at nå tar jeg kontakt med min da nærmeste da, kollega, kan du si, da, i bygda her, som er Mr. B, kalles han, og han har artig skruer, skjønner du, og der lærte jeg hos han da, og siden har jeg vært med på det her.
1: Det er fantastisk.
0: Hvor mange bier har du da?
2: Du, skal vi se, nå har jeg ikke så mange bier, jeg mistet dessverre noen kuber i vinter, men jeg har vel en... Ja, det sier jo at jeg har en 180, 20 eller et par hundre tusen bier da.
1: Nei, men kjære.
0: Ja, det litt å holde orden på.
1: Ja.
0: Og ikke minst.
1: Tenk ja, for en dugnad de driver med. Ja, det er dugnad de alle lever her.
0: Ja, det er dugnad de alle er avhengige av også.
2: Det er en dronning, og så er det masse døttere.
0: Ja, det er spennende.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Lars, dette her er vi veldig glad for. Nå har du lært oss masse, mye, og vi er veldig, veldig stolte av å få være vennene dine.
2: Du, takk i like måte, jeg hører på dere.
1: Så koselig.
2: Og, ja, og hver gang jeg skal kjøre til Lillehammer, jeg skal på jobben på NTG på Hyblyset, så da hører jeg på dere, og det er... Jeg likte å få med seg litt hva som skjer.
0: Ja, så hyggelig. Neste gang jeg i skogen skal jeg høre etter stemmen din.
1: Ja, da skal vi lytte.
2: Ja.
0: Ha det bra, Lars.
1: God sommer.
0: Takk. God sommer, ja.
2: Takk i like måte.
0: Tusen takk. Ha det.
2: Ha det. Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, det var en fin venn å få.
1: Ja, en stemme i skogen, det skulle alle hatt.
0: Lars fra Brøttum, ja, det er sant. Og snakker om...

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon. Og vi skal aldri gå igjen før soloppgang, heter sangen hans.
1: Han sier det.
0: Nå er det slutt.
1: Det var deilig.
0: Ja, det var fint.
1: Det var også deilig å få en ny venn i dag.
0: Ja, Lars.
1: Lars het han, stemmen i skogen, som altså ville hylle frivillighet og dugnadsånd.
0: Veldig flott, og så synes jeg det var fint det han sa om at satsningen deres på ungdom, eller barn på sykkel, var at de skulle være flinke og glad, både på og glad i den sykkelen de har.
1: Ja, at man sånn ikke må gå rett ut i noe.
0: Ikke sant, at det ikke blir det der kjøpepresset at da skal du drive med sykling, ja, da er det 25 000 i sykkel først.
1: Mm.
0: Veldig fint. Sant. De fleste barn har jo en eller annen form for sykkel.
1: Ja, og den skal man lære seg å bruke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Veldig fint. Stemmen i skogen fra Brøttum, vår nye venn Lars. Vår nye venn i morgen.
1: Jeg håper da det.
0: Ja, det er planen i hvert fall.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med statsmeteorologen, vår venn, det er også Rafael Escobar Løvdal. Og ærlig talt, Rafael, nå har vi lagt en ganske varm helg bak oss.
2: Ikke bare helga, det var noen dager før helgen også som var varme og fikk jo tropdager med over 30 grader. Varmest ble det i Kongsberg, 30,9 grader. Og det var jo varmt både lørdagen over 30 grader, fredagen og torsdagen, så vi hadde flere dager på rad hvor vi fikk over 30 grader, så det har vært varmt.
0: Ja, er det først og fremst et stykke inn i landet?
2: Ja, litt rann inn, men det har vært varmt på kysten også. Det har det, altså, så nå har det liksom satt seg litt, for det ikke så stor forskjell på hav og land lenger. Nå har det stått og varmet opp en stund. Vi jo snart i juli,
0: ja.
2: Så nå det ikke så ille forskjell som det på våren, da hvor vi virkelig må inn i landet, men så var det jo vestavind i går, og da får du dratt det litt rann ut, i hvert fall på vestsida Oslofjorden ned til Sørlandet.
0: Mm.
2: Så nei, ikke bare indre strøk, men det var her det var varmest, sånn som Kongsberg, Tveitsund, Nelaug, der har det vært varmt.
0: Ja, skjønner. Og så er det et litt omslag på gang?
2: Ja, et bittelitt omslag. Før vi slipper de temperaturene helt, så tenkte jeg vi kunne si at det har vært varmt, men det har ikke vært rekordvarmt.
0: Nei.
2: Vi har ikke satt noen rekorder, det har jo andre gjort. Du har sikkert sett på nyhetene om hvordan det har vært litt lenger sørover.
0: I Paris?
2: I Paris blant annet, men vi sa ikke lenger enn til Danmark. Så satt du din i rekord, de med 37 blank.
0: Ja.
2: Og det er varmt.
0: Ja, det er veldig varmt.
2: Så de fikk ny rekord, det gjorde ikke vi. Vi fikk det varmt, men ikke rekordvarmt. Men for de som synes det har vært litt plagsomt, så er det noen bedre gevente.
0: Ja.
2: Det blir lavere temperatur de neste dagene som kommer.
0: Mm. Men
2: og omslag,
0: ja. Ja, omslag er en ting, men det blir lavere temperatur for de som har hatt det ekstra varmt nå.
2: Ja.
0: Men jeg har en mistanke om at det kanskje kommer tilbake igjen.
2: Ja, det er ting som tyder på at vi skal ha en ny runde med varme når det nå blir en uke med litt lavere temperatur, og vi får også regn til Sørlandet og Østlandet hvor vi har hatt disse tropedagene.
0: Mm.
2: Så det ser ut å bli litt grann, bedre eller lettere med tanke på at det har vært så varmt. Men for mange, det hetebølget er litt vanskelig fordi mange liker det jo.
0: Mm.
2: Andre er ikke så begeistret for det.
0: Nei.
2: Og ser man sør Europa, så er jo hetebølget farlig for noen, fordi det blir for varmt. Altså, Tyskland, ny rekord på 41,7 grader. Tjekkia, ny rekord, 41,9 grader. Så det har vært unormalt varmt.
0: Ja. La oss trøste oss med da, på en måte at langt ifra er alle som har hatt denne varmen, det har vært både kjøligere og fuktigere rundt omkring. Hvordan blir det endring der også nå?
2: I nord så har det jo vært veldig vått i deler av Nordland i dag og Troms, og der er det ikke de store endringene, men de våteste dagene er jo kanskje forbi.
0: Mm.
2: Det ser sånn ut. Så om ikke de får et omslag, så får de i hvert fall litt av pause.
0: Ja.
2: Så kan vi i sør ta litt av for nedbøren. Og så er det jo perioder da, hvor du har litt sånn riktig vindretning og sola kommer frem i nord, så det blir nok lettere i forhold til hva det er i dag og i morgen når det står på som verst i Nord-Norge.

0: tidsmaskinen er i gang.
1: Ja.
0: Vi skal reise i tid og musikk fram til nyhetene.
1: Og vi skal starte med en sang fra 1993.
0: Mm.
1: Men i en versjon fra 2020.
0: Ja, sangen heter If I Ever Lose My Faith in You og er jo laget av Sting.
1: Og originalen er helt fantastisk.
0: Mm.
1: Og det er flere som har gitt ut sine egne versjoner av denne flotte låta. I 2020 var det Disturbeds tur.
0: Ja, som er en gjeng fra Chicago. De var allerede geniet erklærte med sin versjon av The Sound of Silence av Simon & Garfunkel.
1: Så da var det vel på tide da å løfte fram en Sting-låt også.

0: Disturbed sangs things if I ever lose my faith in you.
1: Det vakkert, og den stemmen hans god. Og vi nevnte jo The Sound of Silence som de gjorde suksess med, men det ikke bare Simon & Garfunkel-klassikeren de har laget coverversjoner I tillegg til Sting. De har også gitt ut Tears for Fears sin Shout, og ikke minst Genesis sin Land of Confusion.
0: Men ja, det jo veldig smart da.
1: Ja.
0: Så velger de ut gode hits, disse gutta I Disturbed.
1: Ja, de gjør det. Og det kan man si om Marvel Richard Burrell også. Han kjenner en hit når han hører den.
0: Ja.
1: Han kjenner vi best som Shaggy.
0: Ja.
1: Og her kommer han med Boombastic. Og husker du hva gjennombruddet han sett?

0: Dating to Transition Lab. Baby, I Don't Care er på plata Velvetine som den brittiske duoen ga til 1989.
1: Og historien her visst at gitarrist Nick var forelsket I venninna til vokalist Wendy.
0: Ok.
1: Ja, så heftig forelsket at det ikke spilte noen rolle om hun likte han tilbake, for han var blindt forelsket uansett.
0: Åh, ja, sånn kan det være noen gang. Ja. Det sterkt. Ja. Transvision Vamp, det gikk I oppløsning 3 år senere enn dette.
1: Ja.
0: Da gikk Wendy solo og fikk Elvis Costello til å skrive all musikken for seg.
1: Ja, og det ikke verst.
0: Nei, veldig Nei. Imponerende.
1: Men det gikk ikke særlig bra.
0: Nei.
1: Nei. Den som gjorde det best post-Transvision Vamp var bassisten I bandet. Han het Dave og startet bandet Bush, som jo gjorde det veldig bra en stund.
0: Ja, og Wendy, hun kontaktet noen venner I London I fjor, og de startet opp igjen Transvision Vamp, så nå ruller den ballen igjen.
1: Du verden. Ja, ja. Fra London til Liverpool.
0: Oh.
1: Der I byen ble jo Paul McCartney født 18. juni 1942.
0: Og I 1989 ga ex-Beatles-medlemmer ut plata Flowers in the Dirt, og fra den plata skal vi høre My Brave Face.

0: med My Brave Face. Og det 37 år siden den ble utgitt.
1: Ja, ikke minn meg på det. Og Elvis Costello, og jammen i meg med her også.
0: Var det, ja?
1: Ja da, han skrev denne sangen sammen med Paul.
0: Ja, vært og rotet seg bort i mye.
1: Ja.
0: Ja. Her på NRK P1 er det snart kveldsåpent, det skjer etter nyhetene, og det Tormod Ingull som skal holde deg med selskap utover mandagskvelden.
1: Og da vet jo vi at det bare å begynne å glede seg.
0: Mm.
1: Skal runde av med One Republic her.
0: Hyggelig det også.
1: Ja, en sang som de hadde med i Top Gun 2, eller Maverick da, som den het.
0: Oh.
1: Sangen vi skal høre... I ain't worried.
0: Husker du hva gira rundt i filmgrenen der?
1: Ja, altså? Ja, jeg synes det var gøy at de lagde det. Og nå er det jo snakk om at de skal lage en nummer 3. Og så leste jeg et eller annet sted.
0: Ja, det er spennende for deg.
1: Ja, det er det, men ja, jeg har begynt å bli tvilende.
0: Du har begynt å bli?
1: Tviler
0: ja.
1: På om de klarer å holde det flyvende.
0: Det går bra.
1: Ja.
0: Vi skal hygge oss med sangen i hvert fall. Og husk da at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for Hæren Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
1: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egenhånd. Mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mood tar feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. Redningsaksjonen i Biskovhavn i Bergen avsluttet uten funn. Alle nødetater rykket ut med store styrker etter at det ble funnet en sparkesykkel og eiendeler i tilknytning til badeplassen i Biskovhavn. Og politiet har nå fått vite at gjenstandene kan ha ligget i området i lengre tid. Flere innbyggere i Indre Nordnes i Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred. Det forteller Kåfjord kommune i en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred, og bare i juni har det allerede gått 2 jordskred i Indre Nordnes. I Kongo det til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene, og antall smittede vil bare øke, det sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm.
2: Det afrikanske smittevernbyrået, de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at den kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo hvor smitten som verst.
0: Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall blant gutter i yrkesfaglig utdanning. Det fullfører under halvparten. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK P1.
3: Ja, det kveldsåpent her på NRK P1 nå med Tormod Ingull i studio. 3 timer holder vi på som vanlig og serverer musikk utover kvelden.

Det var September Wind med Bullet Me. Det er kveldsåpent her på NRK P1 du hører på. Du finner oss I appen NRK Radio. I den timen her så skal vi innom ny liveplate fra Justin Bieber. Sting holder konsert I kveld. Men hvordan det på disse konsertene? Står folk konstant og filmer med mobilen sin? Og hva synes artisterne om det? Og... Den som står ved siden av den som filmer, det skal vi ta en runde på nå, tenkte vi. Men aller først så skal vi slippe Camilla North med «Som du».

0: som du Camilla North, hørte du der. Vi skal snakke litt om mobilbruk på konsert nå, for ja, det vel sånn I dag at du kan ikke være på konsert uten å se en skog av mobiltelefoner I lufta. Noen oppe og tar et annet bilde, mens andre omtrent live overfører konserten til en eller annen. Og det jo delte meningen om det her, selvfølgelig, også blant artisterne. Carpe, de gjorde jo øvingsturnéen for Carpe World nå til helga, helt mobilfri, og publikum måtte legge telefonen I en sånn låsbar pose, akkurat som en del stand-up-komikere gjør. Ikke lov å film, ikke lov å ta bilder eller lydopptak. Og Phoebe Bridges har bestemt seg for akkurat det samme på sin kommende turné, The Lost Tour. Hvis du bruker telefonen der under konserten, så kan du bli kastet ut. Men samtidig så finnes det jo artister som mener det stikk motsatte. Billie Eilish for eksempel, hun var jo en av dem som brukte å filme nesten hele konserten da hun var yngre.
1: I would film every single minute of it, and you know what I would do? I would watch every single video that I took over and over and over and over until I had this audio of the crowd memorized.
0: Altså Billie Eilish til NME Magazine der. Men hva tenker folket? Vi har sendt ut Vilde Pettersen på gata for å høre. Bruker du mobilen under konsert?
2: Du må jo dokumentere at du har vært der. Klart, jeg har ikke filmet det, jeg har ikke dokumentert det, så har jeg ikke vært der. Vet.
3: Det av og til jeg filmer, men jeg prøver å unngå å bruke mobilen til andre ting på konsert, fordi jeg har lyst til å nyte konserten. Og så tenker jeg også at det litt kjipt fra musikernes ståsted å se at alle sitter på mobilen. Da.
4: Jeg tar bilder, så tar jeg litt snap, og sender til venner og kjente.
5: Hvor lang snakker vi de videoene her, da?
4: Nei, det korte. Korte snutter. Noen sekunder.
6: Det prøver jeg å unngå så mye som mulig. Leve I nået, prøve å ja, få med seg det som foregår rundt en, I stedet for å bare drive og skulle filme alt, og trenger ikke 14 Snapchat-minner fra samme konsert.
7: Jeg og mine venner har en prinsipp. Vi skal bare nyte. Så ibland tror jeg lemner jeg mobilen hjemme, om det ikke sånn her. Nå finnes hun, så jeg må se om jeg har mobilen da.
5: Hva tenker du når du ser at alle står og filmer med mobilen, da?
7: Jeg blir irriterad. Ibland kommer det at folk skjermer at man kan ikke konsentrere seg og lyssna på musiken.
5: Hva tenker du om at noen artister har begynt å innføre mobilforbud? Carpe har for eksempel det, Phoebe Bridges.
7: Jeg tycker det bra, for at nu verkar som alla allt man gör I skop, så jeg tycker det bra at man får nytta av det man gör.
4: Tänker det greit, for det jo noen som står og filmer hele konserten. Hele tiden. Og da ser man bare noen telefoner I lufta der, og nei. Helt enig. Bli kvitt dem.
3: Jeg synes det ganske kult. Ja. Så jeg synes jeg veldig for det. Og så skjønner jeg også at andre synes det greit, for det kan jo noen ganger være positiv PR for musikere at folk legger ut videoer, selvfølgelig. Men store artister trenger kanskje ikke den PR-en da.
2: Ja, det må jo være opp til hvert enkelt bandet, det da.
5: Så mobil på konsertet innenfor?
2: Ja, det innenfor. Det opp til hver enkelt, tenker jeg.
0: Ja, et lite assortert utvalg med meningen der, og vi har også laget en liten avstemning I appen NRK Radio. Du bare leter oss I kveldsåpent opp inni der, og så kan du avgi din stemme, eller send en melding og si de hjertens mening. Carpe har nå som hovedturnéen startet gitt tillatelse til mobilbruk igjen, så kanskje kan du få med deg denne låten bak en skog av veivende mobiltelefoner når turnéen starter til helga. Dette Carpe med her.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Det var uvær med Rolfa. Skal vi se? Jo, vi har jo denne avstemningen våres gående nå I appen NRK Radio. Hvis du finner kveldsåpent der, så finner du også avstemningen. Du kan stjernemerke programmet også, så det lettere å finne til en senere anledning. Hva mener du om mobilbruk under konsert, lurer vi på? Dropp mobilen og vær til stede. Litt bruk av mobilen greit, eller... Film gjerne alt om du vil, det omtrent alternativene forløpig. Overveldende flertall for å la mobilen ligge. Vi skal komme tilbake til hvordan dette går etterhvert. Jeg skal også bare ta med en kjapp liten trafikkmelding fra Stavanger. Der har Byfjordtunnelen på E39 vært delvis stengt nå I lang tid, en vogntog som har fått stopp nedi tunnelen der, men dette nå ute av tunnelen, sier politiet, og trafikken vil vel etter hvert gå som normalt, selv om det har vært en god del kø så langt utover ettermiddagen I dag. Her har du O Blonde, Hot Air Balloon.

Ja, det var Øystein Sunde I en smule, og ikke et helt brød. Vi har jo denne avstemningen som pågår nå I appen NRK Radio, hvor vi lurer på hva du mener om mobilbruk under konsert. Og hvis du også vil sette teori ut I praksis når det gjelder dette med mobil og konsert, så har du sjansen om en halvtimes tid, I hvert fall hvis du I Trondheim eller omegn, for du kan enda rekke konserten med Sting, som starter på Sverresborg om en halvtime. Fortsatt noen billetter igjen, så vidt jeg forstår det. Og for deg som bor I nærheten av Hamar, så har du litt bedre tid, for der spiller han I morgen, for han jo på verdensturné, og da han godeste Sting. Jeg har jo vært et par ganger på Sting. Den ene gangen så var det helt fantastisk, og den andre gangen, Så var det såpass skralt at det seriøst vurderte å gå etter halve konserten, men så begynte den da, skjønte den det sikkert, og så begynte den å spille noen gamle polislåter, og da var alt glemt, og det ble bra til slutt. Så sånn sett så var det jo rene julekvelden I 2007, da var jeg på den der reunion-turnéen til polis, det

var skikkelig bra det. Og nå har han jo egentlig gått I den retningen igjen, litt I polisretningen. Det bare tre mann på scenen på denne turnéen han på nå. Og jeg har vært og lurkikket litt på setlista for de konsertene som han allerede har spilt. Og det veldig mye bra låter der. Ja, både solosanger, men ikke minst da halvparten av låtene polislåter. Jeg tenkte ta en av dem nå. Dette her var en topp 10-hit I store deler av verden når den kom. Wrapped Around Your Finger. Den kommer her. Ingenting å takke for.

Wrapped Around Your Finger med The Police. Og heldig er dere som skal på Sting-konsert i kveld eller i morgen og får høre denne live. For dette er jo Sting på sitt beste som låtskriver. Jeg veldig imponert over hvordan han rimer Alabaster med Master i denne sangen. Han god en Sting når han bare får satt seg ned og skrevet i fred og ro. Så har vi denne avstemningen vår, hva folk mener om mobilbruk under konsert. Det kan jo, det er veldig aktuelt da, med så mye konserter som det er nå om dagen. Og vi avslutter det nå og kan si at dropp mobilen og vær til stede i øyeblikket var alternativet som fikk 67% av stemmene og vant, mens litt mobilbruk er helt greit. Der mobiliserte folket veldig i siste her, og den kom opp i 28%. Og så var det 5% som mener at det er helt greit å filme hele konserten. Her har du Ragbone Man med Human Man.

Rag and Bone Man var det med Human, og tror dere jaggu ikke det at på en fotballbane borte I USA der så har Japan skåret mot Brasil og leder 1-0 du store verden Kaisu Sano var det som skåret for Japan og han blir nok gullforgylt tippe hvis dette resultatet står seg vi får følge med godt på det utover kvelden her Nå kommer det det med E6.

0: Holding seg-bassen på Billie Eilish sin Bad Guy der. Jeg har fått melding fra Annika som sier at hun skulle så gjerne vært på Sting-konsert I kveld. Hun var nær ved å kjøre billett, men så banket livet på døra, og så måtte jeg bare avlyse den. Håper alle som drar på konsert får en super opplevelse. Jeg var helt enig der. Og hvis ikke man får dratt på konserten, så får vi da håpe for alle oss at Sting kanskje kan gjøre akkurat som Justin Bieber har gjort. Altså han hadde jo akkurat et sånt comeback under denne gigantiske Coachella-festivalen I april I år, og konserten hans ble så bra og så godt mottatt at den straks ble døpt om til Biebercella, selvfølgelig. Og han spilte jo masse låter fra hele karrieren, helt fra da han gikk I kortbokse for noen få år siden, og til fjorårsalbumet Swag. Han kom jo også med Swag 2, som var da litt sånn ekstra materiale og bonusspor, og nå Swag live fra Coachella, hele den konserten som han spilt, og som var så bra. Og der... Det der synes jeg artig. Jeg mener jo at alle artister plikter å gi ut liveplate, om ikke alle fra alle konsertene, så I hvert fall fra alle turnéene, sånn at vi, jeg og Annika, også kan få høre konserten selv om vi ikke klarer å komme oss på den. Så bra jobba av Justin Bieber. Fansen ble sikkert strålende fornøyd. En av låtene han dro da på Biebercella, det var Stay, hvor han også fikk hjelp av Kid Laroi, så her får du den live fra Biebercella.
1: I feel like y'all need some energy right now. What y'all think? Let's run it.

0: Thank you, Coachella!
1: Give it up for Leroy, everybody.
2: Yes, det var applaus for Justin Bieber og The Kid LAROI som fremførte Stay. Denne kan du altså få høre der du strømmer musikk for den gitt ut på plate akkurat. Da det også pause I kampen mellom Brasil og Japan, og ja, Japan leder fortsatt 1-0 faktisk over Brasil. Kai Susano var det som dyttet inn målet, og ifølge alle rapporter så leder Japan altså fullt fortjent. De har visst nok rundspilt Brasil, det kan man sikkert være uenig I, eller ikke. I hvert fall ser det bra ut for japanerne foreløpig. Her må brasilianerne brette opp armene. Vi skal straks ha nyheter her på NRK P1. Vi skal ta oss tida til en skikkelig gammel klassiker her nå, Ozzy Osbourne med Dreamer, og så vi tilbake igjen med mer kveldsåpent etter nyheter.

0: januar 20. Myndighetene i Venezuela oppjusterer antall savnede til nær 70 000 mennesker etter jordskjelvene som rammet landet. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håp om å finne flere i live etter i ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinen i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 er jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall i fjorden, mens ny søknad blir behandlet. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Zion, Lion, Zion, Bob Marley and The Wailers var første låten ut I denne timen av kveldsåpent. Vi skal gå videre til hvert med Emily Hallow neste stasjon.

Emily Hallow med neste stasjon var det. Ellers så følger vi I den timen her også med på den syke fotballkampen mellom Brasil og Japan. 16-dels finale I VM, hvor altså Japan leder med ett mål, 1-0, så den skal vi ha et lite øye på. Ellers så minner jeg også selvfølgelig om appen NRK Radio. Der finner du oss I kveldsåpent, og du kan også sende inn meldinger som kommer rett inn hit til studio hvis du vil det. Du finner alt inn I appen der. Nå det Pitch med Loco som får eteren her på P1.

0: Det var Pish med Loco. Nå skal vi mimre litt, som vi ofte gjør her I kveldsåpent. Det sies jo at 2026 det nye 2016, hva nå enn det betyr. Vi skal skru tida tilbake uansett. Vilde Pettersen sjekka ut I dag hva vi egentlig hørte på. Sommeren for 10 år siden.
1: Hvis vi skal tilbake til sommeren 2016, kan vi ikke unngå Julie Bergans store gjennombrudd som soloartist med låta Arigato. Arigato, motherfucker! Låta toppa VG-lista I Norge, vårt stor I Sverige, og var overalt på radio og sosiale medier den sommeren. Men hva betyr egentlig Arigato? Jo, det japansk for takk.
2: Arigato!
1: Julie fortalte 7.30 I 2016 at hun syntes at ordet hørtes kult ut, og at det passet bedre enn thank you. Låta gjorde 22 år gamle Julie Bergan til en av de største nye navnene I norsk pop, og senere samme år ble hun nominert til både årets låt og årets nykommer under P3 Gull.
3: P3 Gull.
4: Hei, dette Julie Bergan, og lørdag spiller jeg live på P3 Gull.
1: Da hun gjestet P3 Morgen I 2016, ble hun spurt om nominasjonene.
5: Jeg har jo kjempelyst til å vinne, men altså sånn... Det sånn, det siste jeg ville blitt var hvertfall skuffet om jeg ikke vinner noe, fordi de så sinnssykt verdige de andre.
1: Låta konkurrerte blant annet mot Karpe sin Lett å være rebell I kjellerleiligheten din, som vann årets låt. Men likevel så ble Arigato en stor publikumsfavoritt. På sosiale medier, spesielt TikTok eller gamle Musical.ly, gikk den ikoniske Arigato-dansen viralt den sommeren. Den hadde en enkel håndkoreografi, men som faktisk trengte litt øving, men som mange prøvde seg på. Julie Bergan har også selv hoppet på trenden I år, så det en liten smakebit av 2016 I 2026.

med Julie Bergan. Og i fotballkampen mellom Brasil og Japan, 16-delsfinalen i VM, akkurat nå så skåret Brasil, så nå står det 1-1 i det 56. minutt. Vi vet ikke noe om hva VAR har sagt om dette enda. Der har vi gått på en smell før, så vi får se, men de har I hvert fall puttet selv ut som det, altså 1-1 akkurat nå. Gunn Kvåle kommer her nå med tilbake til meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
3: Hey.

Til min skriver som sang Avicii's Hey Brother. Gått over 1 milliard strømminger på Spotify den låten der. Så en liten sånn snedig sak som kommer her nå. For et par dager siden, Dua Lipa, hun har jo lenge vært en sånn forkjemper for at folk skal lese bøker, og hatt siden 2021 så har hun drevet sin egen bokklubb. Men for et par dager siden så åpnet hun faktisk sin egen bokhandel I Portugal. Det var ikke så verste egen avdeling for sensurerte og forbudte bøker. Nå vet ikke jeg. Jeg tipper at hun ikke kommer til å stå bak disken selv, men hvem vet, kanskje så har hun sommerjobb der. Her jeg I hvert fall nå, Dua Lipa med New Rules her I Kveldsåpent.

Ja, bibliotekaren Dua Lipa. New rules var det, for hvis du skal til Porto I sommer, så får du legge et besøk til den nye bokhandelen til Dua Lipa. I kampen mellom Brasil og Japan så står det fortsatt 1-1. Det sies at Brasil har skrudd opp tre hakk nå, så det her kan bli en thriller av en avslutning på den kampen. Over 20 minutter igjen enda står altså 1-1. Du

lett å brenne seg på den der, for sangen ikke ferdig akkurat når den høres ut som den ferdig, men vi klarte det I dag. Midnight Oil med Beds Are Burning. Vi skal straks ha værmelding her I kveldsåpent, men først Westlife. Everybody.

0: Det var Westlife det, med Flying Without Wings. Da ønsker vi god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Ja, god kveld.
0: I dag, Siri, så har som en svigemor på et juleselskap en kaldfront passert gjennom Sør-Norge.
1: Ja, det stemmer det.
0: Hva har dette hatt og sagt for været?
1: Det har blitt bittelite grann kjøligere. Vi har ikke hatt tropedag I dag. Det har vi jo hatt de fire siste døgnene med et eller annet sted som har hatt 30 grader eller mer. Så I dag det blitt bittelite grann kjøligere, men en høysommerdag vi har vært over 25 grader, så det har ikke blitt så mye kjøligere.
0: Ja, ok. Nå snakker du åpenbart ikke om her jeg, men...
1: Nei.
0: Dette I Sør-Norge altså.
1: Det I Sør-Norge, men dette frontsystemet det jo på vei inn I Nord-Norge, så der blir det noe skikkelig haraball.
0: Ok, vi får... dette må du utdype nå.
1: Jeg skal gjøre det, men jeg starter helt på Spitsbergen. Her det ikke så veldig mye vær I vente, skiftende bris og ja, for det meste skyet og stort sett oppholdsvær. Men I Finnmark og Troms her blir det litt haraballsjø, for det ventet at dette lavtrykket og frontsystemet gir vestlig og sørvestlig kuling på utsatte steder, og det kan faktisk blåse opp I sterk kuling enkelte steder I Finnmark. Og det blir regn og ganske mye nedbør I løpet av natten, så vi har ute et farevarsel på mye regn I Troms. Det starter klokka 8 I kveld og varer til klokka 11 I morgen formiddag, og det kan det komme rundt 30-50 millimeter I løpet av en 12-timers periode, og det ganske mye nedbør. Så da starter dagen med regn, og så går det over til regnbyger etter hvert, så det blir avtagende nedbør utover dagen da. I Nordland, sørvestlig liten kuling på kysten, og her blir det en dag med for det meste skyet, og så vil det gå regnbyger. Og det blir nok også noen byger I Trøndelag og Møre og Romsdal, I hvert fall I perioder, men det kan også være litt gløtt av sol innimellom, og også lengre perioder med oppholdsvær. Og vinden kommer her fra sør-vest, og det vil blåse frisk bris til liten kuling på utsatte steder, men så minker vinden om ettermiddagen I Møre og Romsdal, og om kvelden også I Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad, sør- og sørvestlig bris, og først på dagen opp I liten kuling på kysten av Sogn og Fjordane, og kan hende opp I stiv kuling nær Stad. Og det starter ganske bra med lettskyet, eller delvis skyet, men så skyer det mer og mer til om formiddagen, og ut på ettermiddagen så kommer det litt regn eller enkelte regnbyger. På Sørlandet og Østlandet her blir det stort sett rolige vindforhold, I hvert fall først på dagen, men ute på ettermiddagen så øker vinden på kysten øst for Lindesnes til sørvestlig frisk bris eller liten kuling. Og det blir en ganske fin dag med lettskyet eller delvis skyet. Ut på ettermiddagen kan det dukke opp noen lokale regnbyger. Det vesentlig nord og vest på Østlandet, og her det fortsatt ganske tørt, så deler av Østlandet og Agder har da lokal skogbrandfare inntil det kommer nedbør av betydning.
0: Ok. Tusen takk skal du ha. Det sjelden vi hører det meteorologiske faguttrykket haraball I værmelding, men det fikk vi altså et par ganger I kveld.
1: Ja da, det hender det.
0: Ha en fortsatt fin dag.
1: Takk I like måte.

Det var YouTube med With or Without You. Og fra de, skal vi si, aldrene herrene I YouTube til de hundgamle kallene I Rolling Stones. Det altså nå bare 10 dager og noen timer igjen til Rolling Stones slipper sitt 25. studioalbum. Foreign Tongue heter det. Vi har vært innom det et par tre ganger før her I Kveldsåpent. De har jo med ujevne mellomrom fora oss med låter fra den plata for å holde interessen opp. I helga kom det nok en single, og denne gangen så har de fått med seg Robert Smith fra The Cure på låta. Han synger ikke, men han spiller gitar. Og så har de fått med Steve Winwood på piano, så dette en slags sånn supergruppe-versjon av Rolling Stones. Robert Smith, han jo ja, han bare 67 egentlig, så han jo gyplingen I dette selskapet da. Men resultatet ikke så verst, ikke? Her har du hele bunten med Divine Intervention.

Ja, det var nyeste låten til Rolling Stones, The Divine Intervention. Plata kommer altså om 10 dager og noen timer. Nå så kommer Peder Elias med Row Your Boat, og jeg lurer på, det må vel kanskje nå regnes som en VM-sang der?

Peder Elias med Row Your Boat. Og apropos roing, altså I kampen mellom Japan og Brasil, så vi nå på 5 minutter overtid. Det står fortsatt 1-1, så det kan lukte ekstra omganger der da. Fram mot nyheteren, Madcon.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5034 personer skadet etter jordskjelvene I Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene I landet. Samtidig har folk I Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere I live I ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene, det sier reporter Kjersti Strømmen, som I Caracas.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd I ruinen I La Guaira, som det verst rammet området her I Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet I disse ruinene her I Venezuela.
0: Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I den tyske byen Stade I ettermiddag. 6 personer hittil bekreftet omkommet etter skytingen. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. 8 personer drept og 35 skadet I russiske missilangrep I Ukraina I dag, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina I 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept, ifølge FN. Høyesterett I USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke I saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep. Trump ble I 2023 dømt til å betale $5 millioner I erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Oslo Universitetssykehus trekker 2 vitenskapelige artikler om transpersoner etter at forskere fikk kritikk for å bruke pasientopplysninger uten samtykke. Det såkalte redelighetsutvalget konkluderte nylig med at det var utvist grovt uaktsomt brudd på forskningsetiske normer. Så til litt fotball. 16-delsfinalen mellom Brasil og Japan I fotball-VM ble mer dramatisk enn antatt da Japan skåret etter 29 minutter.
2: Fører de ball, avslutning I mål! For Japan! Det Sano som hamrer til fra 20 meter langs bakken. Og så når ikke Alisson ned på den. Og da, Brasil, hva nå?
0: Og kampen den pågår fortsatt. Stillingen 2-1 til Brasil. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Her på P1 har vi fortsatt 1 time igjen av kveldsåpent. Det Tormod Ingull som står her I studio I kveld. Dette Big Bang med Girl in Oslo. Can I talk?

Ja, det var Big Bang Girl in Oslo. Og jaggu rakk ikke Brasil å score der på tampen gitt. 7 minutter på overtid, kampen nå ferdig, så de vann 2-1 til slutt. Men det var artig så lenge det vart for Japan da, som ledet 1-0 store deler av kampen. Vi får notere et godt forsøk uten at det hjelper noe som helst. Nå kommer Ruben og Miriam Bryant med der du brente vår bro.

Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og du hører altså på kveldsåpent her på NRK P1. Vi holder på en time til, vi. Det blir panfløytmusikk, musikkjuveri og urørte anbefalinger I denne timen av programmet. Men først nå, DJ Ija og Ina Maya Amundsen.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Stavanger-kameratene med Vekk meg opp, hva det Vi skal gjøre et forsøk på det nå, faktisk. Vi skal snakke litt om sommermusikk. Altså, sommermusikk, det kan jo være forskjellig fra person til person. Kanskje det sterk naken og biltyvene, eller postgirobygget som høyt opp på lista di, for alt jeg vet. Men det trenger jo ikke bare å være en spesiell låt, eller en spesiell artist som knyttet til sommermusikken. Det kan også være et helt spesifikt instrument.
1: Det noe med panfløyte som bare roper sydentur, synes du ikke det? En klam plaststol som møter en litt solbrennende huda på baksiden av låret dine. En full fortausrestaurant med sånn passegod mat, og så litt panfløytemusikk på høytalerne. Ah, det feriestemning det. Hva musikk som blir spilt i bakgrunnen har mye å si for hvordan du har det. Når du inne på en butikk, for eksempel, som selger masse rare små ting med merkelig konkrete priser, en rull gåvepapir til 14,37 kroner, for eksempel, så har du kanskje lagt merke til den litt høytidelige klassiske musikken som blir spilt over anlegget. Og kanskje får den musikken deg til å føle at ja, disse tingene jeg selger der er veldig billige, men også litt fancy. Det er ganske smart. Bakgrunnsmusikk, det er en kunst. Og en industri. Siden 1930-tallet har amerikanere laget egen musikk for å spille i heise, i butikker og på kontor. Det største firmaet heter Musec, og de mente å ha funnet at en viss type musikk får oss til å handle mer enn det vi egentlig hadde tenkt til på butikken. En annen type musikk gjør oss mer produktive på jobben, og en tredje type gjør oss mer rolige og komfortable i heisa eller når vi venter i telefonen. Men allerede i 1917 fant den franske komponisten Erik Satie opp uttrykket «møbleringsmusikk». Han mente at det var musikk som ikke var laget for å bli lyttet til, men som skulle være funksjonell, sånn som varme og lys i et hus, for eksempel. Hvorfor ikke legge til musikk som et slags sånn møbel i huset ditt? Dette stykket, for eksempel, det her er Satie sin «Carrelage Phonique», altså beklager fransken min, men den da laget av Satie for å kunne brukes når du serverer lunsj, eller i et borgerlig bryllup. Det er spesifikt. Og kanskje ikke så ulikt alle spillelistene som vi finner på Spotify nå, som heter sånn Morning Coffee, eller Deep Focus, og så videre. Men tilbake til panfløytene, for det er kanskje ikke så rart at akkurat den som gir oss litt sånn sydenfølelse. I alle fall om du har vært i Hellas, for der er panfløyta ganske vanlig. Den er til og med oppkalt etter den greske skogsguden Pan. Ifølge mytologien fann han opp fløyta for å etterligne stemma til skogsnymfa Syrinx. Pan ville ha Syrinx som kjæreste. Det ville ikke hun, så da stakk hun av, og da ble hun omdannet til vassrør. Da kutta Pan av flere rør, bandt de sammen, og vips, så var panfløyta født. Veldig romantisk. Og kanskje får nå panfløytemusikk et oppsving igjen. Det australske magasinet Pedestrian, de mener i alle fall at panfløyte-coverlåta er helt perfekt å spille på nachspiel. Når festen trenger litt ny energi, så setter du på en låt som de fleste kan, gjerne med en litt lang intro, sånn at alle skjønner hva som kommer og begynner å gire seg opp til allsong. Og så da, når du forventer at Anni-Frid og Agneta skal begynne å synge, så skjer dette i staden.

panfløyta, den ei lykkebombe, skal vi tro artikkelforfatteren som har opplevd akkurat det her. Det liksom absurde og overraskende I denne rare fløytelyden utløser masse serotonin, og festen kan fortsette I det uendelige. Det synes jeg du skal ta med deg inn I sommernatten.

var Martha og Våge som hadde sett nærmere på panfløytemusikken, og hvorfor den kanskje minner oss om syden, og litt her da av ABBA på panfløyte. Hadde jeg vært sporty, så hadde jeg kanskje spilt hele den låten på panfløyte, men kanskje vi trenger en liten mental dusj her nå med å høre originalen.

Bob Junior, Evan Klar med Lost Without You. Fått melding fra Gunnar som sier at hvis du har hatt arbeidsplass nær et av de sentrale torgene eller plassene I Oslo, så har du ingen positive vibber til panfløyte, for der kan samme låt gå nesten sammenhengende I 8 timer, og det gir ingen god følelse sin. Det der har jeg ingen problemer med å forstå gitt. Nå skal det bli, ja det blir ikke panfløyte nå, det blir litt vanlig fløyte. For jeg tenkte å slenge med en sånn liten stjernebursdag. Colin Hay, han har bursdag I dag, og han altså vokalisten I Men at Work, som først og fremst å bli kjent for dette fløyteriffet her.

Ja, så gratulerer med dagen også til Colin Hay, som blir 73 år I dag. Og ja, ikke for å skape noen sånn dårlig stemning på bursdagen hans, men denne låten, altså Down Under, som vi akkurat hørt, den jo kjent for, eller altså, den da bakgrunnen for en av de pinligste rettssakene I rockehistorien, synes jeg, for I 2009 så ble Men at Work saksøkt av selskapet Larrikin Music. De satt nemlig på rettighetene til en gamle barnesang som ble skrevet av Marion Sinclair I 1934. Den heter Cuckoo Barrow Sits in the Old Gum Tree og høres sånn ut.

Mens vi spiller litt av dette fløyteriffet på Down Under, så hører vi at dette litt likt. Altså... Og de måtte I retten og ble dømt for plagiat. Og det må være litt som pinlig, synes jeg. Det litt som om det I etterkant skulle ha vist seg at, at intro-riffet til Take On Me med å ha egentlig var hentet fra Karius og Baktus eller noe I den duren der. Ok, men vi bare lar det ligge nå. Ikke meningen å ødelegge noe bursdagsstemning for Colin Hay. Men han måtte altså ut med 5% royalties for dette tjuveriet.

Bare en mann, Ingrid Vårvik, var det. Nå har vi fått en anbefaling fra Urørt på P3, som vi bruker å få på mandagene her I kveldsåpent. Og I kveld det Linn Maria Hansen Holst, eller bare Linn Maria, som hun har som artistnavn. Hun vokste opp med en far som hørte på rock, en mor som hørte på 80-tallspop, og en bestefar som spilte blues, så hun har fått inn en variert meny av musikk med tåtflaska. Selv har hun vært innom både jazz og opera, før hun landet på gitarbasert popmusikk, som vi straks skal få høre. Urørt, de trekker frem hennes debutsingle Undecided, og den kommer her nå.

knallåt fra Linn Maria, det, som altså var kveldens urørt anbefaling. Du får sjekke ut Linn Maria der du sjekker ut musikk. Her kommer en annen Maria, Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Den kjenner du nå.

Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Vi spiller jo mye norsk, ny og norsk musikk her I programmet, men vi må ikke glemme de store stjernene fra det store utlandet heller. Gracie Abrams, det jo en dame som vi spiller mye her på P1. I helga så kom også hun med en ny låt, Look At My Life heter den, og det da en single fra en plate som kommer 17. juli. Daughter from Hell heter den plata. Men den ferske singelen får du her og nå. Gracie Abrams med Look at My Life.

Look at my life med Gracie Abrams. Og selv om den nye kommende plata heter Daughter from Hell, så også den kommende verdensturnéen som hun har annonsert oppkalt etter den sangen vi akkurat hørt, Look at my life tour. På fredagen så legges billetter ut for Europa-delen av denne verdensturnéen. Foreløpig ikke satt opp noen konserter I Norge, så vidt jeg kan se, men det I hvert fall et par I Stockholm I mai til neste år blir det da. Her, Elena Miles. Oh yeah, dette Black Velvet.

Black Velvet med Elena Miles var det. Hun ikke så mye ute og spiller noe mer. Hun godeste Elena Miles. Hun veldig en rar historie. Etter noen år, for noen år siden så pådro seg store, stygge skader i ryggen I forbindelse med noen behandling hos kiropraktor. Og etter det så har hun rett og slett hatt vanskelig for å bevege seg. Og hun kan ikke ut og spille noe mer. Siste konsertet hun hadde så satt hun på en stol. Men det, hun har sluttet å ut og ha konserter, så hun driver derfor som musiker I studio, hvor hun I hvert fall driver og spiller inn forskjellige ting, blant annet orkesterversjoner av sine gamle hits som etter hvert skal komme. Ok, klassikerne, de står I kø her nå, I kveldsåpent. Her kommer Bon Jovi.

Ja, står så fint den nå. Det var Bon Jovi med You Give Love, Bad Name, så sjukt, som du hørte her. Kveldsåpent går mot slutten når... Etter nyheter nå, når jeg ferdig, så det altså kveld, god kveld her på P1 med Oskar Fjørtoft. Før han slippte, og før nyheten slippte, så får vi Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Brannvesenet advarer på det sterkeste mot bading I jettegryter og elver med sterk strøm. Advarselen kommer etter drukningsulykken ved jettegrytene I Kvinesdal, der en 19 år gammel mann mistet livet I helgen.
1: Det kan være understrømme som tar tak I det virvel under vann, som kan ta tak I det og holde det under vann, og som selv de beste svømmerne ikke klarer å komme seg ut av.
0: Sa innsatsleder Torbjørn Høgland I Brannvesenet Sør. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I den tyske byen Stade I ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. Politiet mener over 200 barn og unge I alderen 13-17 år over hele Norge har kjøpt narkotika fra en familie I Oslo. Nå ringer politiet foreldrene til de mindreårige barna I håp om at samtalene kan ha en forebyggende effekt. Alexander Schmidt, ruskonsulent I Frogner bydel I Oslo, sier det bra at politiet tar kontakt med foreldrene, slik at foreldrene kan ta videre kontakt med dem.
2: Så når foreldre tar kontakt, så får de hjelp innen en uke eller kortere. Så foreldrene får familieveiledning, og ungdommene får for eksempel samtale med en psykolog, eller ungjobb, som vi kaller det, som sånn jobbtiltak. Så vi prøver å lede ungdommen vekk fra rusbruket. Da.
0: Det knyttet store forventninger til morgendagens 16-delsfinale mellom Norge og Elfenbenskysten, og de norske fotballgutta fornøyde med å allerede ha innfridd et av målene de har for VM, det sier trener Ståle Solbakken.
3: Nej, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi ganske velforberedt, og så vet vi at det en litt sånn 50-50-kamp I morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og det jo litt av toppidretten og det du må leve med, og sånn, så nå vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi videre i et VM, og at vi har vinn I to av tre kamper.
0: Og etter Brasils seier mot Japan I kveld det mulighet for at Norge møter Brasil I en åttendelsfinale, men seieren den satt langt inne, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Ja, det gjorde det, og kanskje det kjennetegnet på et lag som kommer seg lengre, for de plundrer litt på veien, dominerer ikke fra første til siste kamp, det veldig sjelden vi ser, men denne satt virkelig langt inne, den første gangen var rett og slett ganske søvnig, fra Brasils vedkommende, men jeg tror vi var inne på noe da vi sa at Ancelotti måtte være krystallklar på hva de ville I pausen, for det var et helt annet Brasil som kom ut I andre gang.
0: NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

I'm Gonna Be 500 Miles her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Jeg heter Oskar, jeg på plass her I radioen for å henge med deg, for å holde deg med selskap din alldeles flotte mandagskveld. Synes det veldig kjekt å få lov å komme inn I radioen din inn her på NRK P1 og være lydsporet til denne kvelden, og jeg skal legge til rette for at det her blir en så god kveld som overhovedet mulig. Vi skal blant annet denne timen her spille musikk fra Post Malone, Four Tops, Stellara, Lady Gaga, Bruno Mars, Kløver og Aleksandersen, og mye mer, altså. Jeg selv har hatt en meget, meget fin dag. Jeg har hatt besøk av mine tre menninger av Abel. Jeg viste deg rundt på NRK. Vi fikk lov å se VM-studio. Det var stas for deg. Det var, for å være helt ærlig, stas for meg også, som en 31 år gammel mann, å få lov å se det studio der. Vi fikk være innom NRK Super, og så har jeg spist is da. Ja, jeg spist faktisk, for å være helt ærlig, to is I dag. Ja, men det tenker jeg må være lov når det er. Når det sommer, så det bare å ete så mye is du bare vil. Ja, jeg vil ikke si at det var jeg som sa det da. Hvis du legger på deg 50 kilo I sommer, så vil ikke jeg ha det på min kappe på en måte. Men for alle, vet du hva, jeg tenker at her er alt lov. Det sommer, og det skal være litt mer løssluppent på sommeren. Så håper jeg at du som hører på også har hatt det fint at du nyter sommeren uavhengig av hvor leis været der du befinner deg, og at du finner noen glede da, som du kan sette litt ekstra pris på her I sommermåneden. Vi nærmer oss juli da. 29. juni har vi tikket inn på. Vi skal bevege oss til 30. juni før dagens sending ferdig. Men før det skal vi altså da spille mye god musikk, og jeg tenker vi bare setter I gang med Rebecca Bangfield Untangling om 2,5 minutter. Før den tid skal vi til Vamp, og vi skal til jentene på landet.

Rebecca Tangling, nei, Rebecca Bangfield heter hun. Og låta du hørte, den heter Untangling. Der vi på plass. Rebecca Tangling, det kan jo være, hvis du som hører på har en artist inne i deg, så kan det være at det det som skal være ditt artistnavn. Hallo og god kveld, Oscar heter jeg. Jeg på plass for å henge med deg fram til midnatt her i dag. Og det jo sånn at rundt om i landet flere plasser så det ganske høy temperatur, og så ikke det alle som opplever det slik. Jeg vet jo for eksempel at min familie, mine foreldre hjemme på Sunnmøre ganske irritert over at de sender snaps fra hovedstaden med sol og 28 grader når de selv opplever regn. Og det kan jeg kjenne meg igjen i fra da jeg bodde hjemme på Sunnmøre selv, at man vil jo gjerne være med på moro, man vil være med på det fine været. Og da du kanskje en av de som har bestilt utenlandsreise denne sommeren, sydenreise. Og så det sånn at nå skjer det litt. Jeg leser her på nettsida, sol.no faktisk. Der det noen som angrer på ferievalget sitt og har lyst å avbestille, fordi det ekstrem varme i Sør-Europa, som skaper store problemer nå for norske turister, fordi folk har lyst å avbestille, men det vanskelig å avbestille på grunn av varme. Hvis du skal få gjennom en avbestilling i forsikringsselskap, så skjønner det sånn at man må være syk. Det må være sykdom ute og går, og at reiseforsikringen rett og slett ikke dekker avbestillingen av grunn av varme. Så det her gjør jo at folk må reise da. Folk må fare på sydentur likevel med airconditionen på, men jeg tenker at hvis du reiser til et land med 40 grader, da det en ting som gjelder, det solkrem, og så det skygge. Ja, men det må være lov å ta seg litt skygge da, og hvis det ikke, så kan man legge seg ut i bassenget eller sjøen hele tiden. For jeg har vært i Spanien noen ganger når det var 40 grader selv, og jeg synes det er noe fint med det også, selv om jeg helt enig i at det blir for varmt. Det beste når det ligger rundt 25-30, for da det levelig å være ute, men det fortsatt avkjølende med et bad. Mens når det blir 40, så det nesten sånn at det varmt i sjøen og i vattnet også. Så her skjønner jeg, sender jeg forståelsesmelding ut til deg som hører på, som kanskje sitter i denne her skal vi reise eller ikke. Men jeg håper at uavhengig av hvor du er i landet, at du får noen gode soldager denne sommeren også.

0: La meg gå. Rakel ga oss den låta på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Kjekt at du har skrudd på radioen i dag. Jeg skal være med deg frem til midnatt. Gleder meg til det. Og skal snart ta deg med på en flaskeposttur. Ja da, fordi det finnes folk som sender flaskepost fortsatt, og det finnes folk som mottekere. Det bare å glede seg. Før jeg skal høre litt mer musikk, tenker jeg. Post Malone her på
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Delara, ga oss låta Sjelen på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Har du sendt flaskepost før? Eller har du mottatt den? Jeg har ikke gjort det selv, men jeg har funnet en nyhetssak. I min lokalavis Vestlandsnytt, som er da lokalavisen for Herøy og Sande kommune på Søre Sunnmøre, så står det her skrevet «Flaskepost fann vegen heimat». Og da blir jeg jo veldig spent. Jeg skal innrømme det. Når jeg så din artikkel tidligere i dag, så tenkte jeg, dette her passer perfekt. Dette vil jeg dele med de kjære lytterne på NRK P1. Og så leser jeg videre. Herøy Produksjon fann en ny rundeskatt da de lette etter drivved i fjøra. En flaskepost fra en jente i Kvalsvika. Og da ble jeg litt skuffet. Ja, eller sånn, det er veldig koselig at det er en jente som har skrevet flaskepost i Kvalsvika og sendt den. Men det er litt kjedelig at den er funnet på runde. For hvis du er lokalkjent på Søre Sunnmøre, så kan jeg si så mye som at det teker cirka 25 minutter å kjøre med bil fra Kvalsvika til runde. Det er 22 kilometer i mellom de to plassene. Sikkert enda mindre med båt, men det her betyr jo at denne flaskeposten har jo dessverre ikke reist så langt. Den har reist innad i kommuner til og med. Men det er overskrift i lokalavisen. jeg kjenner jeg blir todelt her. Det kan være at du er helt rivroskan du er enig med noe du som hører på. Jeg bare synes det blir litt antiklimaks når jeg leser denne saken og ser at denne posten ble funnet

et kvartal bortafor der den ble kastet ut i. Jeg hoppet jo liksom at her har jeg funnet en flaskepost, og den kommer fra Australia. Det er fra en Home and Away skådespiller. Det er en Home and Away skådespiller i Australia som har sendt en post i flaske, og så har den kommet hele veien til Norge. Og der står det at Norge er et fint land. Nei, jeg vet ikke. Jeg kjenner det ble veldig antiklimaks for meg. Men på en annen side så synes jeg også at det er noe søtt. Det er noe skjarmerende med at det ikke blir en overskrift i lokalavisen min i Vestlandsnytt. Det ligger øverst der. Så jeg er litt todelt. Du som hører på skal få gjøre det opp av mening selv. Synes du det er en litt sånn typisk lokalnyhetssak? Litt sånn litt tullete, litt nisje? Eller er det på sin plass å lage en sak av dette her? Jeg synes i hvert fall det var veldig bra at noen fann det, for det er jo kult for hun jenta som kaster denne flaskeposten ut i sjøen, at noen faktisk fann posten hun hadde postet. Så hvis du som hører på ble inspirert nå, skriv en lapp, legg deg en flaske, kast det på sjøen, og så bidrar du også til litt mer.

Loco in Acapulco, Four Tops, her på NRK P1. Med meg, Oskar Fjørtoft. Og jeg pratet jo før dine låta om kortreist flaskepost. Ja, altså hun jenta som sendte en flaskepost i Kvalsvika, og så dukket den opp på runde, som er knappe 20 kilometer i mylla, og så ble det overskrift i lokalavisa. Jeg var kanskje litt hard mot hun jenta, eller mot dine flaskepost-nyhetssaker, ikke minst. Altså, men så blir det sånn, nei, vet du hva, jeg synes det er koselig for deg. Det fikk meg også til å tenke på da jeg var like gammel som den jenta som sendte flaskepost. Og jeg husker jeg var, da jeg var rundt 12-13 år, så hadde jeg brevvenn. Og jeg er jo født i 1995, og jeg føler at mine mormor og morfar og mamma og pappa, jeg føler deg snakket litt om at jeg sendte litt brev. Det var ikke noe vi gjorde så mye på min alder. Jeg begynte å få liksom, mobiltelefonen. Den dukket vel opp i sånn 7. klasse. Da husker jeg fikk en Sony Ericsson, sånn oransje. Men jeg hadde en brevvenn, jeg også. Og jeg hadde ikke en brevvenn i landet, ikke i Norden. Jeg hadde en brevvenn i Polen. Ja, jeg hadde rett og slett en polsk sommerflørt da jeg var en 12-13 år gammel. Jeg husker det veldig godt. Jeg var på besøk med fedrene sine som jobbet da, hjemme på Sunnmøre. Der kom på besøk på sommeren. Alle mine kompiser og venner der var vekk på ferie, men denne sommeren her skulle jeg være hjemme. Og da endte det opp med at det var jeg og han andre kompisen som var hjemme, og disse tre polske jentene som var på besøk, som da hang da. Og det var jo helt naturlig når det var tre nye unger i byggefeltet at vi ville henge. Og jeg fikk med nok en liten polsk sommerflørt der, for jeg husker veldig godt i etterkant at vi drev og sendte brev frem og tilbake. Og en gang så fikk jeg et brev med en sånn noe sånn rosa på, som var formet som en leppe. Ja da, for hun hadde altså da tatt på seg leppestift og kysset brevet, og så klappet jeg henne og sendte det i posten. Så på mange måter så kunne jeg endt opp med en dame i Polen. Så fikk jeg med kone her i Norge i staden, og jeg er veldig fornøyd med det. Det er viktig å ha sagt. Men at det var spennende med breven, det synes jeg altså. Så det tenker jeg, det er også en litt anbefaling fra meg her i dag. Hvis du som høyer på savner dette her med å sende brev, eller hvis du aldri har gjort det før, kanskje du skal slenge deg rundt og skrive et brev og sende det til noen. Du kan jo putte det på sjøen, sånn som de gjorde i Herøy kommune på Sør-Sunnmøre. Eller så kan du gjøre som meg og finne deg noen nye folk. Hvis du ser det noen på ferie i bygda di, så kan du gå over til helse, be om adressa og sende et brev i posten.

0: Medisin heter låta Mellagasen i det klokka nærmer seg 11 denne mandagskvelden. Før vi får på nyheten her skal vi høre musikk fra Åge Aleksandersen og Sambandet. Jeg så, la seg sak her om dagen at han synes det veldig stas, Åge Aleksandersen, at leve livet blir brukt både på rundt om på fotballpubber og oppvarmingen til VM, men også av selvaste landslaget. Så jeg tenker Åge Aleksandersen, det skal ikke du være så overrasket over. Jeg tenker du er en av de store vi har, og at det skulle bare mangle at Erling Braut Haaland synger med på full guffe på både leve livet og neste låt som vi nå skal få høyere, som heter Alkemisten. Her på NRK P1 får du den med meg, Oskar Fjørtoft. God kveld videre.
1: Jeg satt spor i sand, jeg skrev ord i vann, jeg er en kong.

0: Og Aleksandersen og sambandet Alkemisten på NRK P1. Og før jeg satt på denne låta så pratet jeg om at Åge Aleksandersen er takknemlig for at låta hans Leva livet er en del av VM-oppladninga. Og nå er det sånn at i morgen så skal vi ut i aksjon igjen. Våre beste menn, herrelandslaget i fotball med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Antonio Nusa i spissen skal møte Elfenbenskysten. Vi gleder oss til det. Og på fredag så spilte vi altså da kamp mot Frankrike, en kamp som mange hadde gledet seg til, som ble litt antiklimaks i form av at vi stilte med våre nest beste menn og tapte 4-1 da, mot Frankrike, som jo en av forhåndsfavorittene til å vinne hele verdensmesterskapet i fotball. Likevel så var folk gira på fredag. Jeg var selv ute og så kampen og gikk forbi en uteplass. Og der satt det en gjeng som var klar, og jeg tenkte jeg måtte ta med en liten prat med deg. Nå vet jo vi at Norge-Frankrike ikke endte så bra, men på dette tidspunktet, klokka ett, fredags ettermiddag, så hadde disse jentene her ståltrua.
1: 2 timer til dørene åpnet, og Elise, du er allerede på plass, du?
2: Ja, her sitter jeg.
1: Ja. Forklar litt da, nå er det Norge-Frankrike om, jeg vet ikke hvor mange timer det er til, det er jo 7-8-9 timer da. Hvor viktig er det å få god plass, og hvor setter du det etterpå forresten?
2: Ja, det har jeg for det første 2 timer på å finne ut av hvilken plass. Jeg driver og speider nå og ser etter det, men det er viktig for meg å sitte godt, det er derfor jeg her så tidlig.
1: Men er du på en skala fra 1 til 10, hvor fotballinteressert er du?
2: Jeg har nesten ikke lyst til å si det.
1: Ok, da må du i hvert fall si det.
2: 4.
1: Fire? Og likevel så er du her 2 timer før da. Det er helt herlig, men hvordan er det for deg å være med på Norge-VM-sirkus da?
2: Ja, det er det. Det er jo det jeg digger, fordi der er det 10 av 10. Det synes jeg gøy. Og så har jeg jo lært meg masse de siste tida nå om fotball. Ja. Så jeg har på en måte nesten blitt glad i fotball.
1: Hva vil du si er det viktigste du har lært?
2: Hva offside egentlig, hva det egentlig er.
1: Ok, siste spørsmål fra meg da. Hva er offside?
2: Det er det at du kan ikke bare stå der, men du må ha en annen som også... Hvis jeg kan liksom tegne det opp da, det en sånn linje, ja. Og så er det, du kan ikke bare stå der, du må ha en fra laget ditt der, hvis ja. Ikke så er det bare å stå der. Da blir spillet for lett. Det skal være litt vanskelig det der.
1: Ja. Men jeg synes det var godt forklart det. Ja. Og så må jeg også si da, Elise sitter her med en venngjeng, men de er på heimekontor, så vi kan ikke si hvem de er. Tusen takk.
0: Ja, du, som du hørte, så var det god stemning der allereie 8 timer før kampstart, og Elise og da vennegjengen som hadde heimekontor i gåseøyne, og derfor måtte være nøytrale i dine settingen her. Nei, så det bare å glede seg, folkens. Nå er det en ny samkamp der Elise og gjengen kan møte opp flere timer før avspark, der vi igjen kan samle oss for å se herrelandslaget i fotballspillet mot Elfenbenskysten. Åh, hvor jeg gleder meg. Fotball-VM.
3: VM-eventyret fortsetter.
4: Vi er i 16-delsfinale.
3: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5334 personer skadet etter jordskjelvene i Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene i landet, og samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinen i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 er jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for Hæren, Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
2: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mot har feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. 7 av 10 fullfører videregående innen forventet tid. Det færre enn før, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Line Malene Haugen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, sier det trengs endring i skolen, og at lærerne må få bestemme mer.
3: Det som må gjøres, det jo det motsatte av det Arbeiderpartiet egentlig tenkte ordet for, og det mer statlig detaljstyring. Nå har vi kjempeflinke lærere der ute som ser elevene hver eneste dag, og det handlingsrommet de har til å både organisere undervisningen og ta i bruk ulike verktøy og metoder, det ikke der.
0: Og vi tar med oss at det pågår en redningsaksjon ved Gilsvann i Kristiansand etter at en person ble borte under en svømmetur i kveld. Det opplyser politiet. Det søkes nå både i og langs vannet, og en luftambulansehelikopter på vei til stedet. Personen foreløpig ikke funnet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

These are the days. Avida Jenshus her på NRK PN. Riktig god mandagskveld. Litt over 11 vi altså tikket oss inn på denne mandagen, og det kjekt at du som hører på da, har valgt å tune inn, valgt å skru på NRK PN, valgt å være her i lag i, riktig, i det gode selskap som jeg selv kaller mitt eget selskap. Ja, men det kjekt. Jeg gleder meg til det neste timen også. Ja, så vi skal spille riktig mye god musikk. Skal ta dem inn i noen saker som jeg har funnet frem her fra dagen og veka og dagene som er gått. Og så har jeg akkurat fylt opp kaffekoppen min. Jeg er litt sånn skeptisk på å drikke kaffe så sent, men det er noe med den kosen, særlig nå når jeg sitter her på NRK PN. Du som hører på er med. Kanskje sitter du og drikker kaffe, te, vin eller brus. Det er egentlig samme for meg hva du drikker, men bare følelsen av å ha noe i handa. Og noter en liten skål da, med deg som hører på. Så nå sier jeg skål. Tok meg en god sup med kaffe, men den var litt varm da, for den er ny trakta mens jeg hørte på nyheten her. I hvert fall ny trakta fra kaffemaskinen da, her på NRK. Ikke verdens beste kaffe i den kaffemaskinen, men det duger. Og nå kjente jeg at nå måtte jeg ha en. Jeg måtte ha en kaffekopp. Så utbring en skål til deg som hører på. Uavhengig hva du drikker og hvor du befinner deg i landet eller verden, så ønsker jeg en god sommerkveld videre. For det er jo blitt det nå. Nå er vi i slutten av juni. Juli banker på døra. Snart er det 30. juni. Det er mye å glede seg til denne måneden som kommer. Også det går mye å glede seg over denne helgen vi har hatt. Vi hadde Norge i Frankrike på fredag, som jeg nevnte litt før nyhetene her. En folkefest uten like da, i hele landet. Jeg ser på Supernytt, så jeg alle filmer som er sendt inn fra forskjellige plasser i landet, av barn og unge som ror og som heier, som sitter samlet både utendørs og innendørs, i fotballhaller, i kinosaler og så videre. Jeg synes det er veldig, veldig fint å se at man er så samlet. I tillegg da, så er jo det denne helgen her også vår Pride-parade i hovedstaden, og det var også veldig stas å se. Det er folk som er samlet, folk som er glad, folk som tør å være seg selv, og som har dine plattformer da, som egentlig Pride-paraden er for veldig, veldig mange. Så nei, det er mye bra vi kan legge bak oss, og det er mye godt å se fremover til. Og jeg tenkte vi skal allerede begynne å se litt fremover, og skal innom min faste spalte som handler om hva er det som skjer i morgen? Hva er det du kan prate om med dine kollegaer, med dine venner, når du møter deg rundt lunsjbordet, eller i en park, eller på en strand, eller på fotballtrening? Hva kan du skryte av at du vet om morgendagen? Ja, vi går litt inn i morgendagen, vi hørte Camilla North sin Som du er, og før den tid. Tror det er en av mine favorittlåter gjennom tidene, faktisk John Mayer. Så glad i den, klart å si navnet. Waiting on the world to change.

Som du er, Camilla North på NRK P1. God kveld, hallois, Oskar heter jeg. På plass her for å nå, akkurat nå, gi deg de beste tipsa til hva du kan prate om rundt lunsjbordet i morgen. Ja, vi går inn i spalten vår. Hva er det som skjer i morgen da? Hvis du som hører på kjenner noen som heter Solbjørg eller Solgunn, det er to solfylte navn vi skal frem til her. Hvis du kjenner en av deg, så her er navnedag i morgen. Så hvis du møter deg da, ut med postkassa eller hvor det nå er, så kan du si det. Solbjørg, gratulerer med navnedagen! Folk blir veldig glad når du husker navnedagen. Så det er en fin ting å huske på. Hvis du befinner deg i Oslo-området, så kan du også kanskje du kan rippe opp i den gongen i 2010 der Lyn gikk konkurs. Altså FC Lyn Oslo fotballklubben som gikk i konkurs, som nå har kommet seg opp igjen og nå er å finne i Obos-ligan da, som er neste øverste divisjon i norsk toppfotball. Vi kan også ta med at det er et par som er bursdag i morgen da, som kan være kjekt å huske på og som kan være en ting å ta opp. Sahid Ali for eksempel, den norske komikeren, programleder, skådespiller, blant annet var med i både Rikets Røst, Juli Tøyengata og Hellfjord, for å nevne noen. Husker veldig godt Juli Tøyengata med Sahid Ali i hovedrollen. Var veldig stas for meg som vokste opp og så Juli Skomakergata da jeg var ung. Det var den første julekalenderen jeg husker. Og så kom jo den i Juli Tøyengata. Det var en slags parodi da, på jul i Skomakergata. Vi kan også ta med at Rade Pritcha, den svenske fotballspilleren som spilte på Rosenborg da, gjorde han vel. Han har bursdag i morgen, så han kan jo du sende litt av helsing til hvis du vil. Han var der bare i ett år da, fra 2015 til 2016. Men han har også vært innom Helsingborg, han har vært innom Rostock, Sunderland og Maccabi Tel, for å nevne noen av klubbene som Rade Pritcha har vært innom. Og til slutt, men ikke minst, hvis du kjenner noen som er glad i asteroide, så kan du nesten gratulere med dagen til vedkommende i morgen. For i morgen er det nemlig den internasjonale asteroidedagen, en FN-dag som markeres for å øke bevisstheten rundt asteroiderisiko og for å informere om mulige trusler. Da har du altså lært litt du også, akkurat det med asteroider kjenner. Der er jeg ganske blank selv. Med en bachelor i dramateaterkommunikasjon som jeg har, så har vi vært lite innom asteroideopplæring, så kanskje man skal gå inn og lese litt på det her, så kan man lære seg noe nytt til i morgen.

rå musikk fra Mumford & Sons, I Will Wait, så skal vi bevege oss videre til norsk stjerneskudde Mai, som gir oss låta Try to Forget You her I kvelden med Oskar Fjørtoft.

Fredrik William Olsen. Fornøyd heter den låta der, og det er nok mange som er fornøyde også i Hamar. Ja, for nå skal vi altså bevege oss til Hamar. I morgen skal det nemlig skje noe stort der. Jo, Sting kommer for å holde

konsert i Hamar. En konsert som i utgangspunktet skulle begynne litt tidligere enn det nå skal. Fordi det er jo sant at du som hører på har nok fått med deg at det er Norge mot Elfenbenskysten, 16-delsfinale i verdensmesterskapet i fotball i morgen. Og mens alle andre var i lykkesrus i forrige vek, når Norge slo Senegal og gikk videre i VM, så skjedde det noe annet i Hamar. Fordi da skjønte de at denne konserten med Sting kommer til å krasje med 16-delsfinalen. Og dette skal altså skje på Stortorget i Hamar. Så på TV2.no så kan du lese om denne saken. Der står det følgende. Hvordan løser den floka? Kultursjefen innrømmer at han frykter mange av de drygt 7000 som har kjøpt billett ikke ville dukke opp. Men nå har det seg altså sånn at floka er løst. Det er en fleksibel verdensstjerne i Sting, og Sting vil altså vente på at Erling Braut Haaland og Co. skal bli ferdige og spille mot Elfenbenskysten. Jeg tenker det er fint, det her viser en fleksibilitet for de som vil se både kamp og Sting-konsert, så ferer med seg begge deler. For de som vil se bare Sting-konsert, så må det heller bare vente litt til. Og det tenker jeg, det tåler man. Da blir konserten bedre, flere folk vil være der, det blir bedre stemning, og man kan synge sammen høyt på dine her, forhåpentligvis da, i lykkesrus etter Norge har slått ut Elfenbenskysten. Fields of Gold.

Sting skal altså spille i Hamar i morgen rett etter Norge. Elfenbenskysten der altså. Fields of Gold fikk du på NRK P1, og vi beveger oss videre fra Sting til Theo's Didn't See It Coming her i kvelden på NRK P1.

David Kirschner. Det var Daylight. Den fikk du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. På NRK P1 da. Vi beveger oss fra mandag 29. juli til tirsdag 30. juli. Ni, sa juli. Ja, ja, vi nærmer oss juli også da, uansett. Men før vi kommer dit, så vil jeg fortelle deg om en hendelse jeg hadde i går som skulle få fatale konsekvenser. Fordi jeg skulle i en ettårsbursdag og gleder meg veldig. Så jeg og min kone står opp tidlig på morgenen for å gjøre klar. Hun har laget kake, så hun må lage glasur til den. Og så tar vi fram elsyklene våre og skal sykle av gårde til denne bursdagen. Vi er litt sånn, det er viktig at den kaka blir godt plassert på sykkelbrettet. Så vi setter den bak på sykkelbrettet til kona mi, fester den liksom med liksom stroppa, eller i hvert fall med tauet på nettet, sånn at den er ordentlig festet. Og jeg sykler bak hele tiden, sånn i tilfelle jeg ser at den kakeforma detter litt av, så skal jeg si fra. Men det går bra, vi kommer oss frem, alt er gått fint med kaka, vi går inn på denne hage ettårsfesten, bursdagen til et venneparet av oss som er datter, som ble ett år i går. Sett for oss kaka, skjønner jo ganske fort at vi skal jo ha litt mat først, så vi bør gå inn med kaka. Så jeg sa at jeg kan gå inn med dine kaka. Ta tak i kakeforma. Det er sånn kakeform med håndtak. Trasker meg bort, fyller nøkkelen, går bort. Det er cirka 20 meter å gå. Jeg har gått 5 meter, jeg går fint 10 meter, 15 meter, nærmer meg døra. Og så skjer det som skal endre hele dagen, for min del. Jeg kjenner at det skjer et eller annet i handen min. Jeg kjenner at det er et eller annet som løsner. Og når jeg ser ned, så ser jeg at ene hanken på det lokket er løsner. Så kaka henger og slenger litt sånn halvveis ut i lufta. Og før jeg rekker å reagere, så ser jeg at den detter ned på bakken, opp ned. Og der ligger kaka med glasuren først, rett ned på asfalten. Og jeg prøver å være kjapp, jeg te opp brettet, ser kaka igjen med glasuren nederst. Jeg tenker, jeg må jo bare, det er 5-sekunders reglen. Så jeg te handa mi under din kaka, og kjenner bare nå er jeg full i krem, og så kjenner jeg at det går litt oppløsning, og så skjønner jeg at her er slaget tapt. Så står jeg der, med kake på halve kake på bakken, og en halve kake som jeg klarte å få opp igjen i forma, og med hendene fulle av krem, og blir sånn, hvordan skal jeg løse dette her? Jeg føler jeg er i en episode av Side om side, eller Helt perfekt med Thomas Gjertsen. Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre for å løse dette her best, og akkurat da så ser jeg opp, og da ser jeg et annet vennepar som også skal i bursdagen, kommer gående, og alt jeg klarer å si er, hei! Og vinka med disse to hendene med glasur. Ah, det var helt fryktelig, folkens. Så jeg måtte kaste hele den kaka i søpla. Det gikk dessverre ikke an å ete den, for det var fullt av grus og drit. Og så gikk jeg på butikken. Den heldigvis var en søndagsåpen butikk og kjøpte daimkake. Så takk Gud for at det finnes daimkake. Daimkake er rett og slett sommerens største helt for meg.

Taus gaslåta Trur eg fell her på NRK P1. God kveld I det som snart skal til å bli ei god natt da. Jo da, fordi klokka nærmer seg 12. Ja, men virkelig, det her vår ei fryda å være her I lag med deg denne kvelden. Tusen takk for at du har hørt på, for at du har vært med på dine reiser, og selv om jeg nå endelig har fått tørka vekk kremmen på hendene mine fra kaka som jeg mistet på bakken I går, så kjenner jeg at det er vår fint, altså, selv om jeg måtte dele den fryktelige historien med deg. Ja, men det er jo for meg. Nei, denne krydderkaka, det kommer aldri til å bli det samme å spise krydderkake igjen etter denne hendelsen. Hvis du litt usikker på hva jeg snakker om, så kan jeg oppsummere det med å si at jeg mistet en kake på bakken I går. En kake som rundt de 20 gjester skulle spise I et årsdag. Den la jeg på bakken med glasuren rett ned, selvfølgelig. Og det gikk fryktelig gale. Heldigvis så har jeg klart å holde humøret oppe her med deg I dag. Takk for at du med. Nytt kvelden videre. God natt, og så høres jo vi I morgen kveld igjen. Jeg tilbake når klokka blir 10. Så skal vi runde av kvelden med musikk fra Crowded House. Her får du Weather With You. God natt. Med vennlig helsen, Oskar Fjørtoft. Takk for I dag. Takk for laget. Dette var kjekt. Gleder meg til mer. Høyre oss I morgen da. Ja da, vi det.

0: NRK Nyheter ved midnatt. Naturvernforbundet mener det helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig.
1: I dag ble gruveselskapet Nordic Mining anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden av blant annet Naturvernforbundet. Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, men selskapet får likevel fortsette med det.
2: Kunne dere ikke bare ha sagt, nå må vi ta en pause nå, til vi får noen avklaringer her?
3: Det kunne man kanskje sagt, men det ville jo hatt store konsekvenser for selskapet, for arbeidsplasser, og på sikt kunne det også fått det for forsyningen av et kritisk mineral for Norge. Og når vi da har vurdert at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse, mens man avgjør om man kan gi en varig tillatelse, så mener vi at det ville vært urimelig og godt til det skrittet nå.
0: Det sa til slutt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, og rapporter var Martin Fjørtoft. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig mandag kveld, det skriver avisen Le Figaro. Avisen skriver at de sårede ukrainske statsborgere. Monacos statsminister Christophe Mirma forteller til nyhetsbyrået AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Dette første gang i historien, så vidt jeg vet, at en slik handling har funnet sted i fyrstedømmet, sier statsministeren. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norskekysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge skal følge USA, England og Frankrikes eksempler og begynne å bore disse skipene. Han ikke bekymret for konsekvensene for Norge, som i motsetning til de andre landene faktisk deler grense med Russland.
4: Det spiller ingen rolle. Prinsippene i havretten, de står fast. Norge en sterk sjømakt, og vi må stå opp for de prinsippene.
0: I Peru har den høyreorienterte presidentkandidaten Keiko Fujimori i kveld erklært seg som vinner av presidentvalget. Hennes venstreorienterte motkandidat Roberto Sanchez har allerede varslet at han nekter å godkjenne en regjering ledet av Fujimori. Sanchez hevder det har skjedd alvorlige brudd på valgprosessen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Det var Stein Torleif Bjellade, godt hjulpet av gitaristen Mark Rippet, som sang om Sundre Berge her I Nattradion, og det var Genesis som åpnet det hele. That's all right. Så håper da at denne timen nå skal bli all right. Nils Hagen Onstad klar I studio, og her kommer Randi Oline.

Ja, en tilsynelatende forelsket Jennifer Page. Hun sang i hvert fall om det, Crush. Og Randi og Line for det. Og dagens bursdagsbarn dukket opp sånn midt på 80-tallet I en låt om pyjamas. Og ganske raskt ble bandet hans et av Norges mest populære. Og straks skal jeg hylle denne karen litt mer.

I'll tear it all down. Ghost Town heter låten til Benson Boone, og bare Andy sang fineste I bygda for det. Så til bursdagsbarnet som har et band som heter det samme som han selv. Nesten I hvert fall. Jeg snakker om Lars Lillo Stenberg, sanger og låtskriver for det meste da, I De Lillos. Og det var vel kanskje sangen om å være tøff I pyjamas da, og den om de slemme guttene som babyen dro av sted med, som ble gjennombruddet deres. Men Lars har jo visst at han kan mer enn å være I bandet sitt. For eksempel forfatter. Der han, og han har laget en hel plate med gamle norske viser som han gjerne ville gi nytt liv. Som denne flotte sommersangen.

Var du sang Stian Sevik? Og før det var det Alan Walker, Aura og Tomine Harket som samarbeidde om låta Dark Side. Denne musikken sikkert nok til at hår reiser seg hos Harry Potter-fansen, og kanskje for foreldregenerasjonen som også har opplevd denne fantastiske eventyrverdenen med trollmenn og gomper og Voldemort og Galtvort og ja, alt annet fra universet som J.K. Rowling presenterte oss for. Og det skjedde faktisk på denne dag I 1997, for da kom den første boka, Harry Potter og de vises sten. Og ja, selv har jeg hatt gleden av å lese høyt om Potter ved barnesenga, og dermed fulgt denne fantastiske historien gjennom bøken. Jeg har til og med vært på King's Cross togstasjon I London, og tatt på bagasjevogna som står halvvis inn I veggen ved plattform 9¾, som jo porten inn til Trondmanns universet. Litt for de innvidde dette. Ja, det ble 7 bøker og like mange fantastiske filmer, og musikken du hører bak meg fra den første av filmene.

Rykteforteller, sang Janne Gunther Slutt I den norske trippelen vår. Maria Solheim for det, sammen med deg og Hånd I hånd. Et låten til Tobias Sten.

George Ezra er dette som synger Shotgun her I nattradion som går mot slutten nå. Det en gjeng fra Gudbrandsdalen som får lov til å avrunde. Det nemlig gruppa Von som skal få synge om at de ønsker seg VQT, og det jo lov det. Når man kanskje har hatt en god ferie, så tar man jo gjerne en uke til. Sånn det. Nils Hågen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. I 2024 henla politiet nesten halvparten av alle anmeldte butikktyverier. Vektere bør få lov til å gi gebyrer for butikktyverier på samme måte som man gir parkeringsgebyrer, det mener Erik Sandsmark Itzø, direktør i NHO Sikkerhet og Beredskap.
1: Vårt poeng at I dag så utstedes jo gebyrer for en rekke ulike forseelser. Det kan være om du parkerer feil, det kan være om du ikke har billett på kollektivtransport. Det oppgjøres på stedet, det blir ikke en politisak, og det avlaster da både straffesakskjeden til politiet, men du får også en reaksjon hvis du gjør noe feil I disse forholdene. Og vi mener at det paradoksalt at det større sannsynlighet for at du får en parkeringsbot utenfor et kjøpesenter enn om du går inn og tar noe fra en butikk på et kjøpesenter.
2: Justisdepartementet skriver I en e-post til NRK at de skeptisk til forslaget.
3: I motsetning til feilparkering og sniking på kollektivtransport tyveri straffbart. Håndheving av straffebud reiser en rekke prinsipielle og krevende spørsmål som innebærer at privat håndheving av slike regler neppe aktuelt.
0: Reporter her var Henning Levold. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I den tyske byen Stade I ettermiddag. Seks personer bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter som også huser mor-barn-boenheter. Ifølge politiet var mannen involvert I en barnefordelingssak, noe som antas å være motivet for angrepet. Den tyske avisen Bild skriver at det var planlagt et møte om foreldreansvaret og at mor og barn bodde på senteret. Naturvernforbundet mener det helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall I Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig. Leder I Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, kommenterer det slik.
4: Dette her jo trumpistisk oppførsel. Man taper en sak I Høyesterett, og rett og slett ignorerer høyesterettsdom og forsøker etter beste evne å omgå det, egentlig uten noe som helst rettslig eller politisk grunnlag. Det holder ikke og ikke en rettsstat verdig.
0: I fotball-VM det nå ekstraomganger I 16-delsfinalen mellom Tyskland og Paraguay, fordi stillingen var uavgjort 1-1 etter at de ordinære 90 minuttene pluss tilleggsminutter var spilt. Stillingen fremdeles 1-1, og du kan se de siste minuttene av kampen på NRK 1. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Her er NRK Nyheter klokken to. Tyskland er ute av fotball-VM, og Paraguay er videre. Det var uavgjort 1-1 etter ordinær tid. Tyskland trodde de hadde avgjort i ekstra omgang.